0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アンリーがお届けするフレッシュダイアリー。香川県下で活躍する素敵な素敵な女性を紹介します。毎週金曜日午前8時45分から。あなたが今晩書く日記がより笑顔が多いものになりますように。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすぐ

0: て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか。携帯ラジオは入っていますか。もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

FM85 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJI 数字です。この番組は毎回ある年代ある時をフューチャーして、その年にヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フューチャーするのは1992年。この年起こった主な出来事としては、この年夏のオリンピック、バルセロナオリンピックと冬季アルベールビルオリンピックが開催されました。これが最後の夏冬オリンピックの同一年開催でした。学校の1週間5日制が試験的にスタートしたのもこの年、1992年。音楽界ではチェッカーズの大晦日解散がありました。日本レコード大賞は米米クラブの君がいるだけでが受賞。日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーアーはチャゲアンダスカさんの受賞でした。それでは1992年

の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。 DJ S J I Boom Boom Sonic Japan

H1-5FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan FM81 より SUJI 数字がナビゲートしてきました。ブンブンソニックジャパン、今日は J-POP1992 年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはZOOでチューチュートレイン、中山美穂&アンズで世界中の誰よりきっと、サザンオールスターズ涙のキス、ドリームズカムトゥルー決戦は金曜日、ビーズでゼロ、コメコメクラブ君がいるだけで、ザードで眠れない夜を抱いて、小田哲郎いつまでも変わらないよ、浜田省吾悲しみは雪のように、最後はチャゲアンダスカでウォーク。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1992年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SJ 数字でした。

0: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。

気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。今月の放送は、これから梅雨や台風の影響で集中豪雨が発生しやすくなる出水期になります。洪水や土砂災害のリスクが高まる時期ですが、気象庁から新たな防災気象情報の運用が開始されるということで、高松地方気象台からゲストを迎え、詳しくお伝えしていきます。地震や災害への備えを続けていただくため、この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松地方気象台、高松市危機管理課の協力でお送りします。

0: さあ気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、今回のゲストは高松地方気象台リスクコミュニケーション推進官高見義弘さんです。高見さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて高見さん、この番組には何度か高松地方気象台の皆さんに出ていただいていますけれども、改めて高松地方気象台について教えていただけますか。
1: はい、わかりました。高松地方気象台は高松駅近くにある高松サンポート合同庁舎の8階にあります。香川県の警報や注意報などを発表するとともに、県内防災関係機関と連携して地域防災の支援に取り組んでいます。
0: はい、もうちょっとプライベート的なことを聞くんですが、高見さんはこの4月から高松の方に来られたんですよね。はい、どうですか、はい、高松っていうのは。
1: そうですね、まあ、うどん県と言われているように、はい、まあ、食も豊富でしょうし、はい、自然も豊かなのでとても楽しめるかなと思っています。
0: はい、そして高見さんのこの役職というんですかね、はい、リスク

0: コミュニケーション推進官、はい、ちょっと僕は初めて聞いたんですけど、はい、どういったお仕事されるんですか。
1: そうですね、あのカタカナと漢字混じりで15文字もあってですね、
0: 確かに長いですね、
1: 私も噛みそうになるんですけど、はい、要はですね、交通機関とか報道機関、うん、ライフライン機関など、まあ、防災機関と連携してですね、はい、まさにあのコミュニケーションを取りながらですね、はい、我々の防災気象情報の利活用を促進するとともに、はい、防災に係る普及啓発に取り組んでいくべき役職となってます。
0: あ、まあ、後ほど、ね、またちょっと深掘りしていくんですけども、いわゆる広報活動であったりですとか、そういったことをされているという感じですかね。
1: その通りです、はい
0: はい、では続いてのトピックなんですが、情報の改善を行った背景というのがあるんですが、なんか情報が、ね、新しく更新されたということなんですけども、まあ、この運用開始の予定などについて教えていただけますか。
1: はい、わかりました。気象庁が発表する大雨警報、注意報などのこれら防災気象情報については、はい、災害時に住民が避難を判断するためにとても大切な情報だと思います、
0: はい。
1: まあ、一方で、まあ、現在の防災気象情報はいつ避難すればよいのだろうというところが分かりづらい、はい、こんな課題がありました、
0: はい。
1: まあ、そこでですね、避難するタイミングをもっと分かりやすく伝えるために防災気象情報を見直すこととしました、
0: はい。
1: この新しい防災気象情報の運用をこの5月29日から始める予定です。
0: じゃあもう間もなく運用がスタートということなんですね。
1: はい、そうです。
0: まあ、これまで確かにね、注意報警報っていうと、例えば雨でいうと大雨注意報っていうと、まあ、割と降るのかな、で警報とかだと、あ、結構降るんかなですけど、確かに避難するその度合いっていうんですかね、そういったものってなかなか判断しづらい部分は確かにありますよね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい。でこの新しい情報名称っていうのはどういった考え方のもとで決められたんですか。
1: はい、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報、注意報、警報などの防災気象情報を、うん、災害の危険度を示す5段階の警戒レベルに対応させることで、住民が避難判断をしやすくなるようにとの考えから変更されました。
0: なるほど、はい。
1: はい、新たな防災気象情報では、はい、警戒レベルとの関係が整理されておりまして、はい、レベル2注意報、レベル3警報、レベル4危険警報、レベル5特別警報などのようにですね、警報注意報の情報の先頭にレベルと各レベルに応じた数字を加えて発表するようになります。
0: はい、あ、なるほど。これまでは例えば大雨注意報とかだったのは、はい、レベル2大雨注意報、
1: その通りです、
0: ような表記になってくるところなんですね、
1: はい。
0: で高見さん、ちょっと僕初めて聞いた言葉があったんですけど、まあ、注意報警報とか、あとはまあ特別警報、これまあニュースなんかでも聞く言葉だと思うんですけど、
1: はい、
0: 危険警報というのが新しくこれできたんですか。
1: そうですね、これまでは警報が出た後に特別警報というのが発表されてましたが、住民の避難を促すために、
0: はい、
1: この危険警報というのを新たに新設しております。
0: あ、なるほど。じゃあ警報とこの特別警報というの間にということなんですね、
1: はい。
0: なるほど。ではですね、こちらのこの警戒レベルというのがありましたが、これについて詳しく教えていただけますか。
1: はい、わかりました。警戒レベル2ですけども、はい、これは気象状況が悪化してきた段階です、うん。ハザードマップなどで避難行動を確認するタイミングになります。
0: なんか雨が降ってきたなとか、はい、っていうような感じのイメージですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい。それから警戒レベル3については、はい、災害の恐れがある段階になりました、はい。まあ、特にですね、高齢者や障害のある方など、避難に、まあ、時間にかかる方などは、はい、危険な場所から避難しましょうというタイミングになります。
0: なるほどですね。
1: そして、まあ、警戒レベル4になりますと、うん、災害の恐れが高い段階です、
0: はい。
1: まあ、危険な場所から全員避難しましょうということになります、
0: はい
1: はい。さらに警戒レベル5についてですけども、うん、これはですね、すでに災害が発生しているか、まあ、差し迫った状況になります、
0: はい。
1: この段階になりますと、直ちに命を守る行動が必要ということになります、
0: まあ、これまでもニュースですとかメディアで特別警報とか出たら、まあ、アナウンサーの皆さんが直ちに命を守る行動というのはおっしゃっていましたよね、
1: はい。
0: で先ほど申し上げたそのレベル4、
1: はい、
0: 危険警報というのが新たにできたというところで、
1: はい、
0: こうなることによって分かりやすくなりますね。
1: そうですね、まあ、警報という名称だけでなくて、
0: はい、
1: レベル4という数字だけで直感的に我々住民の方が、うん、まあ、避難行動を起こさなあかんというふうに思ってもらえると思います、
0: うん。ですので皆さんぜひこちらね、警戒レベル2がこう、警戒レベル3が4が5がというのが、まあ、あれなんとなくでいいんで、ぼんやりこういうことっていうのを覚えておいた方がいいですよね。
1: その通りですね、
0: はい。では続いてですね、ちょっと具体的にですね、教えていただきたいんですが、大雨に関する情報というのですとどうなりますかね。
1: はい、まあ

0: 具体的に例を挙げますと、はい、これまでの大雨警報なんですが、はい、これはレベル3大雨警報という名称になります、うん、まあ、レベル3がついているので、はい、これは高齢者などが危険な場所から避難する警戒レベル3に相当するものだということが分かりやすくなります、うん、はい、でレベル4大雨危険警報になりますと、はい、大雨による災害の恐れが高い段階で、うん、危険な場所から全員が避難する目安になります、はい、でレベル5大雨特別警報は大雨による災害がすでに発生しているか、うん、差し迫って危険な、状況なので、はい、直ちに命を守る行動が必要であるという目安になります、はい、またですね、これまでは中小の河川の洪水危険性については、はい、洪水注意報や洪水警報で注意警戒を呼びかけてきましたが、はい、今回の見直しによってですね、従来の洪水警報や注意報は廃止されます。
1: なくなるんですね。
0: そうなんですね。で、今後なんですけども、はい、大雨に関する情報が発表されたときは、まあ、中小河川の洪水にも注意が警戒するということが必要になります。
1: じゃあもうこの大雨の警報とかこういった注意報の情報でいわゆる河川の、まあ、いわゆる洪水の警報だって注意報でも含まれてくるっていうことなんですね。
0: そうなります。
1: はあ、なるほどですね。まあでも本当に分かりやすくなりましたね。このレベル3ですとかレベル4ですとかレベル5というのが入ることによって、はい、まあ、これぜひ皆さんも内容の方はしっかりと覚えていただければと思います。で、高見さん、河川氾濫についてなんですが、はい、まあ、従来の洪水警報注意報というのはなくなったんですが、これなんか新たに変わることになるんですか。
0: はい、香川県には土器川といってとか江東川といった大きな河川がありますね、はい、まあ、これらの大きな河川の水位が大雨によって上がると氾濫の恐れが高まります、はい、うん、そうしたときに警戒レベルと対応した河川氾濫に関する情報が発表されます、はい、でこれら川の近くにお住まいの方は防災気象情報と市町が発表する避難情報を確認して、はい、レベル4氾濫危険警報の発表までに危険な場所から避難することが大切です、はい、なおですね、今回の見直しで、うん、これまでになかった洪水の特別警報として、はい、レベル5氾濫特別警報というものが新設されます。
1: 氾濫の方にもいわゆるこのレベルというのが対応してくるという感じなんですね。
0: その通りです。
1: なるほど。では土砂災害はどこなんでしょうか。
0: はい、大雨によって崖崩れや土石流などの土砂災害の恐れが高まった場合には、はい、レベル4土砂災害危険警報などが発表されます、はい、このレベル4土砂災害危険警報は現在行われて発表してます土砂災害警戒情報、これ皆さんお聞きになられたことがあると思いますけども、ね、はい、これに当たります、はい、まあ、これはですね、非常に土砂災害の危険度が高い状況ですので速やかに土砂災害の危険な場所からは避難することが重要ですということを表します。
1: 田村さん、これちなみに土砂災害危険警報とはレベル4っていうの一つだけになるんですか。
0: そうですね、はい、その通りです。
1: でもまあこれまでだと土砂災害警戒情報というのが出てましたけど、なんかこのレベル4というのがつくことでより分かりやすくなりますね。
0: そうですね、
1: はい、では高潮に関してはどうでしょうか。
0: はい、まあ、台風や発達した低気圧の影響で海面が上昇したり、はい、まあ、強い風で波が高くなったりすると、はい、まあ、沿岸部では浸水の恐れがあります、はい、それでレベル4高潮危険警報、うん、レベル3高潮警報、レベル2高潮注意報は、はい、浸水の恐れがある状況からリードタイムを取って発表します、はい、海に近い地域や過去に浸水したことのある地域にお住まいの方などは、高潮浸水想定域やハザードマップによりご自身のいる場所の高潮のリスクを把握することが大事です、はい、まあ、今後発表される防災気象情報と市町の避難情報を確認し、レベル4までに危険な場所から避難することが重要です。
1: なるほど、まあ、ですのでこれはいわゆる時間によって変わってきたりするので、はい、数値がまあ変化していくということですよね、
0: はい
1: はい、ですがこれもいわゆる、まあ、レベルに合わせて行動を取っていくということですね、はい、その他はどうなんでしょうか。
0: はい、まあ、これまで河川氾濫、はい、大雨、うん、土砂災害、はい、高潮について説明してきましたが、はい、これ以外の特別警報、警報注意報は今までと変わらないんです。
1: なるほど、
0: はい、まあ、例えば、うん、暴風や波浪などの特別警報、はい、警報、 まあ、強風や波浪、濃霧、雷、乾燥などの注意報はありますよね、はい、これらは引き続きこれまで通りの運用となります。
1: あ、なるほど。ですが今回は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮というのが、まあ、レベルというのが表記されるようになったと。
0: その通りです。
1: ということなんですね。はいはい、では続いてですが、キキクル、もうこれは最近、ね、利用されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、改めてこのキキクルについて教えていただいてよろしいですか。
0: はい、わかりました、はい、このキキクルというのは、はい、気象庁が提供する大雨や洪水によるこの災害の危険度を地図上で視覚的に確認できる防災情報です。はい、まあ、土砂災害、浸水害、洪水害の3つのリスクをリアルタイムに5段階の色で把握できます、はい、現在3つの危険リスクを表示できるようにホームページ上でなっておりまして、はい、例えばあの土砂キキクルですと、はい、大雨による土砂災害の危険度を示してくれます、はい、浸水キキクルというのは短時間強雨による浸水害、まあ、例えば道路の冠水とか、はい、低い土地の浸水などの危険度を表してくれます、はい、洪水キキクルは河川の氾濫や洪水災害の危険度を表してくれるものとなってます、
1: はい、
0: それぞれの危険度にはまあ色がついてまして、はい、この見方と取るべき行動についてご説明しますと、はいはい、まあ、地図上の色はですね、うん、白から黒まであってですね、色が濃くなるほど危険レベルが高くなってきます、うん、で我々先ほど説明してきたように、はい、避難の目安となる警戒レベルとも対応しています、はい、例えば黄色ですと、はい、これは注意報級で警戒レベル2に相当しまして、
1: うん、先ほどの警戒レベル2ですね。
0: この黄色になれば避難の備えをしましょうという、はい、あのシグナルです、
1: はい、
0: で赤になりますとこれは警報級で警戒レベル3相当になりまして、はい、高齢者などは危険な場所から避難をしましょうということになりまして、はいはい、紫色ですね、これは危険を表しまして警戒レベル4相当になります、はい、まあ、危険な場所にお住まいの方は全員避難しましょうということになります、はい、うん、それから黒ですね、はい、これはもう災害が切迫してます、うん、警戒レベル5に相当します、
1: はい、
0: まあ、すでに災害が発生している可能性が高いため、まあ、命の守る最善の行動を取ってくださいという、はい、ことを地図上から示してくれます、
1: はい、この色で一目見たら分かるというのはすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、そして先ほど、ね、あのご紹介いただいた警戒レベルとも、まあ、いわゆる対応しているという感じなので、
0: その通りです、
1: はい、ぜひその、ね、合わせてこの色で覚えるといいかもしれないですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではでは、高松地方気象台からのお知らせありましたら高見さんお願いいたします。
0: はい、改めてお知らせとお願いです、
1: はい、
0: まあ、この5月29日から気象庁は新たな防災気象情報の運用を始めます、
1: はい、
0: まあ、詳しくはですね、気象庁のホームページに詳細な解説もあります、気象庁のホームページを見ていただいて新たな防災気象情報と検索してみていただければ、いろんなあのポスターやチラシとか解説の資料が出てきますので、はい、お時間があるときにどうぞ見ていただければと思います、
1: はい、まあ、ぜひ皆さんね、警戒レベルというのをですね、2から5までの内容というのはしっかりと覚えていただいた方が、まあ、今後あの避難の目安になったりですとかなりますからね、ぜひ皆さんね、ご覧いただければと思います。では高見さん、先ほどですね、リスクコミュニケーション推進官としての業務の方を教えていただきました、まあ、その中での広報活動という話がありましたけども、具体的にどういった広報活動をされているんですか。
0: はい、これまで県や市町村、自治体はじめですね、はい、国の出先機関、うん、公共性の高い民間企業、はい、報道機関様へですね、説明会を設けて参加いただいたりですね、はい、まあ、あの自治体へ普及啓発用のポスターやリーフレットをお配りして、はい、市役所などの窓口に置いてもらったり、ポスター掲示してもらったりしています、はい、またあの市町村につきましては広報誌への、あの記事掲載も依頼して、記事を掲載していただいております、うん、それからあの今の時期、まあ、梅雨とか台風シーズンを前に各種会議が気象台でも、はい、あるんですけども、はい、こういった打ち合わせ会を含めて、うん、あの気象台に時間をもらってですね、はい、この新しい防災気象情報の周知広報に努めてます、
1: はい、
0: さらにはですね、まあ、視覚に障害のある方向けにですね、展示シートを作成してですね、これを広報に使っているというようなところです、
1: はい、
0: それからですね、もう5月29日ということで、はい、本当はあの最後のラストスパートということで、はい、防災イベントなんかで周知広報をしてます、
1: はい、
0: で5月20日にはですね、琴電川町駅の、改札コンコースで、はい、この新しい防災気象情報のチラシとかポケットティッシュの配布を行いました。 5月24日にはですね、土器川の水防演習があるんですけども、はい、ここでも気象台の展示ブースを設けまして、はい、この場所で、展示物の説明であったり新しい防災気象情報のチラシやポケットティッシュを配布するという広報活動を行います。
1: いや今だーっと、ね、説明いただきましたが結構盛りだくさんでしたね、
0: はい、結構気象台職員汗かいて頑張ってますので、はい、ぜひ皆さんこの情報を使ってください、
1: は
0: い、
1: 僕も今日、ね、この収録の時にこのキキクルの資料などをいただきましたがこういった資料なんかもいわゆる各所に置いていただけるように高見さんが向かって出向いているって感じですか。
0: そうですね、まあ、私一人の力はビビだ

0: やってきましたので、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージの方をいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。皆さん、まあ、自分の命は大切ですよね。まあ、家族の命、友達の命も大切です。はい、まずはですね、自分の住んでいるところや、まあ、学校、会社周辺にどんな危険があるのか、まあ、自治体作成のハザードマップなどで確認をしてください。はい、これがまず1点。そして大雨などの危険度が高まれば、最新の防災気象情報を確認してですね、早めの防災行動を取るように心がけてください。
0: はい、ありがとうございます。高見さん、これから梅雨のシーズン、その梅雨が明けて夏が来れば、また台風シーズンというのも来ますからね。
1: そうですね。
0: はい、5月29日からより分かりやすくなりましたんでね、皆さん防災気象情報レベルというのが設定されますので、ぜひこのレベルの内容を皆さん覚えていただければと思います。というわけで、この時間は高松地方気象台リスクコミュニケーション推進課の高見義弘さんにお話を伺いました。高見さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

エンディングのお時間となりました。今月の放送は気象庁から発表された新たな防災気象情報の運用開始について紹介しました。出水期に向けて今私たちにできること、いざという時に備えて日頃からご家族、大切な人、ご近所の方と一緒に防災について考えてみましょう。最後に高松市からのお知らせです。高松市ではおおむね月に1回、防災などの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会、防災まちカフェを開催しています。次回は6月23日火曜日10時30分から11時30分、香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構企画調整室長三好正明先生による地域の防災対策についてです。地震や台風などの自然災害についてちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り被害を小さくすることができます。ぜひお気軽にお越しください。参加方法は高松市危機管理課のホームページをご確認ください。また高松市家具類転倒防止対策促進事業補助金についてお知らせします。地震による家具類の転倒や火災により怪我や避難ができなくなるなどの恐れがありますので、家具類の固定や感震ブレーカーを設置しましょう。高松市内に住所を有する方、新整備において納期限に市税を滞納していない場合、設置した器具の購入取り付け費用の3分の2、上限1万円までを補助します。なお令和8年度に購入し取り付ける器具が対象となります。申請期間は12月28日までとなりますが、予算がなくなり次第終了しますので、お早めにお申し込みをお願いします。香川県内の家具類転倒防止対策実施率を 100% にすることで死傷者は約4分の1に軽減されます。地震発生直後の命を守るために家具類の固定を実施しましょう。詳しくは高松市危機管理課のホームページをご確認ください。以上、高松市からのお知らせでした。この番組の再放送は5月29日金曜日の18時からです。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台の協力でお送りしました。

0: 額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806 0120-088-806 088-8066

0: こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、0120-088-806です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 相続支援、
3: 企業支援、
4: 会計支援、
2: 事業支援、
3: 甲子園、
2: いや、何の関係もないやん。
5: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
6: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、はい、ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が
0: いい雲本当になかなか、ね、晴れてくれません。なかなか、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に見てないです。
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで。
0: 本当に私のせいですもんね。雨女力っていうんですかね、はい、やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます、
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、夕暮れをまあマジックアワーというんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いやさすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやなんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いやさすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、うん、なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当にでもすごい楽しくて、もういろんなもうメンバーもすごいやっぱりさまざまな、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも普段最近はもう鍵盤のね、はい、方が多いんですが、もう青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: 全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、

0: もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石リカちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、うん、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、客席まで降りてって、
1: うん、
0: もう演奏もして私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。
0: そうですね、大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、楽しいね山梨の食も自然も
1: 楽しまれましたか。
0: 堪能して、美味しいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方毛田さんは、
1: はい、
0: コンサートに
1: 私は先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった。
1: はい、3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: 一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。やっぱりその若かりし頃の記憶をね、
0: はい、
1: 抱負と蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずお二人の音楽がね、うん、BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったお二人の生歌、うん、生声を、
0: はい、
1: 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、
0: うん、
1: あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました。本当に
0: いや
1: 素晴らしいコンサートでした。
0: これから行かれる方楽しみですね。
1: もう本当ね、もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、お二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: いただきたいと思います。さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、エコさん、
0: はい、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずはおめでとうございますね。
1: おめでとうございます。
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということをお届けしております。
1: いろいろありますよね、
0: うん、
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あそう、ね、もう純粋に通知がね
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと、日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ沖引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず、横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると、剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに、遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。出ました。日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんがり焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございましたね。
0: ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する相川七瀬さんもですね、はい、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分ね、アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って、私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなでね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、すごい大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、 そうですね、こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございま す。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。なるほどね、タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでも ねいいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いていますからね。
0: でもまた暖かくなってきたと思ったら、突然氷みたいなのが
1: 降ってきたり
0: とか、だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜井美太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は、台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから、今日は
0: ってことで
1: 見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: はい、すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じる。
1: すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんから、なんと番組にコメントが届いておりますので、それでは早速お聞きください。

英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。

当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル I Choose リリース、そして7月3日8月8日にはフルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

0: 送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団、ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん、そして京都公演は大阪交響楽団、ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 20-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 域生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は、はい、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、うん、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、ヒトデデデンデン、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120

0: 68-12 パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます。あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、みどりさんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も代演でご一緒させていただいて、ね、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんかつい最近のような感覚もあるんですよね、はい、
2: そんな感じですけどね。だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: ね、そうですね、
0: 分かんな
2: くなる、違う感じですね、
0: 私も益子さんの回にゲストで出させていただいたり
2: ですとか、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです。
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい、行ってらっしゃったという、
2: はい、この番組にもお客様でいらしていただいた赤木理恵さんと、フルートといえば日本で第一人者ですかね、彼女と私が40ぐらいからお仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテンいいじゃないですかっていう風な、その言葉から一緒にキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
0: はい、
2: オマーラ・ポルドンドさんといえばその頃キューバの歌姫だったんですけれども、一緒に活動させていただいてね、ですけれども、それから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
0: はい、
2: だからその前に来たので、すごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですね、こっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それでワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方

0: なんですけども、ええ、まあ、そういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田のりお先生とか、はい、いろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度彼女がこのコロナ禍でやっぱりこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンの素
1: 晴らしい
0: 年代が分かりましたよね、
2: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、これって私にもできるかなって言ったらば、うん、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいい状況でできたので最高のメンバーですね。
1: すごい、聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
2: もうワクワクしちゃう本当に、ね、
0: でおまけにほとんど取れてから、上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、はい、日本でも一人奏者がいますけれども、はい、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの線とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですね、もう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんですこのアルバム。
1: すごい、
0: ずるいって言われても仕方がない、もう本当についてました。
2: すごい、
0: ありがたいですね。
1: ゴージャス、
0: 本当ご褒美です。
1: スペシャルゴージャス、
2: 豪華な、はい、そのね、レコーディングの様子とかジャケットのね、はいはい、中にもちょっとね写真、お写真とかでもあります
0: ので、ね、ちょっと長くなりましたけどね、いやいや、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという。
2: いや、そうですよ、
1: あいつ思いが、
2: そう、俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、う
0: ん、リエさんとの付き合いがもう、うん、私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
1: あ、そう、そうなりますね。
0: そうですね、立場合いませんけど、
1: 合ってないかなみたいない
2: や、すごい、
1: いや、すごいですね、本当に、はい、
2: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、はい、アモールジャズ4コキっていう、
2: 食べました食べました
0: 食べたでしょ、はい、これちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね。
1: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
1: 何やらちょっと違う、こう、はい、いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、混在します、
1: 入ってるんですよね、は
0: い、プエルトリコで、小さなカマガエルみたいな可愛いカエルがいるんですけれども、うん、コキという名前のですね、鳴き声もコキってこう、すごく綺麗な感じで
2: 持って鳴く、鳴き声コキって言うんですね。
1: それでコキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます。
2: そのコキ、
0: なのでコキ、そう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、
1: さすがでございます、
0: ね、いい意味で使われることが多いので、そうですよね、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですね、またピョンと飛んじゃうぞ、
1: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
2: が、飛ぶ違い、飛ぶ違いですよ、
1: カエルを飛ん
0: じゃうぞっていう、
1: さすがでございます、
2: は
1: い、
2: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいてもよろしいでしょうか。
0: はいはい、もうぶっ飛ばしていただきたい、
1: お願いいたします。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: やばい、もうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごいです、はい、
2: キャロットタワーで待ってますよ、
1: 待ってます、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。すごい、
3: めちゃくちゃかっこいい。そうですね、
2: あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も 何十パターンぐらいあるのかもわかんないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: はい、かっこいい。
0: 暑さがもう半端じゃないですね。
2: 東京9番ボーイズの抜田茂山さんのアレンジなんですよ、はい、すごい素晴らしいです。
0: 勝手に体が動き出しますもんね。
2: そうですね、
1: もうね、本当このアレンジもそうですし、はい、あの今回収録の楽曲、10曲を10日間でなんとレコーディングをされたという、
0: はい、すごいスケジュールですね、
1: はい、すごいですよ。
2: それであの現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るよ

0: ような形になった時にですね、はい、その頼みの綱のやまあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤木理恵さんがですね、スプルトの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという
1: 大変。じゃあ通訳は どうされた
0: んですか。いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
0: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構あのこうぶっつりぶっつり切って、あのビッグバンドのところは何回もあの全員でチッチのチでやると、はい、ま、間違えたりなんかしても大変なので、あの部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなるとやっぱり一緒にあの私も歌わないとやっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんだろうか半殺されちゃってるから、あ、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、あのどういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部自己紹介としてそこを通過してるんですよ、だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか、
1: すごいドキドキします。
0: だからそれを証明しないとっていうことは、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです私も、こうやって歌いたいのって、
2: いかがでした。そしたら
0: そうしたらもう、あのちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、あの この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういうふうに言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういうふうにやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
0: うん、歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって、
2: うわすごい、それでもう一気にバチッと感性があって、
0: バッチリですね、もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
2: 一気に打ち解けて、
0: そうですね、
2: うわーすごい、
1: やっぱり歌が全てを、
0: やっぱり音楽です ね、
2: ね、絆をあっという間に、
1: ましたよ、
2: 素晴らしいですね、
0: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという、
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
2: ライブがございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
2: はい、はい、ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での開催ですね、
0: 横須賀です、はい、
2: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
2: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、ね、愛知県から行きます、楽しみですということでいただきました、
0: ありがとうございます。
2: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀市、横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
2: それから桜恵美太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ、
0: ありがとうございます。
2: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました、
0: うわ嬉しい、
2: もうその他くまちゃんさん、
0: それから
2: ムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月、8月、10月、11月と、はい、どんどん、
0: 来ますね、11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
0: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからあの、はい、ずっと音楽監督として、あのカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、4人がマイク持ちますもん、
2: 最高ですね、
0: もうラテン三昧という感じですね、
1: 絶対楽しい、
0: 私の呼吸をもうラテンでもって
1: 盛り上げて、
0: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます
2: もうね、カモメもカエルも飛びまくりということで、

0: っと名残惜しいんですが、ねね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト城間さんとの、ねえ、はい、ということで、
1: はい、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんでね聞いてください。渡辺真知子アルベルト城間でオッソレミオ。
0: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
2: また帰ってきてください、ね、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ

売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: はい、天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。

の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

さあ時刻の方は4時を回りました。5月27日水曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815水曜日担当の市原一平です。本日も高松市時和町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送となります。最後までよろしくお付き合いいただければと思います。さて早速なんですけどもね、今日5月27日なんですが、ドラゴンクエストの日という記念日になっているんですね。いやー来たよ、めちゃくちゃ喋れる記念日、ドラゴンクエストの日でございます。1986年ですね、今から40年前の5月27日にですね、ファミリーコンピューター用のソフトとして初めて発売されたんですね。まあドラゴンクエスト、普段ゲームをしない方でも一度は名前が聞いたことある、そんな作品なんじゃないかなと思います。まあ本当にナンバリングタイトルで言うと今11で、今後また12が出ようとしているみたいな時なんですけどもね。まあその他にもスピンオフの作品でしたりとか、もう本当に様々なメディア展開してますよね。まあ僕も本当にゲームで育った人間ですので、ドラゴンクエストは本当に自分の成長に欠かせないアイテムの一つではありましたよね。でドラゴンクエストがここまでそのヒットした理由、まあ勝手にね考えてみたんですけども、まあまずはこの日本では当時真新しかったシステム、自分が主人公になって冒険をね繰り広げていくっていうような、まあロールプレイングゲーム、これがまあすごく新鮮だったということですね。でゲームのキャラクターのデザイン、まあ敵キャラクターとか味方側のねキャラクターとかもそうなんですが、あのドラゴンボールなどで有名な鳥山明先生、そして音楽の方なんですけども、まあ、ポピュラー音楽などを手掛けていた作曲家の杉山浩一さんが担当されていて、まあ、今考えてみれば超超超ビッグネームがゲームを手掛けてるっていう、そんな感じになってるんですよね。いやー本当にすごい作品ですよ。そして、今日2026年5月27日でちょうど40周年ということになるんですよね。おめでとうございます。まあ一ゲームファンといたしましては本当にね嬉しいことでございます。こんなね作品が40年も続くってなかなかにないことですよね。まあこの40年を記念しまして、いろんなねコラボレーションなんかもあるみたいで、ちょっとねちょっと調べてみたんですけども、まあ例えば、まあ、アイスクリームの31とか、あとはこの靴のメーカー、シューズのメーカーね、リーボック、まあこれのスニーカーとコラボをしていたりとか、あとはゾフのメガネですね、メガネの方もドラゴンクエスト仕様になったりと。で僕ね今のメガネかけてるんですけど、最近ちょっとメガネが割とガタついてきたので、そろそろ新しいもの買い替えようかなと思っていたんですが、これせっかくこのタイミングなんで、ドラゴンクエストモデルしようかしら。僕普段ゾフのメガネ愛用してるんですけども、これはいいタイミングだということなんでね、にしようかなと思ったりしております。まあそんなわけで今日はドラゴンクエストの日ですので、メッセージテーマはこんなメッセージテーマにしました。本日のメッセージテーマはこちらです。あなたの好きなシリーズもの。はい、まあ今回はドラゴンクエストの日ということなんですが、世の中目を向けてみますと、いろんなシリーズものってあったりしますよね。まあ映画とかもそうですし、まあアニメもそうか、あとは小説とか、まあ他にもそうですね、まあこうとあるメーカーのなんかこう長く続いてる、まあスニーカーとかね、まあナイキとかでいうとエアマックスとか、まあ、あれもいわゆるシリーズものだと思うんですが、まあ皆さんが好きなシリーズものですね、

出会って何秒で即みたいなねやつが、まあ、あれもとりあえずシリーズでありますけども、まあ、皆さんの好きなシリーズもの教えていただければと思います。メッセージの宛先は E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は 087-833-8150、 087-833-8150 番となっております。また番組公式 X の方でもメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマは私の好きなシリーズ、まあ、映画、アニメ、小説とかね、漫画とかゲームとか、まあ、ぜひ皆さんの好きなシリーズものを教えていただければと思います。さあ、そんなわけで今日もですね、この後6時まで2時間の公開生放送でございます。お時間ありましたら最後までどうぞお付き合いいただきたいと思います。では本日のオープニングチューンはこちら。まあ冒頭でドラゴンクエストの話をしておきながらなんなんですけども、僕の好きな映画シリーズって言いますとミッションインポッシブル、はい、トム・クルーズさんが主演のやつですね。その主題歌いきましょう。リンピズキットテイクアルックアラウンド。

さあ、改めましてアクション815水曜日担当市原一平です。本日もよろしくお願いいたします。ではこの時間のお天気情報をお伝えいたします。まず概況から。香川県なんですが、湿った空気の影響で雨が降っています。今日は前線や低気圧の影響で概ね雨となる見込みです。明日28日なんですが、低気圧や湿った空気の影響で曇り、未明は雨となるでしょう。まあ、とは言っても今このスタジオがあります時和町なんですが、雨今のところ降ってない

感じですかね。まあただ今すぐにでも降り出しそうな、そんな空模様ではあります。では香川県の今日これからの天気見ていきましょう。香川県の今日これからなんですが、東の風、海上では南東の風強く雨時々曇り。この後深夜0時までの降水確率は 50% となっています。今日は最高気温27度まで上がりました。まあでもやっぱり曇っているからなのか、そしてちょっと風が吹いているからなのか、27度って聞くと、あ、そんなにあるんですねみたいな印象を僕は受けてますね。まあ気温というか、このね、暖かさみたいな点でいくと今日すごい過ごしやすい、そんな気温になってますね。で、香川県の明日のお天気です。香川県の明日なんですが、東の風後西の風曇りで、未明は雨となるでしょう。明日の予想降水確率なんですが、細かく見ていくと、日付変わって0時から6時までが 50%、 その後6時からお昼12時までが 20% で、午後は 10% となっています。なので今日この後、まあ、雨という感じなんですが、明日の朝までには落ち着きそうですかね。明日の予想気温なんですが、まあ、今日と同じぐらいですね。予想最高気温、今日より1度上がって28度、予想最低気温が22度となっています。ではおしまいに週間予報の方も見ておきましょう。この後1週間見てみますと、あら、おとといですね、月曜日に見た時とはちょっとやっぱり変わってきてますね。結構この雨っていうのが多かったんですが、曇り予報になってますね。では見ていきましょう。まずあさって29日金曜日が曇りのち晴れ、30日土曜日晴れ時々曇り、31日日曜日も晴れ時々曇り、そして週明け6月1日月曜日が曇り時々晴れ、2日火曜日は曇り時々雨、そして3日水曜日曇り時々雨という週間予報になっています。来週の火曜日と水曜日が今のところ雨マークになっているんですね。まあ、合わせて週間気温も見ていくんですが、あさって29日金曜日最高気温が29度、最低気温が20度、30日土曜日の最高気温が29度、最低気温が15度、31日日曜日最高気温30度、最低気温が16度、1日月曜日最高気温28度、最低気温が18度、そして2日火曜日最高気温少し下がって26度、最低気温が20度、3日水曜日最高気温29度、最低気温22度となっていますね。気温の方を見ていきますと、土曜日と日曜日ちょっと寒暖差ありますね。朝晩と日中のこの気温差というのが、まあ14度ぐらいあったりしますんで、この辺皆さん服をね考えて、まあその辺で1枚羽織れるものとかあったりとか、服装で調整できるようにしておくといいかもしれませんね。というわけでこの時間のお天気情報をお伝えいたしました。ではここで1曲お送りしたいと思います。この時間ナンバーは地元高松で活動されておりますミュージシャン鶴早大輝でおかげ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ドベギンラジオ。さあ、毎月第4水曜日のこの時間はトベギンラジオのお時間です。 YouTube チャンネルトベギンチャンネルを運営しておりますタキアンと電話をつないでのコーナーとなります。というわけでタキアンと電話つながっております。もしもーし。
1: もしもーし。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくです。
0: まあ本来であればねタキアンスタジオの方に今月は来ていただいてお話をっていう流れだったんですけどね、ちょっと急遽、はい、ちょっとタキアンの家庭の事情で、はい、
1: そうなんです、
0: はい、何があったかは聞いてもいいんですよね。
1: あれですよ、
0: はい、何があったんですか。
1: あの、ね、
0: はい、
1: あのうちの娘がね、
0: うん、
1: 急性盲腸になりました。
0: あら、
1: 盲腸炎、
0: はいはいはい、
1: うん、緊急手術になりまして。
0: あ、手術になったんですね。
1: そうそうそう、うん、であのほら手術って
0: 付き添
1: いがいるのね、家族の。
0: まあまあまあね、うん、
1: 私知らんくてそれ。
0: はいはい、
1: あ、もう追ってくださいと。
0: はいはいはいはい。
1: あ、そうなんや、
0: うん、
1: ちょっと僕お腹痛いんで帰っていいですかって言うたんやけど、
0: あかんよ娘もっと痛いんやから
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 結局それがねちょっと時間がちょうど、
0: うん、
1: あのね、夕方から夜にかけてだったので、
0: うん、
1: 行けなかったんですね。
0: あ、まあでもそればっかりはしょうがないですよ
1: ね。え
0: で、手術の方はどうだったんですか。無事っていう感じだったんですか。
1: あ、もう全然もう余裕で。
0: あ、よかった。
1: あの最近ね、
0: うん、
1: テクノロジーで、
0: はいはい、
1: テクノロジーって言うんかな、医療え、最新医療か
0: 最先端医療みたいな、
1: ね、言うたらいいの、
0: 医療技術とかかな。
1: 医療技術かな、
0: はいはい、
1: 多分なんか一品とかもそうやんね。
0: まあそうですね、僕もそうですね。
1: 腹腔鏡もう言えんのよ
0: 腹腔鏡ね。
1: もっと言いやすい名前ないんかな、これ。
0: そうやな、キランでええやつでいいんじゃない。
1: あ、そう、キランでええやつ。
0: 穴開けんでいいやつね。
1: あ、穴開けるやつか。穴開けないかんね。
0: そう、穴開けるやつね。
1: 穴開けるやつであって、うん、で、あれ、穴、びっくりしたけど、あれ、塗ったりしないのね。
0: あ
1: ー。え、あの、びっくりしたよ。うちだから娘、お腹穴3つ開いてな、
0: はいはいはいはい、
1: これ塗ってないんやでって言って、マジでって言って、そんなことできるんですかって言ったもん
0: 吉本新喜劇や
1: いや、そんな、本当そんなことできるんですか
0: って。あ、まあでも無事で終わってよかったよね。
1: よかったよかった。
0: うん、
1: だからちょっとね、なかなかこう女の子ってほら我慢強いから、
0: はいはいはい、
1: お腹痛いの我慢してたのよ。
0: あー、なるほどね。
1: そうそう、
0: うん、でもどうしようもなくなって、
1: 男ならほら痛くなって、もう痛すぎたらほらもうバックドロップになるやん、痛すぎて
0: 一人バックドロップね、
1: 一人バックドロップになって、
0: うわーってね、
1: もうそうそれがね、
0: うん、
1: 生えてしまうとほら、
0: はいはいはい、
1: やっぱり炎症がひどくなっていくのよ。
0: そうね、もう

0: 腸ってあの早ければね薬で散らせたりとかできるんですけどね、我慢してしまうと逆にもうちょっと薬ではどうしようもないのでっていうところまで行ってしまった。
1: そうそうそうそう、しかももう本人はもう早く

0: 当に急に来るのよ。
1: あ、急なんや。僕は盲腸にはなってないんでね。
0: いきなり。
1: はいはいはいはい。
0: だからいきなりもうガーって激痛が来て、
1: うん、
0: もうそのまんま痛いままよ。
1: ああ、なるほど。
0: そうそうそう。それを放置してるとえらいことになる。
1: そうね。まあ腹膜炎とかいろいろ引き起こしてしまってね。
0: そうそうそうそう、盲腸があの破裂しちゃったり
1: とか、ね。そう、ちょっと命のね危険っていうのもあったりしますけど。
0: そうそうそう、かなりやばい。
1: うん。
0: だからそれまでには間に合いました。
1: はいはいはい。だからなんかね、ちょっとタイミング悪かったら腹腔鏡じゃなくてお腹開かないかみたいな感じだったんでしょ。
0: そうそうそう、だから腹膜炎とか起こすとなんかこうちょっとこういろいろ処置が
1: 腹腔鏡
0: では間に合わないらしくて、
1: そうそうそう、
0: 途中で回復になる可能性ありますってこう説明受けてても、もう英検早やってっていう感じだったら、
1: もうとりあえずやってくれた。
0: 何でもそう、何でも英検早やってみたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、ぐらいね。
1: 大体その手術の時間どれぐらいだったんですか。
0: ね、多分ね、いや、あの出てきたのは1時間後。
1: あ、はいはいはい、
0: 手術室が出てきたのは1時間後やったけど、多分そんなに全部含めると、
1: うん、
0: 手術自体はそんなにかかってないんじゃないかって。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: まあ切って取ってって感じかもね。
0: そうか、早ければ20分って言われてましたから。
1: あ、そうなんやね、
0: うん、やっぱりもうあの、盲腸の手術って120年前からもう確立されてるらしくて、
1: うん、へえ、もうじゃあ1900年代から。ほぼほ
0: ぼ、
1: はいはい、
0: そうそう、だからほぼほぼ失敗とかっていうのはないらしくて、うん、だからもうすごいこう言ってみれば手術の中でも一番こう初歩的な、
1: はいはいはい、
0: なんていうの、うん、そうそうそうそう、
1: なるほどね。そうなんやね。まあでも大変やったっすね、うん。
0: いやね、大変やったですよ本当に。
1: じゃあ今はもうとりあえずは入院してっていう感じですね。
0: ああ、もう全然ね、翌日から歩かされてますから。
1: ああ、そうそう、最近はね歩くんですよ。僕もね、あの手術しまして、まあ種類は違いますけどね、もう翌日からガンガン歩いてくださいって言われて、
0: はい、ねえ、あれでも穴開いてるからね。
1: うん、
0: すごいよね穴。あの僕はてっきり穴は塞いでるもんやと思ってたから。
1: ああ、なるほどね。
0: 穴縫わないんやね、びっくりしたよ。
1: 僕はまたね手術の種類が違うんですけど、
0: ああ
1: 僕ね、
0: そっかそっか、
1: おへその下、おへその下ぐらいをちょっと切って入れてるんで、
0: はい、まあ、
1: 厳密に言うと僕は穴開けてるわけじゃないんですよね、
0: はい、あ、切ってるんや。
1: そう、切ってそこから腹腔鏡みたいな感じなんで。
0: ああ、
1: そうなんですよ、ちょっとまた違うんで。僕は縫われましたけどね。
0: うん、あ、そら縫わんてかいね、切ったら。
1: そうそう、だから縫って、とりあえず1週間後ぐらいに抜歯したかな。
0: はいはいはい、ああ、ねえ、でも穴が開いたからって、手術から出てきて、うん、絆創膏貼られとったらおもろいやろね。いや、もっとなんかあるやろってなるやろけど、まあ、それではなかったです。
1: はいはいはい。
0: はい、絆創膏とか貼られとったら面白いやろね、ちょっと思ってしまった。ま
1: あ、でもあれよね、多分その縫わんでもいいぐらいのもう大きさの穴でいけるところだね。
0: 5ミリとか 1センチぐらい
1: ってことですもんね。
0: って言うてたよ。もうでも見せてもらったら、
1: うん、
0: え、こんなちっちゃくていけんのみたいな。
1: ああ
0: 、逆に何入れてんのこっからぐらいの。
1: はいはいはい。でもそう考えたら、あれやね、手術の術後もすごく元気は元気というか。
0: あ、元気元気。だから普通に傷跡は痛いけども、もうあの、うん、その前のあの炎症の時の痛さに比べたらもう何でもないよ。
1: ああ、まあまあまあそうなるわね。
0: うん、
1: うん、
0: もうどないでもしてくれぐらい痛かったらし
1: い。はいはい、もうこの痛みが収まるんであれば何とでもしてくださいみたいなね。
0: 何でも肺を一刻も早くしてくれ。だから説明聞いてないもんね、はいはい、手術ので目が覚めたら彼女はあの、うん、なんで3つ穴開いとんって言う
1: たあるね。まあ全身麻酔のね多分手術になったと思うんですけど、はい、あの、はい、あれなんよね、結構全身麻酔すると記憶がなんかごちゃごちゃになるというか。
0: いや、でもね、説明受ける手術の2時間ぐらい前やからね。
1: あ、まあ緊急やかったからね。
0: そうそう、
1: 僕はだから手術ってもうこの日にしますっていう感じだったんで。
0: あ、そっかそっか。
1: もう1週間前とかにはもう説明全部受けて。
0: あ、そうか。
1: そうそう、で同意書とか書いて、で家族にも説明があってみたいな感じだったけど、はいはいはい、緊急だったらそうもいかんもんね。もうほんとバーッと説明して、そうそうそう、もうすぐじゃあ手術みたいな感じだもんね。
0: そうそう、だから本人のサインいるでしょあれって。
1: うん、いるいる、
0: 同意書に、
1: うん、
0: 本人痛すぎてもう見てないから適当にサイン書いてほんまにね、あのアーティストのサインみたいになって
1: たよ。色紙に書くみたいなやつ。シャシャシャシャ。
0: これ大丈夫なんですかぐらいのサインや。
1: うん、
0: って言って、
1: まあとりあえず本人が書いてるっていうこといいんじゃないですか。
0: でええんかな、あれすごかったよ、字になってなかったからね。
1: あ、でももうそれぐらい痛かったよね。
0: そう、ペン書いた後投げてたからね。

0: その病院に行ったんはいわゆる救急車で運ばれたんですか。
1: いやいや、ね、あのうちのね長女がまずねちょっとね、うん、あのその間仕事抜けれて、
0: はいはい、
1: 連れて行ってくれたんですよ。
0: ああ、妹ちゃんの方なんや今回。
1: そうそうそう、うん、そうだから雫は全然何にもなくて、はいはい、妹ちゃんの方なんで、
0: で連れて行って、はいはい、って感じ
1: で、そっから交代ですよ僕と。
0: はいはいはい
1: はいはいはい、
0: はあ、まあでもなかなか大変やったっすね。
1: ねえ、なんかね、うん、なんかやっぱちょっとね病院って僕は慣れないで、ちょっと僕も緊張してましたけどね。
0: なんかやっぱ独特の空気感でありますからね病院ってね。
1: ありますよ。ただね、あの説明を書いてる時のあの書いてる時のあの彼女のね、
0: うん、
1: あのペンでガシャガシャって書いてペンパって投げたのを見てちょっと吹いてしまった。ちゃんと書けよ。
0: まあそれぐらいもうね追い込まれとったわけですよね。
1: そんなサインあるかみたいなぐらいのサインやったから、ね、本当に。
0: まあでもこれもね無事終わったからこそ今笑い話にできてますからね。
1: あ、そうそうそう、本当本当そう、うん、
0: ですよね、うん、まあでも嫌よ、まあね、やっぱり手術は全身麻酔とかやっぱりしんどいし
1: ねえ、
0: 多分
1: なんかね、うん、全身麻酔のなんか目が覚めるながらやっぱ早かったけんか分からないけど全然しんどくなかったみたいな。
0: ああ、そうなんですね。
1: なんかね1時間も多分かからずに麻酔開けたから。
0: ああはいはい、時間的にはそうか、手術の時間もそんなにやし、
1: 本当にただ単にぼーっとしとっただけって言うと、
0: ああまあ意識はないけどもみたいな。
1: そうでも麻酔が効いて効いたっていう気って思ったらもう目があの起こされてたから、
0: あ、
1: ええ何がって感じだったらしいよ。
0: はいはいはいはい、僕もそうですよ。だから昨年のね、はい、12月に手術しましたけど、はいはい、まあ、全身麻酔とかするときって、まあ、はい、順番全部の病院そうなんかな。僕の場合はまずちょっとなんかぼんやりする薬から入れて、
1: はい、
0: で本ちゃんの麻酔みたいな感じだったんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: でその本ちゃんの麻酔が入ったらいわゆる看護師の方がじゃあ今から10数えますのでって言って3ぐらいでね、はい、落ちるみたいな話はしますけど、はいはいはいはい、僕はあの7ぐらいまで頑張ろうと思ってたんですけど、
1: はい、
0: で市原さん今からまずねぼんやりする薬から入れていきますからねって言われて、あ、分かりました、はいはいはい、お願いします、コーンって落ちたんで僕は
1: もうそれで落ちたい
0: そう、もう10秒どころの話じゃなかったですね。
1: ぼんやりで落ちたい。
0: そう、ぼんやりの薬の段階でもうストーンって寝てしまって、
1: はいはい、
0: で気づいたらあのナースステーションのすぐ横のリカバリールームってなるんですけど、
1: はいはいはい、
0: もうそこの方にいてっていう感じでしたね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: あ、やっぱり、結構一品の場合は時間かかったの。
0: 僕の手術は多分2時間半かかったかかなんかぐらいだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、本人としてはそんなになんか、あ、なんか麻酔でしんどいとかってはなかったんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の場合朝9時に手術だったんですよ。
1: はい、
0: で終わったのが11時半ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: で僕の目が完全に覚めたのが12時ぐらいだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそこから次の日の朝8時ぐらいまで、
1: うん、はいはい、
0: もうずっとそのナースステーションの横のリカバリールームでおらないかんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: でなんかやっぱずっと寝たきりになってるから、
1: はいはいはい、
0: 手術の時からなんかねタイツみたいなの履くんですよ。なんかこう圧かけるタイツみたいな、うん、
1: あ、聞いた、あ、それ履いてた、
0: うん、
1: 履いてた、
0: うんうん、多分あれね娘ちゃんも履いてたと思うんですけど、
1: 血栓的なやつ。
0: そうそうそう、血栓ができるのを防ぐためにそれを履いて、うん、でなおかつ、はいはい、ふくらはぎのところになんかね、
1: はいはい、
0: あんまきみたいな、
1: はいはいはい、
0: すごいちょっと高級なマッサージチェアってこう足スポッて入れる、はい、あったりするじゃないですか、入れるスポンってこう、はいはいはい、挟み込むみたいな、
1: はいはいは
0: い、ああいうやつをつけられて、でそれが定期的にこうプシュプシュプシュって揉み込まれてみたいな感じがあるんで、もう全く寝れないんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: そうで心電図みたいなのもいっぱい つけてるし、まあ、僕の場合お腹やったから寝返りもね、はいはい、もちろん痛いしで打てんしっていうところで、ね、だからもうずっともうなんかそこから20時間ぐらいか、僕の場合は。
1: あ、長いね。
0: うん、そうなんですよ。だからね、昼からの手術とかまだもうちょっとそれがね短くはなるんですけど、まあ夜中もやからもうずっと定期的にその足元のあんまみたいなんで動かされて起こされるしみたいな、はいはいはい、寝れんのっすよね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: ああ、それきついな。
0: でも今はまだね、そのもう医療機器とかも進歩して携帯電話とかも使っても大丈夫になったんでね、うん、僕や竹山が多分若い時って病院内の携帯電話ってご法度だったじゃないですか。
1: ああ、ダメやったっすね。
0: だけど今はもう使っていいので、もうずっとその携帯でイヤホンつけて、はいはい、 ネットフリックスとかで僕あの映画を音声だけ聞くっていうのでしのいだんですけど、
1: 音声だけね。
0: そうそうそう、何回ももう見てるような映画だったら映像はなんとなくわかるんで、
1: ああそうかそうか、
0: そうそうそう、もうセリフ吹き替え版にして
1: 洋画とか作動飯みたいなもんやね。
0: そうそうそうそうとかにしてやって、うん、20時間なんとか乗り切ったっすけど、
1: はいはいはい、
0: だから結局その手術大変だったねって言われるんですけど、手術自体はやっぱ覚えてないんですよ、は
1: い、
0: もう全身麻酔も
1: し
0: て
1: るし、分かるわけない
0: もんね、分かる、もう分かったら問題なんで、
1: いや分かったらバリ怖いよね。
0: そうそうそう、だからやっぱその後がしんどかったですね。
1: あ、
0: だから多分娘ちゃんも結局終わった後ってそのリカバリールームみたいなとこ行ったんじゃないですかね、一般病棟じゃなくて。
1: うん、いや個室に入っとったね
0: ですよね、多分まあ普通のやつは別の部屋に行ってると思うんですけど、
1: うんうん、なんか入っとったのと思う、うん、
0: だからもうそっからね、うん、一般病棟のもともとおった自分の、まあ、僕の場合はねその前から入院しとったんで、
1: はいはいはいはい、
0: 自分のその病室戻った時のもうあの安心感といったらなかったですね。
1: ああそっかそっか、
0: うん、まあなんとってね無事に終わったんでよかったですね。
1: いやほんまね、病気ねもうそういうのだけどどうしようもないからね。まあね、気をつけよう思ってもなるもんやしね。
0: まあどんなに気をつけとってもなりますからね。
1: そうそうそうそう、
0: あそればっかりはもうしょうがないし、怒った時にどうするかですよ結局のところね。
1: ね、
0: うん、
1: ほんま、うん、それに尽きるよ。もうあのやっぱり病院はちょっとなんか怖いね。
0: うん、やっぱね慣れんというかね、いつまでたってもね
1: 慣れんすね。
0: 竹山もね特になんか今まで、まあ、大きな病気とかもあったけど、それまでずっと病院をねたびたび行ってましたみたいな感じじゃないじゃないですか。
1: そう
0: ありがたいことで健康体みたいなね。
1: うん、そうそう、だから、うん、なんかちょっとねなんかあやっぱいやここは自分が来るとこじゃないなっていう勝手に思ってるよね。
0: 気重いっすもんね、なんか行くのに
1: ね。なんかね、
0: うん、
1: うん、あそこではっちゃけとる人見たことないもんね。
0: ないなはっちゃけたらダメやからね。
1: そうやね、
0: うん、
1: 出る人見たことないもんね。
0: それは多分また別の種類の病院に多分連れて行かれると思うんだよね
1: 別の種類やなそれな。
0: 多分ねそうなってくるとね、うん、まあでもなんか
1: ただね、
0: うん、
1: ただ不思議な現象があって、
0: はいはい、
1: 僕あのまあまあ言ってみれば今日もちょっと見舞いに行くじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 帰り廊下にね、
0: うん、
1: 僕こう歩いて行ってたら、
0: うん、
1: まあ全然歩いてる廊下を歩いてる時特に何もなかったんですけど、
0: はいはい、
1: なんとなく振り返ったら、
0: うん、
1: 僕が歩いてきた廊下のところに、
0: うん、
1: トイレットペーパーが落ちてたんですよ。
0: あ、よかった。なんか竹谷のこの喋り口からいくとなんか階段かなと思ったけどちゃうかったんやね。よかったよかった。
1: いやちょっとでもねビビりましたよ。 なんでってえ誰かおった今みたいな感じで。
0: あ、そういうこと。
1: トイレットペーパー丸々落ちてるんですよ。
0: あのいわゆるそのなんていうの、ロールがもう落ちてるってこと。
1: うん、そうそうそう。ちょっとこうパラパラってほどけて落ちてんのよ。
0: はいはい。
1: でそこを今俺通ったよみたいな。
0: あ、そういうことか。
1: そう、
0: うん、
1: なんでトイレットペーパーなわけみたいな。
0: 確かそうよね。
1: うん、ちょっと謎なことがあった。
0: うん、
1: うん、
0: まあでもなんかそんなに怖くはないよねトイレットペーパーやから。
1: いや怖くないけどめちゃくちゃ気になったよね、うん、なんでって感じよね。
0: まあまあ確かに、
1: ね、誰が何を、
0: うん、
1: って感じよね。
0: 何の目的でみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 謎やったねトイレットペーパー、うん、
0: まあでもね病院って往々にして大なり小なりなんかあったりするからね。
1: なんかね、
0: うん、
1: そうなのよね。
0: やっぱさこの入院僕も1ヶ月半ぐらいしとるといろんな交流みたいなのもやっぱ生まれてくるわけですよ話とか ね聞いたりとかね、うん、っていう話で言うと、はいはい、やっぱあれですよね、その看護師さんなんていうのはもうそういうネタの宝庫ですから。
1: はいはいはい、はい、
0: なんかそういうのってあったりするんですかみたいな話をすると、はいはいはい、やっぱありますよって話は聞きましたね。
1: あ、僕消えたことあるんですよみたいなね
0: え本人が
1: そうそうそうそう。
0: 違う違う、あの一回聞いたのはなんか僕ちょうどねその自分があの部屋いた時に、はい、横のね、はい、入院されてる方横個室だったんですけど、はい、の方が結構その日中とか、まあ、家族の方が来られてるんか電話してるんか分かんないですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構騒がしかったんですよ。
1: あ、
0: うん、でまあ日中だったらまあまあまだね面会時間とかだったらまあまだっていう感じだったんですけど結構ね、はい、夜中とかになってくると、はい、電話とかしてたりするんですよその人がね。結構まあ、
1: はいはいはいはい、
0: 声の感じはおじさん、 だって、でこれはさすがにってなって、

0: 護士さんですよ、はいはい、言ったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で、あ、分かりました、ちょっと伝えときますって言って、横の方もなんかあのそれをちょっと組んでくれたのか、まあ、ちょっと収まったんですけど、はい、そんな状況の中、うん、あの話をしてくれたのが、うん、その看護師さんが以前勤めてたとある病院でね、僕と同じみたいに横の人がめちゃくちゃうるさいですと、
1: はいはい、
0: って話をして、あ、分かりました、言っておきますねって言っとんですけど、実はその横誰もおらんかったっていうね、はい、
1: マジかよ。
0: だからその本人には言ってないらしいんですけど、看護師さんが、ああ、またこれ言われたみたいな感じになったとは言って、でも安心してください、市原さんの場合は本当に横は誰かいらっしゃるのでみたいな。
1: バリ怖いな、
0: えーってなって、
1: あ、バリ怖いわそれ。
0: うん、だ、看護師さんが聞くってやっぱりね、なんか本当にそういうのあるみたいですね、うん、
1: そういうことか、
0: はい、
1: なるほどね、
0: まあ、大なり小なり、ね、そのいわゆる霊感があるないとか関係なく、
1: うん、
0: やっぱりあるみたいですね、そういうのは経験はやっぱり、ね、うん、出てくるって言っても、うん、まあ、ベテランさんになればなるほどやっぱそういうのが、
1: そうなのね、
0: うん、多いとかね、うん、
1: なるほどな、やっぱあるよ ね、 あるね、病院とかになると
0: なんかね、やっぱあるんですよね。僕はまあだからそういう霊感みたいなものは一切ないので、
1: はいはいはいはい、
0: 感じるものは何もなかったんですけどね、
1: はいはいはい、うん、僕もね、病院に入院したけど何にも思わんかったよ。
0: 竹山はね、どちらかというとそういう経験とかしたことある人ですけどね。
1: でもね、僕はね、別に特にその霊感があるとかはないんですよ、
0: うん、
1: なんか多分ちょっとだけ敏感に感じるだけなのか、うん、思い込みが激しいだけなのか、
0: はいはい、
1: だけない、思い込みの方が激しいんじゃないかな。
0: ああ、なるほど、
1: ひょっとしたら、だってこれって説明できんやん。
0: まあ確かにね、
1: だから僕は基本的に自分の思い込みと幻覚だけのことを、
0: うん、
1: というふうな認識で捉えてるんだよ。
0: なるほど、
1: うん、の方があれでしょ、うん、なあ、こいつは幻を見てるんやな
0: って、はいはい、言い聞かせられるからね。
1: その幻の見たやつをちょっと話してくれてるんやなみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、そうそうそう、こいつは霊感がなくてただ単に自分の思い込みの話をしてくれてるみたいな。
0: っていうふうに言い聞かせてると、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まあね、本当に、ね、
1: 全然何もなかったですけどね。
0: だから、まあ、あとあれよ、その竹山より全く話変わってくるんですけどね、まあ、今回竹山が収録になってしまったんで、はい、直接はお伝えできなかったんですけど、
1: はい、
0: 6月の20日ですよ、
1: 収録、うん、
0: ああ違う違う、このね、収録で今日来られなかったんで、
1: はいはい、
0: そう、生放送でね、はい、電話つなぎっていう風になったんで直接ね、はいはいはい、伝えれなかったんですけど、はい、あれよ、6月20日は行かせていただきますと、
1: はいはい、
0: いうことですね。まあ、これリスナーの皆さんにちゃんとね、分かりやすく説明をしておくと、まあ、僕と竹庵の中でね、竹庵が今ギター教室、ボーカル教室みたいなやってるんで、うん、久しぶりに発表会しませんか、はい、みたいなね、
1: そうです、
0: 話をさせていただいたところ、竹庵が分かった、じゃあ12月にまたやろうって言ってくれて、
1: はい、
0: でその前にそのいわゆる生徒さん同士の交流会みたいなものね、また復活させてやりたいっていうので6月にっていうんで催すんだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕がもしかしたら手術になるかもとか言ったが、僕もあの延期になったので、
1: はい、
0: 参加できますよっていうことなんで、
1: いやもうね、
0: うん、
1: あれですよ、皆さん盛り上がってます、すでに。
0: あ、そうなんですね。
1: あの、皆さんほら初めてやから、
0: うんうん、
1: 今回初めての人がめちゃくちゃ多いんで、
0: はいはいはい、
1: あの、うわ楽しみですみたいな言ってくれてて、
0: うんうん、
1: だいたいね、もう14、5人はもう来ますから。
0: すごい、なんか、いや、なんかめっちゃ人多いな、やめようかな。
1: アホアホ
0: いや、だから僕もね、皆さんにお会いできる楽しみなんですよ。
1: でもね、イッピーはね、うん、数名会ってますからね。
0: ああ、そうか、まあまあね、このコーナーでもゲストで ね、来てくれたりですね。
1: そうそう、4、5名は会ってるから、
0: はいはいはい、
1: そうですよ。だから別になんか、ああ、馴染みの感じみたいな感じになりますよ。
0: まあ、とはいえね、15人来ると仮定すると残り10人は会ってないですからね、
1: うん、あ、そうね、
0: そうそう、初めましてですからね、楽しみでございますね。
1: そうですね、そう
0: です
1: ね。
0: でね、竹谷、その12月の本番がね、はい、まあ、今のところ企画されてますけど、
1: はい、
0: 一応もお伝えをしておくとすればですね、私もあのネタ決まりましたんで、
1: はい、
0: もうここから練習するのみですよ。
1: 決まったんや。
0: 決まりました。
1: なるほど、
0: はい、私ソロでは心もとないので、
1: はい、
0: あのユニットで
1: お
0: 行かせていただきます。
1: マジか、
0: はい、
1: もちろんサプライズやろ。
0: サプライズ、
1: 曲目は
0: サプライズやね。
1: やね、
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、まあ、ただその、なんていうの、こういう体制で出るとは決まったけど、まだネタは決まってないので。

0: ああ、ない。
1: そうそうそう。
0: ネタは決まってないの。
1: まだネタは決まってないの。ただ、この辺しようかなっていうのはあるんやけど。
0: あ、体制が決まったってこと。
1: そうそう、体制が決まった。だから、そのソロで出るのか、バンドで出るのかとかね、そんな感じですよね。
0: うん。なるほどね。
1: 一応、その、こういう体制ではやろうというのは決まりましたし、もうオファーかけて、ね、はい、OK もらったので。
0: あ、了解、了解。
1: はい。
0: で、あなたはね、当日司会もしなきゃいけないからね。
1: なあ、そうね。
0: うん。
1: そうね。
0: 出演者じゃないからね。ま
1: あまあ、そうなんですよね。だからなんかこう、
0: そう
1: あの、MC やけど、お前やるんか枠ですから。
0: そうそうそうそう。
1: はい。
0: そうそう、そうですよ。
1: まあま
0: あ、でもね、皆さん今はね、うん、あの、先ほどまでいた生徒さんもね、やっぱりね、うん、熱が入ってますから。
1: まあやっぱりね、明確にこの発表会とかライブみたいなのが決まったらね、やっぱまたもう一段階ギア上がりますからね。
0: そうなのよ。
1: うん。
0: 本当ね、楽しみですよ。
1: ね、やっぱりこの例えばギター教室とかボーカル教室で先生である竹谷に聞いてもらうことってね、もちろんありますけど、それ以外の方にね聞いてもらうっていうと、やっぱりこう一定の責任感みたいなのが出てきますしね。
0: うん、そうそうそうそう。でまたほら、一応その前にクッションっていう形で、うん、あのね、6月20日にみんな会って、
1: はいはいはい、
0: あ、こういう人たちがおるんやと。
1: うん。
0: でいきなり多分12月に全然知らん人ばっかりの前でやるの緊張さらに、
1: いや、まあそれはそうよ、うん、
0: ね、だからそれも踏まえて一回こうね交流会して、
1: そうね、
0: そうそうそう、で、まあ、そこで仲良くなった人たちは連絡取り合ってもらってとかね、
1: うん、はいはいはいはい、
0: そうそうそう、今まではいつもその流れでしたから
1: ね。まあやっぱりこう全く知らない初めましての人の前でやるんと、一回は会ってて挨拶とかちょっと話してるっていう人だったら全然変わりますからね。
0: いや違う、だからね、僕はね、その世の中 の、うん、あのレッスン会場の人たちの先生とかに一言言いたいのが、これね、交流会した方がいいですよと。
1: はいはいはい、生徒さん同士、ね、横のつながりね。
0: やっぱりね、やってないらしくて、
1: うん、
0: なんか最近ね、今年に入って来られてる方も多いんですけど、もともとどこか行かれてた方っていうのが、うん、結構多くて、
1: はいはい、
0: でその前の子は交流会みたいなのなかったんですかって言ったら、うん、いや、そういうのはないですねっていう。
1: なあ、やっぱり。
0: そうなんです。だから発表会みたいなのがあって、その時に初めてみんなに会うから緊張して、
1: う
0: ん、
1: まあそうよね、
0: そうそうそうそう、びっくりしますよみたいな。
1: 同じ生徒さんでもやっぱりね、初めましてだったら、まあ、言ってしまえば他人ですからね、完全に。
0: そうなのよね、
1: うん、お客さんの前でやると全く変わらんすもんね。
0: そうそう、ほんで当日しか会わんから、やっぱり仲良くなる機会もなくて、うん、
1: はあ、なるほど。
0: そうそう、だからすごいですねぐらいの会話して終わりっていう。
1: そうね、意外にね、ライブとかってなったらね、やっぱ交流って、うん、いわゆるその前にやるか後でその打ち上げ的なもんでやるかでなかったら、なかなかね交流って生まれないですからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: だからそういう意味ではやっぱりね、前もってなんか年に1回2回じゃないですけど、はいはい、交流会を設けて、
1: うん、
0: まあ、まあ新しい人がまたさらに増えたんであれば、その人も交えてまたやるっていうのもありですよね。うん、うん、そうなんです。
1: まあ、やっぱりね、こう言ってしまえば、まあ、仲間でもあるけどライバルみたいなところもあるしね。
0: あ、そうそうそうそう、うん、あの人今どこまで行っとんですかみたいなね。
1: そうよね、話になるしね、竹谷からしてもなんか、まあ、分かりやすい、なんて例えにもなったりするやんか。
0: あ、そうそうそうそう、
1: この間これ何々さんもこれやってねみたいな。
0: あ、そうなんですよ。
1: で、まさにそれがね、できたんですかみたいなとかね。
0: そう、その話まさにできるんですよ。
1: うん、
0: うん、だからね、やっぱり あるといいですよ、交流会みたいな。
1: ね、相乗効果というかね。
0: そうそうそう、はいはい、お互いのなんか勝手に敵対視するというかね、
1: うん、
0: なんかライバル心持って、あの人そこまで行ったんですか、ちょっと頑張ろうってなりますからね。
1: なりますからね。まあ、もちろんね、そのマイペースでやることも素晴らしいことではあるんですけど、まあ、よりね、うん、なんかこう自分があって高い目標をこう設定できるようになるとかね。
0: はいはいはいはい、はい、うん、いや、それ重要ですよね。
1: だから僕からしてもね、やっぱりこの皆さんとお会いしておくことによって、うん、当日のその竹谷との MC で、はい、僕らのあの無駄と言われるフリートークで押したとしても許される部分あるじゃない、
0: はい、何のことや
1: だってね、どうせ押すんですよ、僕と竹谷が MC したら。
0: いや、そうなんですよ。
1: そうでしょってなった時に、まあ、僕らのことをちゃんと知ってくれてる方とかだったら、はい、まあ、竹谷はね、皆さんの先生なんであれなんですけど、はい、急にね、なんか竹谷とうちの先生と一緒に出てきたあのおっさん、えらい喋って押してるけど何ってなるんかなくなりますから
0: いや、まあね、うん、それは確かにあるね。
1: そうでしょ。
0: あ、まあまあ、そらそうや。だから一品のことは話はしてるにしても、
1: うん、
0: あの、誰ってなるよね。
1: まあ、しかもさ、
0: 見てなかったらね、
1: 言ってしまえば、

0: まあ、そこで、ね、当日の司会というか MC もさせてもらうんで、
1: はい
0: ね、そこでやっぱその MC さんと知り合いというかあってもやっぱでかいじゃない。
1: あ、まあまあね、
0: うん、生徒さん同士で付き合いがあったとしてもやっぱ MC の人がしかも言うたらね近くで見てるわけなんで、
1: うん、
0: なんか緊張するわってなる方ももしかいらっしゃるかもしれないので。
1: ああかもしれんね。
0: ね、やし、なんか、はいはいはい、よう喋るしあのおっさんみたいな。
1: ずっと喋っとん
0: ね
1: あれ。
0: なんで、まあ、その辺で言うと僕も、まあ、あの皆さんと交流することによって、はい、なんかこう MC する時もねちょっとなんか、
1: はい、
0: 幅が持たせられるというか。
1: ああなるほどね。
0: まあなんか ね、その内容とかも全然まだ全くね竹山と決めてはないですけど、
1: はい、
0: 例えばその紹介するときに例えばいじっていい人なのかとかね。
1: あ、それあるね。
0: そう、まあ、いじるというのはほぐすね、ほぐしてあげた方がいいのかそういうのかっちりなんかもう何々さんです、はいはい、どうぞみたいな感じでやってあげた方がスンといける人なのかとかも分かるしね、
1: はいはいはい、ああそうやね、
0: うん、
1: あ確かにね、
0: うん、
1: あまあまあそういう意味では一回ねクッションある方がいいよね。
0: そうそうそう、なので僕も楽しみにしてますよ、う
1: ん、お
0: うん、
1: これはこれは皆さんにまたちょっとそれ一品は参加するのを報告してお
0: きます。はい、まあ、ぜひぜひお願いいたしますと、は
1: い、いや楽しみですね。
0: 楽しみです。楽しみがなんか増えましたね。
1: いや今年は楽しみ増えました
0: よ。うん、そうね、
1: 本当に久しぶりに。
0: でもそう考えたらそのコロナっていう時期が長かったからね。
1: いやあれね、本当とんでもね、とんでもねウイルスだったんですよ。
0: もうでもあれももう6年前やからね。
1: 6年間してなかったからね。だから
0: そうね、だって小学うう当時小学1年生だった子がもう中1になる年数空いたとこだからね。6年って言ったら
1: それかなりよね。
0: うん、
1: ああだからね交流会はねなんかねコロナちょっと落ち着いたぐらいに始めたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: うん、でもねなんかね全員参加とかじゃなかった。
0: うん、
1: なんかこうちょっと 4,5 人ぐらいで集まってみたいな、
0: まあ小規模でみたいな感じだね。
1: もうほんと小規模で、うん、まあ一応なんかまだねパンデミック的なあれなんでみたいな、
0: はいはい、
1: あまあ、集まれる人だけで、うん、調子がえ、調子がえ、体調がね、
0: うん、
1: 悪い人だけ集まってやりましょうかみたいな。
0: そうですよね。
1: あとね、リモートでもやりましたよ。
0: あ、リモートで。
1: ズームでつないで、
0: はいはいはい。
1: 飲み会しましたよ。
0: へえ、あの当時ですね、はい、ズーム飲み会みたいなのもありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: うん、
1: そうそうそう。懐かしいな。もう懐かしいな、懐かしいね、そういえば。
0: うん、まあそういうことでね、まあ本当に楽しみではありますけどね。
1: はい。
0: まあだけはちょっとね、コーナーの尺としてはそろそろお時間の方になってきましたんで、はい、何かこうお知らせなどありましたらお願いいたします。
1: ですね、釣りのね、
0: はい。
1: 動画が、全然上がってないと思うんですけど、
0: うん。
1: 一応行ってます、ちゃんと。
0: おー、なるほどね。
1: ちょこちょこ、ちゃんと釣りには行ってるんですけど、
0: はいはいはい。
1: 面白く撮れてないので、
0: うん。
1: 面白く撮れてないっていうこっちの勝手な独断と偏見で、
0: はいはいはい、
1: はい、編集してて、あ、これダメだって言ってボツンしてます。
0: あ、なるほど。いわゆる撮れ高がなかったってことね。
1: 撮れ高、そう、魚は釣れてても、
0: うん、
1: なんかこの私のテンションの低さよみたいなね、うん、あとなんか言えよ釣れたいならみたいなね、
0: はいはいはい、
1: それをねついつい忘れてる時があります。
0: なるほど。
1: あまりにも釣れてない時期が長すぎたのか、
0: うん、
1: なんか普通に釣りしてる動画になってしまってたんで、
0: はいはいはい、これはと思って、
1: うん、そうそうそう、でちょっとテンション上げていこうからの編集中で今頑張っておりますので、
0: はい
1: はい、皆様そんなに期待はせずに、
0: はい、
1: 待っていただけたらいいかなと。
0: そうですね、 YouTube の方で飛べ金、これひらがなで、でチャンネルカタカナで入力していただけると竹谷のチャンネル飛びますからね、
1: はい、もうぼちぼち一本上がると思います。
0: はい
1: はい、
0: 楽しみ。
1: 長期編にわたっての、はい、長期編にわたってのをまとめてますので、
0: うん、
1: はいはい、ちょっと長いかもしれない。
0: なので、ね、ちょっと大物な感じだね。
1: そうそうそう、ね、大したことはやってない可能性があるかもしれんけども
0: はいはい、
1: はい、いやそれはそうね、ちょっと面白い、ちゃんとなってる、面白くなってるかな、
0: うん、
1: まあ、はい、あんまり期待せずに、
0: はい、
1: はい、で今ね現状、うん、超過報告とかあれしてした方がいいですかね。
0: はいはいはい、どうぞ。
1: 現状香川のね、
0: う
1: ん、
0: どうですか今。
1: 先月ぐらいまでね、青物がすごかったんですよ、
0: うん、
1: サワラとかブリとかね、
0: はいはい、うん、
1: うん、まだ釣れてるのかな、ちょっと今は知らないですけども、うん、僕はその時期に 1,2 回行っただけで、
0: うん、
1: あれなんですけど、今はねちょっとこう、なんていうんですかね、イカがすごいです。

0: カ。
1: アオリイカ。今年ね、はいはい、アオリイカ、親イカっていう、今の時期は親イカっていう、大きいんですよ。
0: うん、
1: アオリイカの2キロぐらいのサイズがね、
0: うん、
1: 上がったり、あのコウイカとかアオリイカのいいサイズのが上がってますね、うん、各漁港で。
0: へえ、じゃあもうあれですね、
1: うん、
0: イカラバーの皆さんは、
1: そうそう、
0: 釣りに行っていただいたね。
1: ちょっと春イカ、親イカちょっと釣るの難しいんですけども、うん、あの今年はね、ちょっと当たり年というか、親イカが結構多いので、
0: へえ、
1: はい、ぜひ皆さん行かれてはどうかと。
0: はい、
1: はい、たぶん、アオリイカは今月、6月入っても釣れるとは思うんですけど、うん、数がそこまで上がらないかもしれないですけどね、
0: なるほど、
1: 5月は。はい、多かったですね。
0: はいはいはいはい。
1: あとコウイカってね、モンゴイカとかその辺のちょっとアオリイカと違うタイプのイカも大きいです。
0: うん、
1: はい、今週の頭に僕もちょっと大きいの釣りましたね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: まあ、いいシーズンが到来したってことやね。
1: そうです、もうガンガン、もう日中暑いでしょ、
0: はい、暑いね、もう今はね、30度ぐらいになってるからね、もう
1: だって多分ね、昨年とだいぶ気温の差があると思う
0: んですよ。うん、
1: 昨年5月ちょっと寒かったんですよ、
0: うん、
1: 今年5月めっちゃ暑いからね、
0: はいはい、
1: うん、全然水温とかも上がり方が違うんですよ、うん、はい、なんでちょっとね、釣れてるものもちょっと違うんかなと。
0: なるほど。
1: あ、時期がね、釣れてるものは一緒ですけど、釣れてる時期がちょっと出たんかなっていう、はいはいはい、
0: まあでもその辺でなんかね、こう季節の移り変わりみたいなのをね、感じてもらえたらね、それはいいですもんね。
1: うん、はい、まあそんなあたりで、また、まあ、近々動画が上がりますよと。
0: はい、楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、というわけで、竹庵、今日はありがとうございました。
1: いいえ、
0: また来月もお願いいたします。
1: はい、よろしくです。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: あなたの就活が納得のいく素晴らしいものになるために、専門家をお招きしてお話をしています。ハッピーライフエンディング、毎週土曜日3時半から30分放送中。四国ライフエンディング協会の曽郷美香がお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

0: 整いました。フロラジさあ、毎月第4水曜日のこの時間はフロラジのお時間でございます。今日もラジオ生放送でサウナについて熱く熱く語っていきたいと思います。というわけでこの時間のレギュラーゲストなんですが、ゴールデンタイマーの会2代目会長、そしてハイパーサウナアテンダーの五郎丸さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: あの、今日はいつもの名物店長が
1: ちょっとね、すいません、あのサタビの方に行かれてまして。
0: サタビに行ってますか、
1: ね、はいはい、サタビに行かれてますね。
0: 本業の方じゃなく、
1: 本業の方じゃなくて、すいません、今日はちょっとお休みということで。
0: なるほどね。
1: はい、
0: でしっかりの告知してきてくれみたいな、
1: ね、そうなんです、
0: はいはいはいはい、
1: あの7月5日の、うん、日曜日なんですけども、
0: はいはいはい、
1: 徳島県の下野呂パーマネントの方で、
0: うん、
1: まだ前回ぐらいにちょっとチラッと触れましたけども、うん、あのまた大きなサウナイベント、
0: はいはいはいはい、
1: サウナフェスを開催することがちょっと正式に決定いたしました。
0: はいはいはいはい、
1: 4月5日の日曜日、
0: うん、
1: 下野呂パーマネントの方で開催、はい、ちょっと場所と、うん、日程だけ今日告知 OK ということで初解禁でございますが、また詳細情報は入って、はい、あの
0: なるほどですね、
1: あの発表させていただきますので、まあ、
0: 多分ケントラさんの SNS とかでも、はい、告知が、ね、あるかと思いますけどもね、
1: はい、まあ、去年ね、下野呂の前にあの秩父ヶ浜か、
0: はいはいはいはい、
1: ロックローリパーティーということで、
0: あ、もう1年経ちましたかね、
1: はい、させていただきましたけども、
0: はいはい、
1: 今回は次海から山にということで、
0: ね、
1: 前回海でしたけど今回山の中で、
0: はいはいはい、もう今後じゃあ何ですか、テレコでしていくんですか。
1: そうかもしれませんね。
0: 海行って山行って海行ってみたいな、
1: はいはいはい、2021年に一度ね、オールナイトで実は
0: させていただいてたんですよ。このコーナーでもね、
1: ね、この中だったんで、うん、ちょっと、あれだったんですけど、まあ、山の中でね、ちょっとオールナイトでやりましたけど、うん、また下野呂の方で7月5日日曜日に開催決定しましたんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、いわゆる下野呂でやると水風呂側の川になる、
1: ね、は
0: い。
1: おっしゃる通りそうなんです。
0: ね、キンキンの川、
1: キンキンの川に水風呂になりますんで、
0: 流れますからね。だからもうずっと冷たいってい
1: う、ね。そうなんです。体感温度冷たいです。
0: はい、はい、まあ、ぜひね、気になった方は詳細は SNS でまた健太郎さんの方にね、はい、SNS チェックしていただければと思うんですけどね。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、そんなわけで五郎丸さんと、はい、久しぶりに僕と2人でね、はいはい、
1: そうですね、
0: やる感じなんですけども、今日はゲストの方も
1: そうなんです、
0: お越しいただいてますんで、はい、じゃあ五郎丸さんの方から紹介をお願いいたします。
1: はい、今日の、はい、来ていただきましたゲストの方は、
0: うん、
1: ゴールデンタイム高松から熱波市で弟子ともくにさんです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 弟子ともくにです。ゴールデンタイム高松で、スタッフ熱波市やってます、はい、やっと喋れました。
0: いやでも
2: よろしくお願いします。
0: なんか待たされた分めっちゃ緊張しましたよね、多分ね。
1: そうだよね、
2: めちゃくちゃ緊張しました
0: ですよね。
2: めちゃくちゃ緊張しました。
0: 僕はもちろん初めましてなんですけども、うん、はい、弟子ともくにさん、
2: はい、
0: はいはいはい、まだ熱波市になって、はい、まだそこまで日は経ってないっていう感じなんですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 1年経ってない。
0: いつからちなみにやり始めたんですか。
2: 去年の9月、はい、ぐらいから、
0: うん、あ、去年秋ぐらいから、
2: は
0: い、
2: そうです、
0: はあ

0: はい、じゃあもう本当にもうまだ初心者マークみたいな
1: まだ初心者マークです、はいはい、外れてないです。
0: でまあそんな1年経ってないけどラジオにゲストで呼ばれて喋ってこいみたいな感じで、はいはいはい、
2: 今でも話題沸騰だよね、インスタグラムとかもね。
1: いやそんなことないです、全然全然全然。
0: なんで今日はね、弟子ともくにさん、はい、あの弟子ともくにがフルネームだった、いわゆる芸名のフルなんですよね、
1: う
0: ん、
1: 弟子ともくにです、
0: はいはいはい、
2: 弟子っての師匠と弟子の弟子だよね。
1: いや、
2: 弟子と違うの？
1: 師匠さんはいないです、うん、
2: はいはい、いないけど
1: いないです、うん、で弟子のトモクニじゃなくて、はい、弟子トモクニっていう、もうそれでフルのセットっていうことですよね。そうです、
0: はいはい、でこの弟子は何って話があるの？
1: まあ弟子は、はい、まあなんていうんですかね、やっぱその初心者で入って、はいはいはい、その施設のおかみさんが、うん、初めに僕のトモクニの前に弟子ってつけてくれて、
0: うん、それ さんが、あ、そうなんですね、
1: それがスタートで、はいはい、今もなんかその弟子トモクニで定着して、うん、なるほど、やってるって感じです。
0: じゃあ今後いわゆる大御所になってくると、うんうんうん、師匠トモクニとか、はい、
1: ああ
0: 師範とも国みたいな感じに最終的になっていくんですかね。
1: そうですね、弟子をいずれ卒業して、うん、はいはいはい、次のステージに、
2: ステージに
0: まあでもね、熱波師としてデビューを昨年の9月にされてですけど、うん、はい、まあそのいわゆる熱波を送る側の人、お客様の方が、うん、キャリア長いですもんね、言ったらね、先輩方に対してですから、だからそういう意味ではやっぱ、ま、もう本当みんなの弟子みたいな、
1: そうですね、
0: とこあったりしますもんね、
1: はい、
0: もう
1: 来てくれるお客さんの全員のも弟子みたいな、はいはいはい、感じでやってます、
2: まあ、こういうキャラクターなんです、うん、可愛い、
0: 可愛がられる感じですね、
2: うん、ね、だから常連さん、ゴールデンタイムの常連さんたちにもすごい可愛がられて、
0: はいはい、あ、愛あるダメなしみたいな、
2: そうそう、本当にそうだよね、
1: はい、
2: う
1: ん、もうしばかりね、はいはい、いろいろアドバイスしてくれてるみたいな感じで。
0: でもまあ弟子ともくにさんまだお若いですね、見た感じ。そう、おいくつなんですか？
1: 今20歳です。
0: 20歳です若っ、はい、まあ、本業っていう言い方していいんかな、普段は何されてるんですか？
1: は
0: い、
1: 普段は、大学生をしてます。
0: そう
1: です
0: ね、そうです、はい、はいはいはい、でそれでまあゴールデンタイム高松の方で働いて、はい、
1: そうそう
0: やってて、熱波師もするようになって、
1: 熱波師、そう
0: はいはいはい、
2: さっきも聞いてたんですけど、もともとサウナ好きだって言ってたよね。
1: もともと
2: サウナ好きで、はい、でまあ、あの大学生でアルバイト先としてゴールデンタイムに、
0: サウナ好きやし、
1: はい、そうです、
2: そうそう、入って、熱波師っていうの言葉知らなかったって言って
1: たね。知らなかったです。
2: で熱波師面接で熱波師できるみたいな
0: え何ですかそれ。
1: はい、急にその入ったらおかみさんにちょっと熱波師やってみないか、
2: 熱波師やってみないか、
1: それが本当にスタートでした。
0: じゃあきっかけはそれだったんですね。
1: 本当にそれ
2: だ。全然熱波師何って感じ。
1: いや本当に何
0: って。じゃあそもそもデジトモクニさんのもっと深掘りをしていくんですけど、ご出身は香川なんですか？
1: ご出身は岡山です。
0: あ、岡山、
1: そうです。
0: で大学でこっち来たみたいな感じですか？
1: そうです、大学でこっちに。
0: あ、なるほどなるほど、はいはい。で元々サウナお好きだって話ですけど、はい、それはいつぐらいからなんかサウナっていうのは、
1: 高校入ってぐらい、15歳ぐらいの時に友達とチャリこいで遠くの方まで行くようになったのがきっかけです。
0: いわゆるその友達発信なんですか、はい、友達がちょっと弟子ともくに行こうぜみたいな。
1: そう、その時は弟子ともくにじゃないです
0: けど、まあね、まあ、じゃあともくにとしようか。
1: その時はまあただまあ友達で、
0: ただのともくにだった
1: ら、ね、ただのともくにだった時は、うん、そうですね、友達に誘われて、
0: はいはいはい、はい、
1: そうです、はい。
0: でもまあ言ったら高校上がったぐらいで、はい、サウナっていうのに一緒に行って、はい、バッチハマってしまったってことでしょ。
1: そうですね、
0: いわゆるその整ったってことですか？
1: その整いを、そうですね、友達からこうやって整うぞみたいな教えてくれて、
2: もうそうか、高校生ってもう整いとかって言葉があった時代だよね。もうそうだよね、
0: はい、サウナブームがあって、ちょうどサウナがブームになり始めた頃ってことですかね。
1: 多分
2: そうだよね、
0: もう十分、はい、この 4,5 年ってことですもんね。
2: そうだよね、
1: 整いは知ってました。
2: 整うって言葉あったもんね、
0: はいはいはい、あれ、じゃあ弟子ともくにさんってそういうサウナ好きになったキャリアで言うたら、うん、このフロラジと同じ、
2: 同じぐらいですよね、
0: 同期ぐらいこのコーナー、ね、コロナ禍になってから始まって、2020年とかかな、同期っすよ
1: スタートが同じかもしれない
0: です、ね、スタートが同じ、はい、で、まあ、いわゆるその整うっていうのどうやらあると、うん、行こうぜってなって、
1: はい、
0: で行ったんですね。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: それで
0: じゃあもう初回からバッチリ整ったんですか？
1: そうですね、僕は、はい、なんか初め入った時に、うん、あの一番初めサウナ入ったのが、うん、スキーの施設のサウナ施設だったんですよ、うんうん、そのスキー場がメインで、なんか浴場がある、体育場があると思って、で

0: サウナ入ろうぜって言われて友達に、はいはいはい、でそのサウナ入ったところで、うん、おじいちゃんに捕まったんですよ。
1: おお、いわゆる常連の主みたいな。
0: そうそうそうそう、おじいちゃん捕まって、好きやったのかみたいな、でそれで熱いなと思いながら、耐えてたんですよ、そのサウナの中で。友達と出たいけど、もうきついなと思って、でそのもうちょっと我慢できないっすって言って、出て、水風呂入って、
2: はいはいはい、
0: そら、
2: あ、なるほど、これかみたいな、いな、
0: そう、それがもう一番初め
1: でした。まあ、じゃあそのおじいちゃんに捕まってなかったら、
0: そう
1: っすね、ただただそのなんていうのかな、暖を取る場所みたいな感じで終わってたかもしれないですね。
2: でもよくあるあのパターンで、いいパターンですよね、そのパターンが初めてってこと
1: で、ね、でそれでこれは何やと、
0: う
1: ん、
0: そう
1: です
0: ね、それがもう本当に初めです。
1: へえ、はい、スキー場の浴場 の, そのサウナ施設で初整いをして、
0: それで初整いです。はい、
1: じゃあそっか、その友達も一緒にいた友達も
0: 発災で、
1: うんうん、何これみたいな。
0: そうですね、
1: はあ、
2: なるほどね、
0: そこで、
1: そっか、いやー、なんかその友達と同じ日にチェリー捨てたみたいな感じで。
2: 確かに確かに、
1: なんかいいっすよ ね,
2: ね、
1: あ、これ気持ちいいなみたいになって、そうっす、そこからじゃあ、まあ、自分の住んでるエリアとかで、うん、
0: はい、
1: サウナあるんかみたいな。
0: そうです、それも本当にチャリこいで行って、そう、友達行き出してっていう、そうそう、
2: はい、いいねそれ。
1: 学生の頃って言ったらね、まあ、なかなかその、うん、お金的な面とかでもね、うん、あれだと思うんですけど、その大体月でどれぐらい行ってたんですか、回数で言ったら。
0: 月ですか、
1: はい、
0: まあ、そのたくさんは行けれなかったですけど、はいはいは
2: い
0: は
2: い、
0: 月2回は、
2: あ、まあ、いいペースいいペース、まあ、はい、高校生ぐらいだったらそれぐらい行けたら、ね、うん、
0: で、そのお小遣いの中で、
2: お小遣いの中で、ね、
0: だから全部、
1: まあ、行けんことないもんね、お小遣い、
0: そうそうそう、はいはいはい、それで超もうほぼ使うみたいな感じで、
1: へえ、
0: そうす。
1: でも月2回って言ったらなかなかそのタイミングとして厳選せないかんと思うんですけど、
0: う、
1: ね、どういうタイミングでその学生時代行ってたんですか。
0: だいたいそうですね、うん、週末がでも部活動だったりとか、その学校があったんで、うん、その土曜日日曜日の夜、
1: うんうん、
0: まあ、一番そのなんていうんですかね、
1: 次疲れ溜
0: まってて、はいはいはいはい、次来週頑張るぞみたいな時に友達と行こうみたいな、
2: いいね、だからすごいねそれ。
1: まあ確かにね、サウナって五郎丸さんとか、まあ、それこそ今日お休みですケンタロックさんも言ってますけど、うん、やっぱその次の日の疲れの残り具合が全然違う
2: んですね。
1: 僕もそれは経験してますけど、やっぱそれはもう運動とかしてて疲れたんだとか、やっぱ次の月曜日からスッと行けるみたいな。
0: ああ、そうですね、すっきりして、はいはいはい、なんかその新しい一皮むけたっていう感じで、
1: はいはいはい、
0: 新しいなってしてスタート来てる
1: みたい
0: な感じです。
1: でそれで高校生活を過ごしてじゃあ大学です、香川の大学になりました、
0: はい、
1: って来てアルバイトしようかってなったんですか、そこで。
0: そうですね、うん、はいはい、アルバイトしようってなって、うん、もともとは居酒屋で働いてたんですよ、ずっと働いてたんですけど、うん、その居酒屋が閉店しちゃったんですよ、
1: うん、
0: で、うわもうどうしようってなって、はいはいはい、ちょっとさまよってて、
1: うん、
0: サウナ好きやし、
1: うん、はいはいはい、
0: まあそのバイトというか友達でも、うん、行っとったし、う
2: ん、
0: ちょっと応募してみようかなっていうので、うん、サウナ施設で入ったんです。そうです、それでゴールデンタイムに。
2: なるほど、なるほど。
1: それはいわゆる熱波師デビューと同じようなタイミングとかですか。
0: そう
1: ですね、ちょっとあったんですか。あ、もうバイト入ってすぐ熱波師みたいな感じですか。
0: いや、入って、うん、その熱波師になるまでにもともといた、
1: はい、
2: 先輩方の、
0: そう、先輩方に教えてもらう期間があって、うん、それを経て、
2: うん、なるほど、研修期間を経て。
0: そうです、
1: でもあれですね、
0: う
1: ん、ちょっと前のこのコーナーで、
0: うん、
1: それこそ五郎丸さんとかが今の若い子が入ってきてるんですよって話をしてたじゃないですか。
2: そのグループのことね。
1: じゃあ、
2: う
1: ん、あの話だったんですね。
2: そうです、
1: なるほど。じゃあいわゆる研修期間みたいな。
0: そう
1: そう、まあ、このラジオも出ていただきましたけど、はい、高岡選手とか、
2: あ、そうですね、
1: 教えてもらって、
0: はい、
1: 熱波師とはみたいな。
0: 熱波師
1: の、まあ、でもこのゴールデンタイムに入って初めて熱波師っていうのを知るんですよね。
0: そうです、僕はもうそこで初めて知りました。
1: ただ岡山の時はもうそういうのがなく、
0: なかったですね、僕。
1: 大丈夫、施設としてサウナっていうのがあってっていう。
0: そうです、サウナ目当てで行ってました。
1: あ、はい、じゃあもうその熱波師っていうのは全然
2: なんぞやと。
0: いや本当にもう何も分かんない状態で、
1: はいはいはい、
0: まあそのなんていうんですかね、聞いたその名前の感じで、うん、大体こういうことするのかなっていうイメージが、
2: ね、
0: その聞いた時に思いましたけど、
2: すごいやろ、やってみたら体力的にも暑さにも、ね、特にゴールデンタイムはね、暑いからね。
0: あそこは本当に暑いです。
1: たまたまねアルバイトで応募していったところっていうのがあの県内トップクラスの施設だったわけですよね。

0: めちゃくちゃ暑いですね、
1: はい、ほんでほんで話切り替えるけど、はい、なんでティーバッグでグルネパ
2: してんの？あ、そうそう、弟子とも国っていう、まあ、そのスタイルが出来上がった話、はい、あのちょっと紐解いていきましょう。
1: 紐解いていきまし
2: ょう。まず研修ですよね。
0: そうです、
2: 研修期間っていうのはどれぐらいの期間やったんですか？
0: 研修は僕は2ヶ月
2: を2ヶ月か
1: 結構長いな。
0: 結構 それぐらい、
2: あ、じゃあもうまずは熱波師とはというのが始まるわけですよね。
0: そうですね、はいはいはい、まあ、とりあえずもうあの先輩熱波師と一緒に、うん、今日仰いでみてっておかみさんに言われて、はいはいはい、それがもう本当に初めてです。
2: あ、もうそのなんかサポートみたいな感じですか？
0: そうです、そうです、一緒にやってそれをあの現場でそのサウナ室の中で見て学んでみたいな、
1: はいはい、
2: でこれまでねサウナって言ったら自分がもうすっぱらかになって整うために入ってたものが誰かを整わせるためにこう入っていくわけですか？そう、
0: はい、
2: そのギャップみたいなのやっぱありますよね。
0: いや、やっぱそうですね、なんか変な感覚でしたね、はいはい、なんかそのいつも裸で入るのに、うん、そのカンナギ着て、
2: はいはいはい、
0: やってたんですけど、うん、そのカンナギ着て入るし、うん、服着て入る感覚もなんか、
1: うん、
0: うわーみたいな感じやし、うわー、こんなんていうか服の中で汗かく感じみたいな、そういうので初めやっぱその仰ぐのも力がやっぱいいんで、普段のサウナよりそのしんどさっていうのが、うん、
1: 全然しんどいよね。
0: めちゃくちゃ
2: だってね、どんなに熱くなっても自分は水風呂入って外気浴とかできないですもんね。
0: そうですね、はい。
2: じゃあやっぱりこう最初の頃はフォローで入りながらもう、わっ俺も水風呂入りてえなみたいな
0: 熱っと思いながらで自分のタイミングで出れないんで、
1: あ、そうだよな、
0: そ
1: っかそっか、そう
0: お客さんがその満足
1: してからじゃないです
0: か、それが全部終わってからなんで、
1: そうだよな、
0: そう
2: じゃあもういわゆるその実践というかちょっと現場で入って先輩のフォローをしながら、
0: はい、
2: で空いた時間とかでちょっとこうやって仰ぐといいよみたいなそのもあったんですか？なんか
0: あ、そうですね、このなそのやってちょっと今回、うん、なんていうんですかね、はいはい、水をたくさんかけてた、はいはいはい、熱くなりすぎちゃったりとか、そういうので今回ちょっとかけすぎやったかなとか、
2: あ、なるほど、で反省会
0: みたいな感じで今日アロマの分量がちょっと多くて、
1: うんうん、
0: 多かったら目染みたりとかするんですよ、だからちょっと今日多かったなとか、そういうの反省とかをやって次につなげてみたいな。
2: じゃあトライアンドエラーじゃないけど実際やってみて、はい、あ、じゃあこれぐらいでやってみようか、あ、いや少ない逆にとかっていうのを、はい、試行錯誤しながら、
0: そうです、もうずっとエラーエラーばっかりですけど、
2: はい、エラーアンドエラー
0: で、はい、ずっと、
2: はいはいはい、
0: そうです。
2: でもまあ2ヶ月3ヶ月っていう、そして、うん、そして弟子ともくにとして、
0: は
2: い、
0: そうです、
2: 熱波師のデビュー昨年の9月
0: そうです、
2: はい、そういわゆるデビューした時のことはどういうシチュエーションなんですか？もう一人で行く感じですか？
0: そうです、もう急に
1: 急に
0: 急にその日、
2: はいはい、
0: 今まではその先輩熱波師の人と2人で行ったんですけど、うんうんうん、デビューってなったも当日はもう一人で、
2: はいはい、
0: 弟子ともくにですお願いしますみたいな感じでそうです、
1: そう、
0: はい、
2: なんかよくね、アーティストとかやと初めてのライブの時緊張して覚えてないみたいな人おったりしますけど、
1: はいはいはい、
2: 弟子ともくにさんはその辺のデビュー戦のこと覚えてますか？
0: デビュー戦ですか、
1: うんうん、
0: はい、デビュー戦、いやからえ、でもあんま覚えてないかもしれない
1: です。
0: やっぱ多分緊張というか、もう多分サウナの中で、
2: はいはいはい、
0: 熱でやられてたかもしれないですけど、
2: あ、それもあるけどでも考えたこともありますもんね。
0: そう、
2: そのいわゆるエラー&エラーで培ってきた分量だったりとかっても失敗できないみたいなのもあるし、やし一人やし
1: 一人やしね、不安だよね。
0: そうですね、だからもうそのなんていうんですかね、その時間のそのサウナをやる担当するわけじゃないですか、だからもうヘッドなことで禁止みたいな、
1: 全部自分の責任。
2: そうよね、そこでもしなんか失敗とかあったら、
0: そう
2: ね、天下のゴールデンタイム
0: みたいな、前それも新しく入ってきてみたいな、ほんでこいつなんやってなっちゃうんで、ちょっとやっぱその責任感というか緊張っていうのそういうのがいろいろありました。
2: あの一応確認しとくけどバイトなんだよね
0: 、はい、バイトです。
2: もうなんか完全な正社員の意見言うてるから
0: 全然バイトです、はい、
2: よね。
0: そうです、そうです。
2: でも、まあ、そのデビュー戦終わって、はい、まあ、でもそれは自信にはなったじゃないですか、やっぱりやりこなして、
0: あ、ね、そうですね、やっぱやっていくうちに、うん、やっぱお客さんがその、はいはいはい、今日良かったよとか言ってくれたら
1: 嬉しいよね。
0: そういうのがそのフォローになって、はいはいはい、うん、まあもう次頑張ろうみたいな。
1: なるほど、
0: はい、
2: やっぱ五郎丸さんもいろんなね熱波師の方から熱波受けてると思いますけど、はい、やっぱその人によって変わるもんですよね。
1: 全く違います、
2: うん、
1: 全く違います。
2: いわゆるあれなんですか、その弟子ともくにさんの熱波は五郎丸さん受けたことあるんですか？
1: あ、もう何度も何度も
2: 受けたことなんかあえてこういう系みたいな感じ言うとしたら何なんですか？
1: なんだろうな、
2: 例えば高岡選手がなんかパワフルなんか来るとか、
1: もうストイックですね、もう高岡選手はね、
2: はいはい、
1: う
2: ん、弟子ともくにさんの
1: 弟子ともくにさんはね、まあ、でももうあの、はい、あのやっぱ親の気持ちになります

0: ですよね。
1: あー、やっぱり
2: 応援してくれて、
0: うん、そうそう、応援したくな
1: る。まあ言ったらね、うん、息子でもいいぐらいの、
0: そうそうそう、全然息子より年下ぐらいでしょ、
1: ね、
0: うん、はいはいはい、やっぱ本当にこうどういうの応援したくなりますよ、親の気持ちで、はい、だから今日もオファーしてね、
2: あー、もう
0: 出ていただいて、ね、やっぱ応援していこうという気持ち、はいはい、多分常連さんもそういう気持ちで応援してると思います、
1: は
0: い、
1: でもやっぱ一回やっていくことにちょっと今後こうしてみようかなみたいな課題も作りつつみたいな、
2: そうですね、
1: で、はい、ここであれですよ、ゴルムさんお待たせしました、
0: すいません、はい、もう先走りました、
1: は
0: い、
1: ちょっとさっきね、気になるキーワードが出てティーバッグ、
0: ティーバッグ、
1: 赤いティーバッグって話が出たんですけど、
0: はい、
1: まあ、熱波師の方とかって、まあ、確かにいろんなスタイルの方いらっしゃると思いますけど、うん、うん、ます、はい、まあ、基本はいわゆる館内着、
0: 館内着とかね、
1: っていう方が多いんです、うんうん、
0: え、
1: はい、弟子ともくにさんのいわゆるそのユニフォームでいうとどうなんですか
2: ユニフォームですか、
1: はい、
2: ユニフォームは、
1: はい、
2: 赤いティーバッ
0: グ、赤いティーバッグです、
1: うん、のみ、
0: のみです、
2: のみです
1: いわゆるパンイチ、
2: はい、いわゆるパンイチです
1: ごめんごめん、はい、初めて会ったけど、なんでそんなことしたの？
2: いや、なんか気がついたんですよ。
1: はいはい、
2: その僕もその一番初め入って、うん、先輩熱波師さんが館内着してやってて、うんうん、僕も館内着着てもちろんやってたんですけど、うんうん、はいはい、いつの間にか館内着なんか脱げちゃってて、うん、いつの間にか赤いティーバッグ入ってて、
0: ちょっと待って、はい、先輩熱波師もさ、はい、たくさんゴールデンアイムさんいらっしゃるけど、はい、あの館内着誰もいないけど誰から学んだのもないじゃん
2: だから なんですかね、なんか気がついたら赤いティーバッ
1: グ、まあやっぱ分かりますよ、館内着みたいなの着てたらやっぱ汗もかくし暑いし、そこでは分かるんですよ、
0: そこで、
1: はい、でパンツ一丁になる、まあ、これも分かるのになんで赤いティーバッグなの、はい、赤いパンツもまだ分かるよ、だけどなんでティーバッグなの、
0: ティーバッグ、本当のティーバッグよね、
2: なんでなんですかね、食い込ませてますね、もう
1: ちょっと話の本筋のそれるかもしれないけど、うんうん、どこで買うんですか赤いティーバッグ、
2: これもあんまし言うなって言われてるんですけど、
1: 分かった、じゃあ、はい、お店かネットかだけ教えて、
2: はい、じゃあもう全部言いますね、
1: 言うか、
2: はい、おかみさんが買ってくれました
1: え、
2: おかみさんが、はい、
1: じゃあ相談した結果、うん、はい、本じゃお前これでいけみたいななったっすか
2: いや、まあ、相談というか、
0: うん、これでいきたいんだと、
2: まあちょっと結構詳しく言っていいですか、
1: うんうん、
2: 詳しく言ったら、うん、今履いてる赤いティーバッグは実は2代目
0: なんですよ、うん、そうだよな、1回事件あったよな、
2: そうなんですよ、
1: 事件まさに聞こうかなちょっと
2: そうだよ、もともとティーバッグじゃない赤いパンツを履いてたんですよ、
1: いわゆる形としてはなんかブーメランパンツ、
0: ブーメラン、
2: あ、そうです、ブーメランパンツ履いてたんですよ、
1: はいはいはい、
2: でもブーメランパンツを、うん、そのゴールデンタイム高松のタオルの回収の理念があるんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、
2: そこに間違えて入れちゃって、
0: うんうん、
2: はい、回収されて持って帰られちゃったんですよね、うん、
0: 見つからなかったよね、
2: はい、見つかりませんでした
1: 回収した業者もびっくりするでしょうね、そんな理念とかの中でティーバッグ出てきたけどみたいな、しかもゴールデンタイムさんって男性専用よなみたいな、
2: はい、だからもう なくなっちゃったんで、
0: うん、
2: もう
0: ないよと、
2: ない、うん、どうしようってなって、うんうん、そしたらおかみさんが、
0: うん、
2: 買ってあげるよ、
0: 買ってあげるよって、
2: うん、ありがとうございます、
1: で2代目が、
0: 代目、
1: いや違うの、なんで赤いティーバッグなのかな
2: 赤ですか、色にこだわ
1: って、まあ、じゃあ1回1個ずつ聞こうか、
2: はい、
1: なぜ赤なのか、
2: 色は、うん、赤が好き、う
1: ん、完全に弟子ともくりの好みなんやね、
2: あ、そうです、
1: うん、
2: 完全に好
0: みから、
1: はいはい、うん、じゃあ次よ、
2: 次
1: なんでティーバッグなの
2: ティーバッグですか、
1: うん、
2: ティーバッグはなんか動きやすいんですよね、
0: あ、そうなの、
1: あ、そうなんや、まあ、僕も男性だからティーバッグで履いたことないんですけ
0: けど、
2: はい、
1: 動きやすいね、やっぱり、
2: はい、
1: お尻が締められんから
2: なんかその可動域といいますか、
1: はいはいはい、
0: やっぱボクサーパンツじゃダメなんだ
2: ボクサーパンツだったらちょっとお尻の後ろの部分がやっぱ
1: ペタッ
2: と、そうですね、ちょっとくっついちゃうんで、
1: はいはいはい、
2: ティーバッグだともう動き回れるんですよ、
0: はい、
2: なんていうんですか、あのフィギュアあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: なんていうんですか、仮面ライダーみたいな
1: するやつね、
2: そうそう、足がこの一本状態で動くやつ、はいはいはい、そのあの感じ、なんていうんですか、ね
1: 絶妙に分かりづらいけどまあ分かるよ、なんかね、はいはい、いわゆる女性のフィギュアでスカート履いてるやつよりもパンツみたいなね、
2: パンツ、そう
1: そうそう
2: そうそうそうそう
1: だからね、フリーザのフィギュア動かしやすいみたいなね
2: そうそうそう、なんかこういう全体にこう動く感じ、
1: なるほど、その可動域みたいなのを求めた結果
0: ティーバッ
1: グになって、で自分が好きな色が赤やからっていうので、はい、赤いティーバッグって、
2: そう
1: です、ああでも
0: なるほど。
1: 賞味まあそうか、そこまでびっ

0: くりするぐらいの動きはせんけど、なんかポロリとかないのかなと思って
1: ポロリですか。
2: ポロリは今んとこないな。
1: あー、ポロリは、うん、たまに
2: あるんじゃない
0: たまにあるん
1: や。たまにちょっとポロリ見られちゃったっていうことはもしかしたら
0: まあでも男同士やしね。
1: いやもうだってお客さんも裸なんで。
0: まあそうか、

0: 時は。
1: あ、そう。え、高校の時さ、スポーツやってたけど何やってたんですか？
0: 僕は高校は陸上をやってました。
1: あ、陸上やって。で、しかも長距離系。
0: そうです、長距離系です。
2: 今マッチョだもんな。
0: いや、もうマッチョっていうことないですけど、全然。
1: でも、あの筋肉のつき方的には多分長距離の人のつき方はしてて、うん、そこでビルドアップしたんやな、うん、みたいな体をしてますよ。
2: そうですね。だいぶ鍛えてるね、今ね。
0: そう
1: っすね。大学入ってから。
0: そうっす、大学入り始めて、筋トレも始めて、まあ熱波も始めて。
1: でもそう考えたらそうか、赤のティーバッグ履いたってもう恥ずかしくない体型ですよね、言ったら。
0: だからそのなん、うん、自慢というか、うん、そういうなんていうんですか、見せたがりというか、うん、
1: まあ、マッチョがね、
0: そうっす、うん、あったかもしれないですね、初めは。はい。
1: だからまあ俺の肉体美見てくれみたいな感じの。
0: そう、上からの感じじゃないですけど。はい、まあ、赤いのが似合う感じでやってるっていうのもあると思います。
1: で、そこでまあ赤のティーバッグの熱波師弟子ともくにが誕生したわけなんですが、さらにここにまたエッセンスが入るんですよね。
2: そうそうそうそう、
0: はい。
1: ちなみになんか今熱波送る前に何かとあることをされるということなんですか？
2: そうだね。
1: 何をされてるんでしょうか？
2: イベントごとに。
0: イベント一発ギャグの方。
2: 一発ギャグをね。
1: あの、それもなんでなんだ。
0: 一発ギャグの方をやってますね。
2: はい、一発ギャグして始まる、ま
1: あ、ここでね、いわゆるそのなんか、まあ、芸人さんとそういう方にやってよは失礼なんで、うん、あの聞かないですけど、うん、ね、はい、その始めたきっかけなんだったんですか、一発ギャグしてからやろうみたいな。
0: もう本当にあの独り立ちして、
1: はいはいはい、
0: あのその今その先輩スタッフとやってる時は、うん、その先輩スタッフ、あ、お願いしますみたいな感じで、はいはいはい、そのサポートみたいな感じでやったんですけど、うん、一人でやるってなった時に、うん、なんか物足りんくはないですけど、うん、そのなんか自分なりに、うん、なんかオリジナルできることないかなって考えた時に、うん、これ一発ギャグやなみたいな。
1: だからもうほんまその自分の個性というものを出すために
0: そう、ね、
1: 一発ギャグやなみたいな、
0: はい、でなんか一発ギャグってなんていうその空気感というかあるじゃないですか、うんうんうん、そのまあしけたりとか、うんうん、なんかちょっとシーンとなっちゃったりとか、うんうん、なんかそれもいいのかなみたいな、サウナ室での、はいはい、そのシーンってなったりとか、
1: あ、一旦その滑って冷めさせて
0: ほしいみたいな。だからいつも言うんですけど、うん、一発ギャグした後に、うん、いや、今涼しくなったと思うんで今から風を送って温めていきます。
1: わ、でもめちゃくちゃいいつかみやね。そう考えたら、
0: ね、
1: そうドカンって湧いたらもっと沸かせますよみたいなのできるし、
0: もうなんていうんですかね、そのど
1: っちルートがあるんで、両方とも滑ったら滑ったで寒くなったと思うに今から温めていきますやし、受けたら受けたらもっと熱くさせますよね。
0: そうそう、で滑ったら滑ったで言い訳もできるじゃないですか。
1: 確かに。
0: おい、僕は滑るようにやってるんでとかで、
1: ここで一旦まず皆さんの
0: 冷めさせるために
1: 心の温度を下げておいてん
0: だ。そうですそうです。そのシュッとこうやって、
1: これ意外にじゃあ計算されてるもの、
2: うん、そうそう、もうやり続けてるからね。もう逆に僕らもそれなんかないとね、あの物足りない。
1: あ、そうか、弟子ともくにといえば、うん、この一発ギャグからのみたいな。
2: そうそうそうそう。で、はい、いきなりで、そもそもそのさ、何時のロウリュ始めます、普通はこうじゃない、あの18時ロウリュ始めます
1: って言って
2: 、今日は熱波師誰々です、よろしくお願いします、うん、始めますってなっちゃうけどさ、赤パン一丁やんか。それおかしいよね。やっぱ一発ギャグくらいかましてからじゃないとさ。
1: そうですよね。
2: なんか
1: もうなんか、ね、全部がなんかつじつまが合わん
2: なっちゃうから。どうしたんだよ、
1: なんなんこれってなります。
2: はい、何時のロウリュ始めます、うん、よろしくお願いしますって赤パン一丁だとやばいよね。
1: それはそうですね、知らん人からしたらギョッとしますよね。
0: はい、
2: まあ、あれはやり続けるべきだね。いい形になってきてる、はい、本当に、はい、うん、
1: なんか今後その自分の今一発ギャグをやって熱波っていうスタイルは、うん、多分もうできてきたと思うんですけど、うん、なんか、はい、ここから変化つけようかなみたいなのは今とこあったりするんですか。
0: 新しいそういうあれですかね、うん、最近そのロウリュ、
1: はいはい、
0: そのスタイルなんですけど、うん、まあ、一発ギャグするスタイルの盛り上げる感じ、
1: うん、はいはい、
0: と、もう一個、うん、リラックスっていうやつを最近始めたんですよ、
1: はいはい、
0: リラックスロウリュっていう、
1: はい、
0: いつも僕はその元気な感じ、うん、そのアクティブな感じでガヤーってやるんですけど、うんうん、そうじゃなくて、うん、皆さんに目を閉じてもらうんですよ、
1: う
0: ん、でもう皆さん心を落ち着かせてくださいって、
1: はいはいはい、
0: で僕のこの激戦した最高にリラックスできる音楽をかけて、
1: うんう
0: ん、皆さんに爽やかな風を送っていきますみたいな、うん、そういう感じのロウリュを、
1: あ、じゃあ音楽にかけて、
0: そうですそうですそうです、リラックス的なやつ、
2: 今度土曜日にやるやつ、

0: あ、週末
1: 大体でもまあ、1日にその2回から3回ぐらいロールがあるんですけど、最後の回に
0: やるんだ。
1: そうです、あ、そう、締めくくりみたいな感じで、
0: チルロウリュ
1: ウ、そうそうそうそうそう、チルロウリュウでやってます。
2: でもやってる人は赤パンディーバルのマッチョなんでしょ。
1: そうそうそう、だからもう皆さんにはもう目を閉じてください。
2: なるほどね、そう、世界観が合わんから。
1: だからもう今目を閉じることで、うん、皆さんはどんなことを想像しても大丈夫ですって。
2: なるほどね、
1: そうです、そう、
2: リラックスできるものを想像して、赤パンは一旦忘れてくれと。
1: そうです、そうです、うん、だからもういつもその広い海、
2: はいはい、
1: 広い海だったり、うん、そのもう時には広い海を想像してもらったり、
2: はいはい、
1: そうですね、でたまには広い海、うん、
2: 広い海ばっかりなんかもっとあったよ。
1: この広い海を想像してもらってリラックスしてもらってっていう感じでやってます。
2: じゃあその音楽みたいなのもデシトモコリン君が
0: セレクトする、
1: セレクトします。
2: へー、
1: はい、
0: なるほど。
2: それはそれで大変そうやけどね。
1: いや、まあまあまあまあ、でもなんか良かったよって言ってくれる人がでも結構いるので、
2: はい、もちろんその時仰ぎ方みたいなのも変える感じ。
1: もちろん、はい、今いつもだったらバンみたいな感じなんですけど、ふわふわ優しく、はい、優しく優しく下からこう、
0: ほう、
2: ああそう、上からのパターンじゃなくて下からこうとかって変わってくるんですね。
1: そうです、スカートめくるみたいな
2: 例えが
1: チラッとこうやる感じで、
2: はい、いたずらな風み
1: たいな、ね、そうそうそう
2: そう、
1: いいっす。
2: へー、はい、じゃあほんま試行錯誤なんですね。
1: いろいろ自分なりに考えて。
2: 五郎丸さん、ちなみにそのリラックスロウリュ
0: ウ、リラックスはまだ多分ないな。
1: 多分
0: バルケ
1: ット五郎丸さん、
0: なんか、はい、スケジュール見てたら今週末ぐらいなかったから、なんかリラックスって始まったんだと。今日の18時は違うね、は
1: い、今日の18時は違います。
0: 違うんだ。
1: でも20時は
0: 今日も18時から本番があります、
2: はい、ちょっとじゃ あと30分後ぐらいにはもう、
0: あれ、もう出発してます。
2: 仰いでるんです。
1: 仰いでます、仰いでます、
2: はい、じゃあごめんなさい、つかぬことをお伺いします、うん、今もうそのズボンの下は赤ティーバッグなんですか。
1: 赤ティーバッグくじゃないんですよ。
2: あ、違うね。そこは違うよ。
1: いや、今日来ようかと思ったんですけど、ね、
0: このラジオだけど入ってこようかって言われて、もうやめとけ。
2: まあそこはまあ勝負服ですからね。
1: その時用なんでね
0: 。そうそう。
2: 今日はじゃあこの後18時間のやつは通常。
1: 通常ですね。18時からは通常やります。なるほどね、
2: はいはいはい
1: はい、はい、
0: 楽しみだね。
2: まあでも元々ね、そのサウナがお好きでっていうので、うん、で熱波師になったっていう弟子ともこにさんなんですけど、そのいわゆるこういう熱波師でやってもらうの、一番魅力ってどこだと思います？
1: 魅力、やる側としてですか？
2: やる側として、
1: やっぱりなんていうんですかね、そのお客さんがめっちゃその良かったよって言ってくれることもあるんですけど、うんうん、こうした方がいいよとか、そのアドバイスがくれるんで、それが僕にとってもプラスになるじゃないですか、
2: はいはい、
1: 今後で、お客さんのその感想も聞けるんで、その話せるのが僕はその好き、いいかなって思います。
2: やるたびにアップデートされていく
1: っていうか、だからその来てくれるたびに新しいのになってるんで、毎回そのなんていうんですかね、徐々にいいものになっていくようにっていうのは、
0: そうだよね。さっきも話してたけど、ゴールデンタイマーの方たち、常連の方たち、うん、ほんまにサウナに取り憑かれた男たちばっかりでしょ。
2: そう、ね、
0: 全国、ね、47都道府県回るような人たちばっかりだから、
2: いい言葉で言います、いい言葉が悪かったけど、まあ言うたらサウナばかりですから、
0: ね、そうだからもうすごいそのアドバイスも的確なんよね。
1: 本当にもう
0: それは力になるよ、
1: はい、
2: なんかやるにあったって、まあ、もちろんその自分のスタイルってあると思うんですけど、なんかこう目標にしてる人とかいたりするんですか、うんうん、同じ熱波師さんで。
1: ああでも好きな熱波師さん、
2: はいはいはい、
1: 言ったら今日
0: T シャツ着てるやん。
1: T シャツ着てるんですけど、
2: うん、
1: 井上勝正さん、
2: ね、はいはいはい、はい、
0: サウナ皇帝
2: まあレジェンドですね。
0: レジェンド中のレジェンド、
1: サウナそのもの、
0: サウナそのもの、うん、本当に、はい、ね、
1: なんかかっこいいなって思
0: って。いや、かっこいいよね、生き様もね。
1: そう
0: っ
1: す
0: ね、 ね、はい、俺も大好き、
1: 本当にかっこいいなと思います。
2: じゃあちょっと時間の方もね、この後6時からともありますので、はい、そうそう、締めの方に行きたいと思うんですけど、
1: はい、
2: その弟子ともくにさんとしての今後のなんかまあ夢であったり目標みたいなものはあったりするんですか？はい、
1: 夢、目標ですか？
2: はい、
1: まあでも今とりあえず熱波師たくさんやらせてもらってるんで、うんうん、その僕のまだロウリュ受けたことない人、うん、はいはい、が、うん、その僕のロウリュを受けて、うん、サウナ好きになってくれたりとか、
2: うん、
1: で僕のロウリュまた受けて、うん、受けたいなって思ってくれる人が、うん、少しでも増えてくれたらいいかなって思います。
2: で、まあ、普通のラジオ番組だったらこれで終わるんよ、
1: うん、
2: でもフロアラジオはここで終わらさんから、
0: そう、
1: なるほど、
2: はい、終わらせないですね、今は大学生なんですけど、はい、でも今後見たら就職とかってなってくるんですか、そうそうです、ね、どうするんですか今後、そういうサウナ道行くんですか。
1: いやでも本当にその普通 の, そのサラリーマン、うんうん、その正社員 の, そのいろいろな就活も一応始めてはいます。でもまあ迷ってる途中ですかね、その、
2: なるほど、
1: はい、結構でもサウナ自体本当に好きなんで、はい、熱波師、
2: もともとのね、そのサウナ好きっていうところに戻るのか、うん、今後そのいわゆるプロというかな、うん、それで行くとするかってことですもんね。
1: あ、そうですね。
2: だからもう今ちょうどその天秤がこう、揺れてるみたいな感じで。ちなみにその岡山のご両親は今こういう活動してるって知ってるんですか。
1: 知ってます、
2: はい、
1: もちろん。
2: 相談とかするんですか、それこそ今さっき一般企業なのか、はい、それサウナの道に行くのかみたいな。
1: いやもうスーツ着るか赤パンツ着るか
2: 両極端ね、
1: どうしようかなって感じですね。はいはい、はい、もうどっちもいやできないんで、うん、はい、
0: いやどっちも、ね、どっちもしたらええやん。
1: まあそうですね、
2: まあ中にはそういう方もいらっしゃるか、
0: 副業で、はい、週末は赤パンで
2: 週末は赤パンで、ね、平日はスーツで、
0: さらに赤パンで、
1: まあ、いいかもしれないですね、
0: うん、あるある絶対あるですよ、
2: はい、うん、今まあ20歳っていうことは大学でいうと3回生、
1: そうです、4年生になりました。
2: そうか、だからちょうど今から就活っていう頃か、
1: う
2: ん、
1: そうです ね、
2: はい、じゃあもしかしたら場合によっては弟子とも国の熱波もしくは赤ティーバック見れるのはもうちょっと、
0: ね、1、2年
2: ぐらいかもっていう、
1: そうです ね、もしかしたら、うん、はい、限りがあるのか知らないです。
2: なんかもうフィニッシュの時はぜひあのもう特注の赤ティーバッグ作ってほしい、
1: 名前入りの
2: なんかテラテラのやつキラッキラしてスワロフスキーみたいなやつとかで、はい、
0: 物販で売り出したりして
2: デシトモクニの
0: モデル赤ティーバッグ、
1: いやもうみんなに履いてもらって
2: 、うん、あいいやん全員で
1: 全員、
2: ね、もうサウナ入る
0: とも赤ティーバッグで、ね、トモクニ君のイベントの導入は、
1: はい、
0: うん、
1: いいっすねそれ、
2: ねえ、
1: はい、
2: 赤ティーの夜、
0: 赤ティーの夜
1: ティーバッグ履いてみんなで
2: なかなかだって男子がティーバッグ履くってなかなかないですね。
0: ないっすね。
2: それこそ今日はその健太郎さんとかはふんどしとかね、
0: 健太郎さんはふんどしハマってたね、
2: 押す押しましたけど、
1: ふんどしハマるん
2: ですよ。でもティーバッグはなかなかないですからね、
0: まあ、でもふんどしティーってあんだけ押してたからやっぱいいんでしょうね、ティーバッグ
2: も、ね、多分ね、同じような感じですもんね、言ったら、
1: うん、履いてみてください。
2: 説得力がすごいよね
1: ぜひ、
2: はい
1: はい、
2: まあ、この後6時から弟子ともくにの熱波、
0: 熱波イベントあります、ゴールデンタイム高松、
2: はいはい、え、ちなみに小野村さんこの後じゃあ行かれる感じですか。
0: あ、ちょっと、まあ、あの送って行ってきます
2: なるほど、ね、はい、なので今このラジオ聞いてる方も今からだったら間に合います
0: ね、間に合う人は、高松の人は間に合います、
2: ちょっと改めて弟子ともくにさんの方からこのゴールデンタイム高松の、まあ、入浴料ってやつかね、これ料金とかちょっと教えていただけたら、
1: は
2: い、
1: 料金の方ですか、
2: はい、
1: 料金は、2時間、
2: はい、
1: 2時間が1400円、
2: うんうん、
1: はい、はい、間違ってないと思います、
2: はい、間違ったらえらいこと
1: ある、1時間1200円、
2: はいはいはい、
1: フリータイムとかだったら2000円、
2: うんうん、まあ、でも2000円だったら全部コースいけるみたいな感じですよね。
1: あ、まあ、あの全然あの入ってもらったら全部いけるんで、
2: はい、う
1: ん、
2: 要するにこの熱波師の方のいわゆるロウリュを受けるのも追加料金とかないんです
0: よね、はい、別にない
1: です、ね、ないです、はい、うん、もちろん払ってくれてもいいです
2: あのおひねりはの赤ティーバッグにね紐のとこ
0: 入れてね、
2: 入れていてもらってね、
1: はい、いいですけど、はい、無料で受けれます。
2: まあ、ぜひこの後6時からということですので、はい、まあ、ちょ最近ね、また季節の変わり目でもありますし、
1: はい、
2: うん、ちょっと疲れたな、自律神経をね、ちょっと整えたいなとか、ぜひ
1: ぜひぜひ整えに来てください、
2: はいはい、というわけで、はい、プロラジ本日はゴールデンタイム高松の熱波師、はい、弟子ともくにさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: 時刻は5時39分を回りました。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
0: 5月27日水曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は丸亀警察署管内において飲酒運転などを重点に交通指導取締りが行われます。あまり飲んでいないからいけるだろうという安易な考えで飲酒運転をする人が未だにいるようです。飲酒をすると一時的に頭が冴えたように錯覚することがありますが、アルコールは確実に脳の働きを鈍らせます。運転前は大丈夫だと思っていても運転中に酔いが回り、視覚や聴覚、判断力などが低下して交通事故につながります。飲酒運転は重大な事故原因になりますから絶対にやめましょう。代わって明日5月28日木曜日、明日の朝は東香川高松北警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。スピードダウンの効果を知っていますか？危険を感じたときに避けられる可能性が高くなり、また事故が起きたとしても被害が軽くなります。その上車の燃費が良くなり経費の節約にもなります。通行中の道路状況に合わせたスピードダウンを心がけましょう。以上、パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: さあアニメ化け物語のテーマソングであります。こちらのナンバーですね。化け物語もなんかいろんなシリーズ出てますよね。ちょっと追いついてはないんですけども、というわけでスーパーセル君の知らない物語でした。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし

0: 紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた高潮のお話です。4度目の成功。昭和25年1950年、日本は戦争に負け、どの町も荒れ果ててしまっていた頃の出来事です。9月に発生し日本にやってきた木地谷台風はとても大きな台風で、各地で高潮が発生。愛媛県西条市の広江地区の海岸にあった堤防も台風の影響で壊れてしまい、そこから流れ込んだ海の水が人々が暮らす家々を水浸しにしていきました。流れ込んでくる海の水をどうにか止めようと、消防団員を中心に女の人や子供までたくさんの人々が集まり、袋に土を入れた土のうを作っては崩れてしまった堤防に投げ入れました。しかし想像を超える波の力を前に、積み上げた土のうはあっという間に崩れ去ってしまいます。それでも人々は落ち込む間もなく土のう作りを再開。堤防があったところにもう一度土のうを積み上げました。それでもしばらくの間持ちこたえていたのですが、自然の力を前に再び崩れてしまいます。3回目に積み上げた堤防も同じです。町に海の水が流れ込んでいきます。誰もがこれはもう無理なんじゃないかと思い始めていました。疲れ切った体で最後の力を振り絞り挑んだ4度目の土のう作り。崩れた堤防に向けて土のうを投げ込みました。その場にいた全員が少しの力も残っておらず、祈るような思いで土のうでできた堤防を見つめます。その思いが届いたのでしょうか。4度目の挑戦でできた土のうの堤防は台風の荒波に壊れそうになりながらも、なんとか持ちこたえることができたのです。その様子を見守っていた人たちから喜びの声が湧き上がったのは言うまでもありません。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は災害時に地域住民が協力し、台風による高潮の被害を最小限に抑えたというお話でした。この時に壊れた堤防は昭和の南海地震による地盤沈下のため傷んでいたことも重なり、台風の襲来によって完全に壊れてしまいました。このように大きな地震が原因で川や海にある堤防が傷んだり壊れてしまうこともあります。その後洪水や高潮などが起きると、傷んだ堤防では防ぎきることができず、さらに大きな被害をもたらしてしまいます。堤防があるから絶対に安全ということはありません。洪水や高潮の危険がある場合は災害情報に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: ミニコーナー、今週のプレイキューチップス2026シーズン1。 さあということでミニコーナー、今週のプロ野球チップスのコーナーでございます。このコーナーではカルビーから発売されておりますプロ野球チップス、まあカードのね、選手のカードが、カードの選手って何、選手カードが2枚ついているんですけども、まあ何の選手が出たとかね、そういった開封結果を報告してもらうコーナーとなっております。ちなみに私、このコーナーのゴールといたしましては、推しの北海道日本ハムファイターズのレアカードですね。はい、先週ですね、私このタイトルホルダーの、伊藤博美選手、日ハムの伊藤博美選手のカードが当たりましたけどもね、まだまだ欲しいカードいっぱいありますんで開け続けていきましょう。さあ今週も皆さんから開封結果届いております。まずはサジンの国の魔法戦さんですね。今週のプロ野球チップス2026、横浜 DeNA ベイスターズ藤浪投手、そして東京ヤクルトスワローズの古賀選手、はいはい、レギュラーカード早くもダブってますが何かということで、ちょっと調子悪いですね。スタートダッシュつまずいてしまったという感じでしょうか。でも大阪桐蔭高校は推しなので、慎太郎のカードはちょっと嬉しいかもということで、ありがとうございます。続きましてこちらはですね、ラジオネーム迷宮入りのカメラマンさんです。交流戦前にまさかのニュースでしたね。自分の子供の頃はあんなもんじゃ済まなかったんですけどね、まあ、この話題ちょっと後でも触れましょう。プロ野球チップスはヤクルト庄司選手でタイトルホルダー、巨人マークのレギュラーですねということですね。タイトルホルダーヤクルトの庄司選手は昨シーズンの新人王だったかな。はい、タイトルホルダーカードおめでとうございます。そしてやってまいりましたよ、このコーナー今シーズン初のレアカード、当たったのは君の黒ひょうさんですね。カープ中村選手のレギュラーカードと、なんと川端慎吾選手のレジェンドカード来ましたということで、中日ドラゴンズっていう表記をしてますけども、これあのスワローズですね。はい、まあまあこういったミスもありますよ。川端慎吾選手のレジェンドカード、あのね、このプロ野球チップスの新しいシーズンのやつが出ると、その前のシーズンに引退をした選手、まあレジェンド選手ですね、このカードというのが封入されていることがあるんですが、これが多分一番のレアカードになるんですかね。ただカルビーね、これ憎いのが、あのこのレジェンドカードにもサインが入ってるものがあるらしいんですよ。サインありと、そして普通のサインが入ってないタイプのやつがあるんですけども、君の黒岩さんはサインが入ってないタイプですね。まあそれでもレア、はい、多分このコーナー始まって今シーズンでいうと一番のレアカードじゃないでしょうか。おめでとうございます。はい、そんなわけで私本日も開けてきました。僕はですね、レギュラーカード埼玉西武ライオンズの長谷川選手、そしてもう一枚はチェックリストカードですね。チェックリストカードの3番オリックスバファローズのバファローブルが印刷されてますね。これね、可愛いんですよね、チェックリストのこの球団マスコットのキャラクターがね。はい、ということで、まあ、今週は私はチェックリストが収穫だったかなというところではあります。さあそして、メッセージもいただいてますんで、まあ、先ほどね迷宮入りのカメラマンさんも書いてくれてましたし、サジの国の魔法戦さんも謹慎処分ぐらいはあるのかなと思ってたけど、監督会にはちょっと処分が重すぎると思うのですが、どう考えますかということでいただいてますんで、まあ、野球のコーナーでもあるんで、ちょっと野球の話もしておきましょうかね。先日ですね、まあ、本当に新聞だったり、まあ、テレビでもねトップニュースに扱われていましたけども、元という言い方になるのかな、巨人軍の監督阿部慎之助さんが、まあ、の暴行容疑で逮捕からのっていうことでね、まあ、いろんな報道がされまして、娘ちゃんがねいて、そこは姉妹喧嘩をしてて止めに入って引き離したところをですね、娘ちゃんが暴力だってなって児童相談所に連絡をして、で警察がすぐに来て逮捕、まあ、すぐ釈放はされたんですけど、まあ、そのね余波といいますか、それがきっかけで、まあ、巨人軍の監督を辞任するっていうことになりましたよね。まあ、あくまで僕の意見ですよ、あくまで僕の意見なんですけども、もちろん理不尽な暴力っていうのは絶対ダメです。これはもう何があってもダメなんですけど、まあ、引き離してとかでしょ、で日常的にそういった暴力があったとかっていうのもなかったということですよね。いやー、これはやりすぎじゃない。まあ時代が時代って言ったらそれまでなんですけど、もう僕の時代とかなんて、まあもちろん理不尽なことじゃないけど、なんかこうやらかした、こっちが何かしらやらかしたっていう時にげんこつとかなんて普通にありましたもんね。こうなってくると、教育とはしつけとはっていう話になってきますよね。僕は昭和の男なんで、これに関してはまあ本当に辞任っていうのはちょっとね、かわいそうじゃないかなとは思いますよね。家庭内の問題やしね、ちょっとなんか説明して謝罪会見みたいなのがあって、で復帰とかだったら全然それはありやと思うんですけどね。 どうですか皆さん、まあ、なんか僕の見る限り言うとこれやりすぎみたいな、ね、方は結構いらっしゃいますけど、僕はまあだからはっきり言っときます、これに関しては辞任まではせんでよかったんじゃないかなと思いますよね、うん、なんかでもあれですね、安倍さんのその娘ちゃんもまさかこんなことになるとはっていう想定外だったみたいな感じになってますからね、うん、難しい世の中になったよね、うん、理不尽な暴力とは絶対ダメよ、ダメやけど、まあ、本当にしつけという意味でっていうのを言うと、僕は全然こんなんは日常茶飯事でしたから、昔で言うとね、というところですね、まあ、難しい問題でありますけど、まあ、ちょっとまた球界ね復帰してほしいですね、あれだけのやっぱりこう名選手でしたからね、また現場には戻ってきてほしいなという思いでございます、はい、というわけで、まあ、そんなも含めて今週のプロ野球チップスのコーナーでした。さあ、キビの黒ひょうさんのふつおたもご紹介しましょう。好きなシリーズ、最近よく見るのは YouTuber ヨミーさんの実はピアノのプロシリーズなんですが、今そのチャンネルでハマっているのは文化祭歌うまですね。たまたま歌った高校生の晩餐歌が激うまで、ピアノ演奏も上手で何度も聴いています。あと水曜日なんで、ちなみに言っておきますと、好きなエロいシリーズはマジックミラー号です。 MM 号ね。告知は今日の晩ですか明日の晩ですかということでありがとうございます。はい、あのゲリラ番組時矢町のワイダンなんですが、明日になりそうですね。明日の23時から24時の間に放送されるんじゃなかろうかと思っております。さあ、迷宮のカメラマンさん、やっぱりドラクエシリーズお世話になりましたね。最近はできないけどフローラ様推しでした。そしてお気に入りは事件を呼ぶコナンですけど、今日は主題歌でもなっていたザート坂泉さんの19回忌なんです。知り合いでカバーしている方がいるんですけど、どんなに上手くて似てても坂泉さんになれないって言ってますね、ということでありがとうございます。坂井さん、そうか、もう今日が命日とかになるんですか。はい、まあ、唯一無二の歌声でしたよね。ありがとうございます。サジノム国の魔法戦士さんの好きなシリーズ、お疲れ様です。お疲れ様です。好きなシリーズは水野亮先生の小説ロードストー戦記シリーズや魔法戦士リュウイシリーズやグランクレスト戦記シリーズです。今エルフといえばフリーレンでしょうが、気高く美しいディートリットがやっぱいい。そんなロードストー戦記最新刊が出たのは2019年、続きはいつ7年出てないんや。でもなんか小説とかそういうの好きな方からするとこの何年も出てないって結構あるらしいですね。気長に待ちましょう。最後リングネームエロケンを、おいクソ野郎ども、てめえらふざけんじゃねえぞ。そうだ、エロケンを略してエロケンだ。そうだ、今更ながらだけど改めて自己紹介をさせてくれ。私決して怪しいものではございません。ラジオネームエロケンを、本名安倍晋之助と申します。ガッデムジャイアンツファッキン読みグループだバカ野郎。てめえなんか知らねえと思うけど、俺はドガツコード根っからのアンチ巨人で覚えとけこの野郎。そしてまたこれ以前全然スイングしないカードコーナーなんて復活させやがって。どうせプロ野球関連のコーナーや話をするんならこれぐらいのことを言ってるよクソ野郎ども。まあ今日のところはこれぐらい許しといてやる。ところでだ、市原はそこまで興味はないかもしれないが、昨今のプロレス界で起きたビッグサプライズといったらなんだ。そのサプライズは昨日の出来事だが、林下宇多美まさかのスターダム登場だろ。これは正直予想すらもしなかった出来事だったから驚きも知らんかった。ここで林下宇多美を知らないクソ野郎どもに簡単に説明をしといてやるが、林下宇多美とは子作り大好きビッグダディの娘だ。つまりは全国各地を転々と引っ越してきた一家だが、途中には小豆島を住んでいたことがあるんだ。ということは香川県にもゆかりがある人間なんだよ。ちなみにだが俺はその時ビッグダディが経営していた林下整骨院を見に行った。それだけだ文句あるかバカ野郎、ということでありがとうございます。ちなみにエロケン先に言っておきますね、時矢町の話題は2回戦なんですが明日放送予定となっておりますんでね、はい、まあこの辺にちょっと触れとくか。マリーゴールドでもね、鳴かず飛ばずやったからね、ここで急にスターダムのねストーリーラインに絡んでくるとちょっと違和感は感じますけどもね、まあでもまた上谷選手とは絡みみたいに見れるんじゃないでしょうかね、はい、注目して見ていきましょう。ということで、マイダン2回戦は明日23時から24時の間の放送です。アディオス。
3: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか。毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。
4: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笠子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラ

0: ラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定は全て当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
1: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
0: そういうことなんです。
1: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
0: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
1: クライド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
0: はい、
1: 間違いないですよね。
0: はい、間違いございません。
1: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
0: はい、
1: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
0: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントさせていただきます。
1: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
0: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
1: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: バイステヤミヤ
5: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
4: 優しい815。
6: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。 FM 高松が7時をお知らせします。
7: ステップ
8: ステップステップ
9: ステップ、
10: せーの、
11: ステップ。
12: You're listening to 81.3

0: 皆さんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は子どもたちがラジオパーソナリティに挑戦するという1時間です。業界最年少のパーソナリティたちと FM815 のパーソナリティ、私ベリーことヤベリナがアシスタントとして一緒に番組をお送りしていきます。本日は野中明宏和太鼓教室の皆さんがラジオに挑戦。どんなトークが飛び出すのかお楽しみに。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は町に笑顔を、高松信用金庫、開発好奇心集団レクザム、難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。
1: 高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を、高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: 本日はですね、野中明宏和太鼓教室後半戦でございます。2人の方が来てくれましたので、それぞれ自己紹介していただこうと思います。まずはゆなちゃんから自己紹介お願いします。
1: 私の名前はゆなです。得意なことはトランポリンです。体操教室に習いに行っています。バッチテストというテストがあり、今は2級合格に向けて練習を頑張っています。好きなことは食べることです。焼肉が好きで、一番好きな肉はタンです。ラジオは実は2回目です。でも緊張すると思いますが、楽しみたいと思います。和太鼓は今年の3月から習い始めました。魅力は人の前で発表できることと、いろんな音が出せるところです。
0: はい、ありがとうございます。では続いて夏希ちゃん、自己紹介お願いします。
2: 私の名前は夏希です。友達にはなっちゃんとかなちやんと言われています。好きなことは電気の本を読むことです。いつも声が小さいと言われるので、ハキハキ喋れるように頑張ります。和太鼓を知ったのは、私の徳島のおばあちゃんが習っていて、それを見に行って私もやってみたいと思いました。今年の3月から練習に参加しています。本番でみんなと一緒に叩けるのが楽しみです。
0: はい、ありがとうございます。ではゆなちゃんとなつきちゃんにそれぞれ質問していこうかなと思いますが、まずゆなちゃんから聞いてもいいですか。ゆなちゃんは今何年生ですか。
1: 3年生です。
0: 3年生で、今年の3月から和太鼓を始めたのか。ゆなちゃんが和太鼓しようかなって思ったきっかけはありますか。
1: 人前に出るのが恥ずかしいからです。
0: あ、じゃあそれをちょっと克服したいなと思って始めようと思ったの。何で最初見たの和太鼓。友達がやってたりとかしたの。
1: チラシを学校でもらって、これやりたいと思って応募してやった、
0: あ、そうなんだ。じゃあゆなちゃんが自分でチラシ見て、ちょっとこれやってみたいっていうのをお母さんに伝えたの。そっかそっか。でもう一つ自己紹介でトランポリンもやってるっていう風に言ってくれたと思うんですけど、体操教室にも行ってる。これはいつぐらいから行ってるの。体操教室は
1: 幼稚園の一番上の年ぐらいから。
0: お、年長さんかな。年長さんぐらいから体操教室も行ってる。でこれは結構長く習ってる感じかな。でバッチテストっていうのに挑戦してるって言ってくれたんだけど、これどういうテストなの。バッチテストは
1: トランポリンの一番いい人が来て、その人が審判で、1から2より下は、もう不合格でもう1回で、3から5の上は合格で、判定をしてもらえる。
0: その1から2とか3から5っていうのはなんか技をするの。トランポリンの
1: それは点数、
0: あ、点数、なんか点数をじゃあ取っていって、

0: 3点から5点だったら合格みたいな感じ。
1: 2点から1点は不合格でもう1回やらなきゃ、
0: うんうん、あでももう1回そうか何回か挑戦して3点から5点取れるようにやっていくんだ。
1: チャンスは1回で、うん、それでもダメやったらもう1回やらないか、
0: うん、
1: 次の日に、
0: あ次の日にもう1回やるんだ。えそのさっきゆなちゃんが言ってくれた2級っていうのはどんなことをするの。
1: うん、そのままお腹をドンってやったり、
0: あトランポリンの上で、
1: うん、
0: うんうんうんうん、
1: それから、うん、空中、うん、座って1回転で回ると
0: トランポリンの上で1回転するの。すごい難しそう、うんうん、ゆなちゃんそれ
1: 空中で回ったり、
0: 空中で回ったりもするの。結構難しくない？全然そんなことない？結構今練習中にちょっと難しいなって思ったところとかはないの？ゆなちゃんが
1: 最後
0: どんなことするの。
1: 最後1回転する。
0: あ空中で1回転が結構難しい。うんうんうん。ひなちゃんラジオ2回目って言ってたけど、初めて出た時は何年生ぐらいの時だったの。
1: 1年生。
0: あ1年生でラジオ出たんだ。じゃあ2回目だね今回。じゃあ緊張はしてる。そんなにしてない。おーすごい、やっぱさすが2回目やね。はいありがとうございます。では続いてなつきちゃんに質問していってもいいですか。
2: はい。
0: なつきちゃんはなっちゃんとか、あともう一つあだ名があったよね。
2: なつやんって
0: 言った。
2: なちやって、
0: なちやかなって呼ばれてるの、
2: うん、
0: 結構じゃあ友達とかはなっちゃんって呼ぶ人とはなちやんって呼ばれる人がいるんだ、うん、じゃあで電気の本が好きっていう風に言ってくれたんだけど、それいつぐらいから読んでるの電気の本は。
2: 3年生か2年生ぐらいから読
0: ん。なんでその電気の本を面白いなって思うようになったの。最初はどんなことがきっかけだった。
2: お母さんとかに何かいろいろ本を買ってもらって読んだら面白いなって、
0: うんうんうんうん、あそうなんだ。じゃあたまたまみたいな感じなのかな、うん、電気の本を読むんだのは。もともと夏希ちゃんは電気以外 その本を読むことが好きだったりとかする、
2: うん、
0: 最近読んで面白かった本はありますか。
2: 日本の歴史っていう本、
0: うんうんうん、それはなんか誰が出てる本なの。
2: 藤原の道真とかが出てる本。
0: すごい歴史上のじゃ人物が出てきて、結構なんか歴史をこう漫画で分かりやすくみたいな感じで見てるのかな、
2: うん、
0: うんうんうん。でずっと読んでて面白いなって思うのは電気の本なんだ、
2: うん、
0: そっかそっか。で夏希ちゃんも3月から和太鼓を始めたんだよね、
2: うん、
0: できっかけが徳島にいるおばあちゃんがもともとやってた、
2: うん、
0: じゃあおばあちゃんがその太鼓叩いてるの見て私もやりたいなって思った。おかっこよかった。じゃあなんかおばあちゃんその叩いてるコンサートというか発表会とか見に行ったことあるの。
2: うん毎年見に行ってる。
0: あそうなんだ。毎年出てるのおばあちゃんは、
2: うん、
0: じゃあそれ見てなつきちゃんもちょっとやってみたいなって思って始めた感じか、
2: うん、
0: あいいですね。ちなみにゆなちゃんは今どんな太鼓を練習してるんですか。なんかこう決まってる担当とかあるの。こういう太鼓の名前とか。
2: 一番最初は、
0: うん、
2: 私から始まる。
0: あ最初はゆなちゃんから始まるの。あそうスタートを任されてるんだね。うん夏希ちゃんはなんか
2: 中太鼓、
0: あ中太鼓っていう名前の太鼓をやってるんだ、
2: うん、
0: 初めて。それが今まではやったことなくて初めて叩いたのが中太鼓今回で。あそっかそっか。で6月21日に向けて2人とも練習してるって感じよね、
2: うん、
0: はいありがとうございます。今日はゆなちゃんそして夏希ちゃんこの2人と一緒に番組を盛り上げていこうと思いますので、2人とも改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 高松市インフォメーション。このコーナーでは町をもっと好きになる広報高松に掲載されている情報をお伝えします。さあ、まずはですね、2人が習っている教室についてちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、ゆなちゃんとなつきちゃんは同じ時間に練習してるの？
1: いいえ。
0: あ、違う時間に練習してるんだ。じゃあまず、ゆなちゃんはいつも何曜日に練習してるの？
1: 土曜日か日曜日ぐらいに練習をしている、
0: うんうん、お休みの日が多いんだ。何時から何時ぐらいまでが練習の時間？
1: 11時に、うん、多分終わるから、うん、1時間で終わるのかな。
0: 1時間ぐらい、お昼ぐらいの時間にやってるのかな。何人ぐらい練習してるの、その時間は？
1: 10

0: 10人か11人ぐらい、
1: うん、あ結構たくさんいるんだね。なつきちゃんは何曜日ぐらいに練習してるのいつも？
0: 祝日か、うん、いや祝日か日曜日ぐらい。
1: 祝日か日曜日、何時ぐらいに練習してるのなつきちゃんは？
0: 11時から12時ぐらいまで。
1: お昼？
0: お昼。
1: うんうんうんうん。なつきちゃんとゆなちゃんは別々の時間で練習してる。
0: うんうんうん。
1: じゃあなつきちゃんが参加してる練習は何人ぐらいいるの？
0: 5から7人ぐらい、
1: うん、うんうんうん。じゃあちょっと曜日は違うけど、ゆなちゃんはお昼で、なつきちゃんもお昼の時もあるって感じかな。
0: うん
1: うんうん。で7人ぐらいでいつも練習してる。じゃあゆなちゃんにもう一回聞いてみましょう。ゆなちゃんは普段練習はどんなことするの？
0: ソロとかの練習とかをする。
1: うんうん、ソロとかの練習っていうのは例えばどういう？
0: 自分で考えた音を披露する
1: やつ。うん、あ、ゆなちゃん自分で考えるの？その叩くフレーズみたいなの？
0: 他の子も考えとる。
1: あ、そうなんだ。じゃあ一緒に練習してる子みんなソロの部分自分で考えたりとかしてるの？すごいね。なつきちゃんはどんな感じで普段練習するの？
0: 基礎練とか、だけどソロもやる。
1: うんうんうん、あ、ソロもやるんだ。基礎練はちなみにどんなことやるの？
0: 基礎となる音を練習する。
1: なんかみんなで合わせて基礎の練習したりとかするの？うん、ソロはなつきちゃんも自分で考えたりとかするの？
0: うん。
1: あ、すごいね。それって考えるときどういう風にして考えてるの、なつきちゃん？だからこうしたらかっこいいかなみたいなのを自分で考えるの？
0: あまり楽譜に出てない音、うんうんうん、
1: 楽譜に出てない音を考えるんだ。すごいね。で披露するの、
0: うん、
1: 先生の前で披露してソロこんな感じでどうですかみたいな感じでやる感じかな。
0: だけどそんなのでどうですかっていうよりかは、うん、別になんか自分で好きなように考えて自分で好きなように披露していいっていう。
1: あ、もう自由っていう感じなのか。
0: ただ4小節。
1: あ、そうか。時間は決まってるっていう感じかな、
0: うん、
1: 4小節分時間は決まっててその間だったら好きな自由に叩いていいみたいな感じかな。おお。じゃあ6月21日にその出る発表会で2人ともソロがあるの？ゆなちゃんもある？
0: ある。
1: ある。なつきちゃんもある、
0: うん、
1: もうすごいね。はい、ありがとうございます。ではですね、2人にはちょっと香川県のおすすめスポットをちょっと紹介してもらおうかなと思うんですけど、ゆなちゃん、まずはゆなちゃんが思うおすすめスポットありますか？
0: 焼肉キングです。
1: お、焼肉キング。そうだね、さっき自己紹介で焼肉好きって言ってくれたもんね。なんか焼肉キングの好きなところはありますか？
0: 食べ放題のところと、うん、お肉がいっぺんにたくさん来るところ。
1: あ、いっぱいいっぱいいっぺんに来るところが食べ放題のが魅力的。はい、ありがとうございます。なつきちゃんはちなみにおすすめスポットありますか？
0: 香川県総合運動公園です。
1: 総合運動公園。あ、じゃあなつきちゃんの思うどういうところが魅力ですか？そこの場所の。
0: 遊具もたくさんあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 人が少ないから自転車の練習とかもできる。
1: うん、そっか。今練習してるの自転車？あ、もっと前にしてた？
0: もう今はそんなにしてないのでるから、
1: うんうん、
0: 前はしてた。
1: あ、じゃあ最初に自転車乗れるようになりたいなって思った時にその運動公園で練習してたりした。
0: うん。
1: おお、そっか、広いもんね。あそこで練習できるもんね。その運動公園ゆなちゃんは行ったことあるの？
0: はい。
1: あそこは行ったことないんだ。でもいろんな遊具がさっきあるってなつぎちゃん言ってくれたけど、なんかどんな遊具があるの？そこは
0: ブランコと滑り台、
1: うん、うんうんうん、
0: とか
1: 結構いっぱい、たくさん種類があるんだ、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。おすすめスポット紹介していただきました。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳です。さてこのコーナーではみんなが貯めたお金をどのように使うか教えてください。今回の設定金額は10万円です。ということで一人ずつ聞いていきましょう。まずはゆなちゃん、10万円あったら何に使いますか？
1: 旅行に使いたいです。旅行に行ってホテルに泊まるのが好きなので、うん、高級なホテルに泊まってのんびりしたいです。大分県にある杉の井ホテルに泊まっておいしいものを食べてプールや温泉に入って贅沢したいです。
0: はい、ありがとうございます。旅行に行きたい、
1: うん、
0: で大分県に行きたいの？の杉の井ホテルっていうところに泊まりたいのか。それは何、そのゆうのちゃん行ったことがあるの？
1: ない。
0: どこで 何で調べたの？その大分県に行きたいなって思ったのはどうして？
1: 夏休みの時に1回は旅行するので、
0: うん、
1: その時の携帯で調べた。
0: あ、今年はどこに行こうかなみたいなのをゆうのちゃん調べてるってこと？それでなんか大分県のその杉の井ホテルってとこが良さそうだったんだ。お、じゃあ旅行は家族旅行で行きたい。
1: 家族
0: 大分県にはじゃあ行ったことないけど行ってみたいなみたいな感じでプールとか温泉とかそういうのも入ってみたい。毎年夏休みはそういう旅行に行ったりとかするの？ちなみに
1: 1年生の時は、うん、島スペイン村っていうホテルでバイキングとかを食べた、
0: うんうんうん、ほうほうほう。2年

0: 生のとこ？
1: 2年生の時も一緒、
0: うん、あこのスペイン村っていうところにいたんだ。
1: 3年生は今話した好きなホテル、
0: うんうんうんうん、に泊まりたい。そっか、行ったことないところにちょっと行ってみたいなっていうのもあるかな。はい、ありがとうございます。ちなみにこの10万円全部旅行に使いますか？
1: 全部ではない、うん、あの受付のところでお金払うところで3万円は貸してあげる、う
0: んうん、あ、3万円貸してあげる。じゃあ残りの7万円は
1: 貯めとく。
0: お、貯金するの偉い。なんかお金貯めてほしいものとかあるの？
1: うん、買いたいものはアイプリのカードを10パックぐらいセットのやつ買いたいけん、うんうんうん、それに貯めとく。
0: お、アイプリっていうのがあるの？それなんかゲーム？
1: ゲーム、
0: カードゲームみたいな感じ？
1: カードゲーム、
0: うんうんうん、どんなゲームなのそれは？
1: カードを動かして、うん、アイプリっていうバズが貯まったら、うん、光って、うん、最後に、うん、結果が出て、うん、その結果に合わせてカードの枚数が決まったら最後出るカード、
0: でそれを10パックぐらいちょっとまとめ買いというか大人買いしたい。それで7万円からちょっとアイプリのカードをちょっと変えたらいいなって感じか。はい、ありがとうございます。では続いてなつきちゃん、10万円あったら何に使いますか？
2: 切り替えのついているおしゃれな自転車とヘルメットが欲しいです。理由は家族でサイクリングをしたいからです。あと残りのお金で新しいスマホを買ってもらって YouTube 配信をしてみたいです。
0: おお、ありがとうございます。まず切り替えのついてる自転車が欲しいと、うん、ヘルメットかな。今のは切り替えがないタイプの自転車なのかな、うん、それなんか何かで見たの？これこっちついてる方がかっこいいなって思ったりしたの？
2: お母さんが、うん、あの切り替えのついている自転車があるから、うん、それいいよって教えてくれた。
0: おお、じゃあその10万円があったらちょっと新しい自転車欲しいなって感じか、
2: うん、
0: その家族でサイクリングしたいって言ってくれたけど、結構みんなでこうお散歩行ったりとかサイクリングしたりとかは今までしたことあるの？
2: 徳島のおばあちゃん家の近くで、うん、あの自転車でたまに練習してるんだけど、うんうんうん、その時が楽しかったから。
0: おお、だから切り替え付きの自転車乗れたらさらにそれが楽しくなりそうだなって感じか、
2: うん、
0: うんうん、はい。しかもスマホ、新しいスマホもし変えたら YouTube 配信をやってみたいっていうことやったんやけど、
2: うん、
0: どんな感じの動画を出してみたいの？月ちゃんは
2: なんかものづくりのやつかをレジンとかでやってみたい、
0: うんうんうん、あ、なるほどね。確かにレジンとか作ってる動画とかよくあるもんね、うん、そういうものづくりとか夏希ちゃんは好きなの？あんまりやったことはない、
2: うんうん、
0: おお、じゃあこれからやりたいなって思ってる感じか、うん、じゃあ新しいスマホゲットしたら配信できるもんね。確かに画質がいい携帯で、うん、そのものづくりをなんかこうみんなに動画としてこう発信していきたい。でちなみになつきちゃんは普段どういう動画を見るんですか？そういうものづくり系もよく見るの？じゃあレジン作ったりとかそういうなんかキーホルダー作ったりとかしてる動画をよく見たりするんだ、うん、はい、わかりました。ありがとうございます。お二人には10万円の使い道聞いていきました。高松信用金庫は街に笑顔というスローガンのもと、高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世帯をサポートし地域の活性化に貢献していきます。以上、高松信金キッズクラブのコーナーでした。

高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

ラジオタイムカプセル。このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて、30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーです。それでは2人

0: 人に発表してもらいましょう。まずはゆなちゃんからお願いします。
1: 夢を叶えて NEC に就職してたくさん稼いでいると思います。結婚はせずに仕事をたくさんしているかな。大人になってもたくさん勉強をして対抗したりラジオに出たりしたいようにいろいろなことに挑戦してほしいです。
0: はい、ありがとうございます。ちょっとなんかあれだね、その太鼓も続けたいし、あとどっちかというとお仕事をたくさんしたいみたいな感じだったかな。でなんか NEC に就職していますかっていうふうに言ってたんだけど、ここに就職したいなって思ってるの？
1: うん。
0: それなんかきっかけとかあったの？
1: とそこに入ったら、
0: うん、
1: そこは結構人気が高いし、
0: うんうん、
1: なかなか入れん会社、
0: うんうんうん、
1: やけん入りたくなった、うん。
0: 一番最初にこの会社を知ったのはいつだったの？
1: お父さんが言ってくれた時に、うん、お給料が高いよって言ってくれて、
0: そっかそっか、
1: そこで入りたいと思
0: った。そっか、お父さんが教えてくれたんだ。なんか就職するんだったらここおすすめだよみたいな感じで教えてくれたの？そっか。でそれでゆなちゃん自分でこうなんか調べたりとかもしたの？
1: うん。
0: そしたらちょっと面白そうだった。
1: パソコン打つとかも、うんうん、今タイピングもやっとるし、
0: うん、あ、そうなんだ。タイピングの練習もしてるの、ゆなちゃん。
1: でもまだ遅いけど。
0: いやいやいや、すごいよ。え、それは家で練習してるの、タイピング？
1: 学校のパソコン、
0: うんうん。え、なんかそういうアプリとかがあるの、練習するアプリみたいなのが？
1: 学校でやるやつのタイピング、学校グループに入って、
0: うん、
1: 右下のタイピングをタップしたら出る、
0: うんうんうん、あ、練習するなんかあるんだ、そういう学校のやつが。で練習してるんだ。どう、難しい？タイピング
1: 難しい、
0: うんうん、じゃあちょっとずつ速くなったりしてる？
1: うん。
0: おー、すごいね。じゃあそういうのもっと速くなって、将来は NEC に入れたらいいなみたいな、仕事バリバリしたい。
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。では続いてなつきちゃん、30歳になった自分にメッセージお願いします。
2: 今の私の将来の夢は保育士さんですが、保育士さんにはなれましたか？犬か猫を飼っていますか？田舎に住んでいますか？体に気をつけて頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。夏希ちゃんは保育士になりたいの？
2: うん。
0: それはなんかなんでなりたいなって思った？
2: なんかお仕事の本を見た時に、うんうんうんうん、面白そうと思ったから。
0: 保育士さんがなんかこうちっちゃい子とかとこう一緒になんかお世話したりとかっていうのが結構いいなって思ったの？
2: うん。
0: おお。え、じゃあ一番最初にそのお仕事の本を読んで保育士さんいいなってなったのはいつぐらいの時？
2: うん、3年生。
0: あ、じゃあ去年ぐらいか。
2: うん。
0: その時に保育士さんっていう職業を見てなってみたいなって思ったんだ。
2: うん。
0: なんかそういうの今調べたりとかもしてるの？
2: なんか動画、お母さんがなんか本を買ってくれた、
0: うん、あ、保育士さんの本。
2: 保育士さんっていう本、
0: うんうん、
2: なんかめっちゃ分厚い、うんうん、いろいろな職業が書かれてる本を買ってくれた、
0: うんうんうん、そんな本あるの、すごい。え、じゃあ保育士さん以外の職業とかもいっぱい載ってる本があるんだ、
2: うん、
0: え、じゃあこうやっていろいろ見れるってことだね、いろんな職業、うん、その中でやっぱ一番興味あるなってなったのはやっぱり保育士さんだった、
2: うん、
0: あ、いいですね。あと犬か猫飼っていますかってことだったんですけど、ワンちゃん猫ちゃん好きなの？
2: うん。
0: 今は飼ってる？
2: おばあちゃん家に犬が1匹、うん、猫が2匹。
0: すごいね、3匹いるんだ。どっちが好きなの、犬と猫だったら？
2: どっちも好き。
0: あ、じゃああれだね、そのなつきちゃんが30歳になった時はおばあちゃん家みたいにどっちも飼えるのが一番いい、
2: うん、
0: おー、いいですね。ちなみにかつけたい名前とかありますか？こんな名前がいいなみたいなの。ちなみにおばあちゃん家のワンちゃんはなんていう名前なの？
2: リュウちゃん。
0: リュウちゃん。猫、猫ちゃんは？
2: はなちゃんとめぐちゃん、
0: うん、あ、かわいい名前やね、めっちゃ。それはおばあちゃんがつけたんだ。
2: うん。
0: おー、じゃあなつきちゃんがもし30歳になった時に犬も猫も両方飼えたらいいね。3匹
2: なーがついてる名前がいい、
0: うん、あ、なーがついてる名前がいいの、
2: うん、
0: それは なんで理由は？
2: え、自分の名前のなつきのな、
0: うん、そっかそっか、なつきちゃんが飼うから、うん、ワンちゃんも猫ちゃんもどっちもなーがついてる名前にしたいんだ、
2: うん、
0: そっかそっか。で、あの、田舎に住んでいますかっていう質問があったんだけど、それなんか理由があるの？
2: 田舎が好きだから。
0: 田舎好きなの？どんなとこが好きなの？
2: 静か。
0: そうだね、確かに自然がいっぱいでみたいな、うん、あんまりこうごちゃごちゃしてない感じが

なつきちゃん好きなんだ、うん、でも確かにワンちゃんと猫ちゃんと一緒に暮らすんだったら静かな方がいいかもね、もしかしたら。はい、ありがとうございます。お二人には30歳になった自分にメッセージ送っていただきました。以上、ラジオタイムカプセルのコーナーでした。

さあこのコーナーではですね、2人にサイコロを振ってもらって出た目のお題に沿って話していこうというコーナーでございます。1が出た場合は和太鼓の魅力、2が出た場合は和太鼓あるある、3が出た場合は実は私〇〇なんです、もしくは私のゴールデンウィーク、4が出た場合は将来の夢、5が出た場合はラジオでありがとう、そして6が出た場合は恒例のモノマネ披露となっております。ゆなちゃん、なつきちゃん、準備はいいですか？大丈夫そう？じゃあゆなちゃんからちょっとサイコロ振ってもらっていいですか？はい、どうぞどうぞ。 3が出ましたので、実は

0: 私〇〇なんです、もしくはゆなちゃんのゴールデンウィークについて教えてください。どっちでいく、どっちが喋りやすい、ゴールデンウィークじゃなくて実は私〇〇なんですね、それを教えてください。実はゆなちゃん
1: と、
0: うん、
1: 実は私、うん、運動を結構している、
0: うん、運動が得意、そうね、さっきトランポリンやってるって言ってたもんね。なんか他にも得意なスポーツとかあったりするの？何が得意？
1: バドミントン。
0: バドミントンできるんだ、すごいね。バドミントンはな、習ってるわけではない？
1: 習ってる。
0: あ、バドミントンも習ってるんだ、あ、すごいすごいすごい。それはいつぐらいから習ってるの？
1: 3年生ぐらいから、
0: うん、あ、じゃあまだ始めてちょっとまだ短いぐらい、
1: うん、
0: うんうん、なんでバドミントンしようと思ったの？
1: 最近ちょっと体重が増えてきた
0: あ、そういう感じで始めたんだ、ちょっと運動不足を解消しようみたいな感じで。そっかそっか。バドミントンは誰かがやってたの、友達がやってたの、それともなんかあのさっきのチラシみたいな感じで自分で見つけてきたの？
1: お父さん、あ、ママとパパが、
0: うん、
1: バドミントンいいとか言って、行きたいと思って、
0: うん、
1: 行こうと思った。
0: あ、お父さんとお母さんがおすすめしてくれたんだ。で、実際始めてみてどう？バドミントン楽しい？
1: 楽しい、
0: うん、今はどんなこと練習してるの？バドミントン
1: 今は、
0: うん、
1: スマッシュとか練習している。
0: スマッシュ難しそうだなって私思ってるんやけど、結構どう？練習してみて。
1: 難しい。
0: 難しい。
1: あと、うん、他の打つ練習とか、うんうんうん、試合とかもやっている。
0: あ、試合とかもう出たことあるの？えなちゃん
1: 次、
0: うん、
1: またにニコニコの試合があって、
0: うんうんうん、
1: ちょっとの試合なんだけど行く、
0: うんうん、あ、それに出るの？それいつぐらいにあるの試合は？
1: まだ日にちは教えられてない
0: から。あ、そっかそっか。詳しくは決まってないけど、もうちょっとしたら試合があるんだ。じゃ、それに向けてスマッシュの練習とかいろんな練習したりするんだね。あ、すごいね。なんかひなちゃんトランポリンで体操教室もやってるし、和太鼓もやってるし、バドミントンも習ってるんでしょ。結構忙しくない？毎日いろんな習い事してるよね。
1: 今日は体操とバドミントンある、
0: うん、あ、2つ同じ日にあったりするんだ。大変やね。はい、
1: ありがとう。両方同じだよ、うん、
0: あ、両方同じ？場所が同じってこと？
1: うん。
0: おー、そうなんだ。時間だけちょっと違う感じか。はい、ありがとうございます。では、なつきちゃん、サイコロ振ろうか。 4が出ましたので、まあ、将来の夢ということで、さっきね、保育士さんになりたいみたいな話をね、教えてくれたと思うんですけど、それはあれだもんね、本で調べて、
1: うん、
0: こうなりたいなって思ったんだもんね。夏希ちゃんちょっとじゃあ4年生だから、まあ、まだ小学校生活も全然あると思うけど、
1: うん、
0: だから夏希ちゃん中学校、中学生になったらやりたいなみたいなこととかあったりする？
2: 中学生になったら、うん、ダンスとか
0: 習いたい。おー、ダンス。それはなんかなんでやってみたいの？なんか動画で見たりとかする、
2: うん、
0: お、なんか 誰が好きとかありますか？
2: そんなにない。
0: あ、そういうのないんだ。なんかダンス動画とかを自分で調べて、
2: うん、
0: なんとなく見てる感じだ。じゃあダンス部とかあったら入りたい感じかな、
2: うん、
0: 習ってはないのかな、
2: うん、
0: うんうんうん。じゃあ部活で中学生のお姉さんになったらダンス部入れたらいいなみたいな感じ、うん、どんなダンスを踊りたいの？なんかかっこいいとかかわいいとか、
2: う
0: ん、
2: かっこいい。
0: あ、かっこいい感じがいいんだ。じゃあなんかキレキレの感じのダンスとか踊ってみたい、
2: うん、
0: なんかこう最近よく 見るこの韓国のアイドルとかは見たことある？あんまり見たことないから、結構なんかキレキレのダンスがあるから、うん、もしよかったら見てみてそっか、じゃあ部活でダンス部とかに入ってみたいなみたいな感じ。習いたいなみたいなのはないの？習い事としてやってみたいなは別にない。
2: ボイストレーニングとかやってみたい。
0: あ、ボイストレーニングね。確かに。ボイストレーニング、なんか歌をやりたいとか？
2: うん、歌を歌うの好き。
0: そうなんだ。なんか最近好きな歌とかある？
2: そんな
0: に。あ、特に決まってはないけど歌うの好きなんだ、うん、すごい。でも確かにボイストレーニングって習い事なかなかないもんね。あったらやってみたいよね、うん、しかもほらスマホ買い替えたら YouTube の配信もするから、うん、やっぱ声のね練習とかもしときたいよね、
2: うん、
0: はい、ありがとうございます、2人サイコロ振っていただきました。以上、サイコロトークのコーナーでした。

高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
3: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: Stay tuned. 81.5 FM.
1: 같이 즐거.
2: さて、いよいよお別れの時間となりました。2人にはラジオに出演してみての感想を聞いていこうと思います。まずはゆなちゃん、いかがでしたか？

0: とサイコロトークのところが楽しかったです。
1: 楽しかった、よかったです、ありがとうございます。では夏希ちゃん、ラジオ出てみていかがでしたか？
0: 最初は緊張してたけど、どんどん楽しくなりました。
1: よかった、じゃあ最後の方はもう緊張もちょっと薄くなった、よかった、ありがとうございます。さてここでお知らせです。高松市市民文化祭アーツフェスタ高松2026主催事業、高松発心がつながる和太鼓コンサート2026報恩感謝、6月21日日曜日、サンポート高松第一小ホールで開催されます。時間は昼公演が13時30分、夜公演が17時30分開演です。一般3000円、中高生は2000円、そして小学生以下は1000円となっております。この和太鼓コンサートに2人とも出演するんだよね。それに向けて今練習してるって感じか。じゃあちょっとゆなちゃん、ここちょっと意気込みを一言もらってもいいですか？
0: 最初の、私はリーダーだから難しいと思うけど頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。夏希ちゃんも意気込みお願いします。
2: 間違えないように最後まで叩けるように頑張ります。
1: はい、ありがとうございます。6月21日日曜日、和太鼓コンサート2026開催されますので、皆さんぜひ遊びに行っていただけたらと思います。それでは最後にパーソナリティをご紹介しましょう。本日はゆなちゃん、そしてなつきちゃん、このお二人と一緒に番組進めていきました。お二人ともありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 815ラジオに挑戦ステップ、この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所、開発好奇心集団レクゾム、町に笑顔を高松信用金庫の提供でお送りしました。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。あの8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に、時刻は午後7時を回りました、回りました、回りました、かけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の

身近な人っていうのかな、こういう人っていうのからゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとかそういうのをね出してくださってたりね、いろいろちょっとね盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう。

ていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら私が子供の頃よく見ていたアニメ鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなぁと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいな。最初はあのワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。七七カジーさんは、仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。チャイトモネームすしすしすし、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラ王レイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど自分はドラえもんです。しかし自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません、メロンパンを毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かにな。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんまみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た、ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも、左翔太郎ってね面白系なんだよね、かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね、かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね、とかねありますね。あともじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。
そうだよ、懐かしいね。なんか懐かしい

さ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では続きまして聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってことで、今5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲をいってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達日本語バージョン。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口ってシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな、すごいなんかねいいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごいというかね、奥が深いというかっていうのを見てね、あそうなんだって思った記憶がありますね。はい、そして続きまして不言さんですけれども、みずさん茶屋友の皆さんこんばんみず。仲間にするならガノタミズラ茶屋友かな。まあこの番組を聞いて

0: 参加してたら自動的に仲間というかアリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かなー。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして、みなも水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけどね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組でみなもに出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか、という感じでございまして、不言さんはもう一通ねくれてますね。仲間にするならやっぱり候補は2つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ、ヤンクミだよ。仲間水だよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
1: まあ、最後ちょっと似てたかもしれない。
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。あの、いろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水、暑い。今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番好きな、一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージです、と。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者みなもがいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか、と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少ということで、嬉しい、ありがとうございます。ドラクエ3、ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな、やっぱり1から追ってくのがいいんですかね、どうなんだろう、そこをね教えてほしいななんて思ってるところでございます。ね、あの、あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役というか役回りっていうのかな、がいいなーっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像好きで、みなもさんこんばんは。水、仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるのでみなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、あのメッセージがすごい来ているんですよ。岡山当たり前の一日朝昼晩さんもね来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんでバビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました、今いました。SS109 さんです。これ 岡山当たり前に

朝昼晩さんと SS103 も今すぐ婚姻届を出し役所に持って行ってください。びっくりした。今同じ時間帯にこんなことあります？すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すごっ。バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうと、もうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと、出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあれば、そうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつ、ネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きまして

ゲルマニさん、今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ、いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあ、もう美味しそうじゃないの。来てるね。だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、何気ない一日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた、いてほしい、いただきたいなと日本語迷子かな。はい、出雲の旅人さん、仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリルムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリともリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通と言いますか、ラジオ、車関連全般、トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味では、リアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさ、あるよね、そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなね、やるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。で、なんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいな、あると思いますよ。で、茶屋友ネーム、芋吉さん。みずちゃん、今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週も、みんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじり、いじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち。見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間。騙されないよ、私。さっきね、彼女は、恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたいな、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでね、いいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。メス安本さん、聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで、聞いてやってください。
では続きましてガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聞きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。で、ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がって参りましたが、来週6月3日もう6月に突入というわけでね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ。私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。ヘクション部さんは仲間にしたい人、キセ恋、そのビスクドール、キセ界人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね、わかる。キセ恋も結構好きなアニメなので皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは、旅先の姫路は小雨です、仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一家が一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのっていう言われてます。ちょっとね昔習ってたんですよゴルフを、先生に。ちょっとねまたそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さんこんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしねというふうに書いてあります。確かに7 も009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやってて、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます、私今劇場版1見て漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのファブレット替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね、
待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマよろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日、あ違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですしやっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね、杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみずー。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 毎月第4水曜日、この時間は課題生プレゼンツアートタイムジャンクションを放送しています。オープニング MC を務めるのは創造工学部2年のしほほいです。そして一緒にお届けするのは
1: 経済学部てるきと
2: 創造工学部のキムソウと
3: 創造工学部のもりもりと
4: 工学部の小竹です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組では私たち課題生が企画、取材、収録、編集、放送をし香川県や香川大学の魅力を発信しています。はい、はい、皆さん、はい、今ゴールデンウィーク明けですね、
1: はい、そうですね、収録日はね
0: 明けてしまいましたね。
1: あ、最悪やな。今日の学校ほど言ってたもんね
0: 、皆さんどんなゴールデンウィークをお過ごしになったんですか。
1: そういう回です。
0: そうですよ。じゃあ私から、ね、私はもうバイト三昧でした、
1: ね、
0: そうなんですよ。ちょっとこの後に大きなイベントを控えているのでそのためにちょっと貯金を作らなきゃっていうので、はい、入れるとこ全部入らせていただきました。
3: まあ学生はなため時だから。
0: そうですよね、そうですよ。しかも学年上がってからも忙しすぎて時間取れなくてバイトの、
1: ああそうなん、
0: ほんまにここで働かなマジで先
4: 夏休みまで持たないと
0: 本当に、
1: はい、まずいかも
0: しれない。
1: 出発待ってるんや、
0: はい、
1: どういう系のバイトですか。
0: ホテル清掃です、ね、
1: ホテル清掃、
0: ずっとお掃除おばさん
1: を、はい、忙しいんちゃう。もう
0: そうです、すごいですよ。もうゴールデンウィークいっぱい人が、本当に本当に大変でした。
1: ありがとう。
0: はい、こちらこそ。
3: テルキは、
1: うん、僕はですね、大阪行ってきました。
4: お
1: っ、
4: いいね、
1: 博物館行ってきまして、まあ僕と友達2人、高校の時のと行ってきまして、はいはい、まあ通天閣行ったとかしてなくて、
4: あれ、
1: ま
4: あ、
1: 僕福屋回ってます。
4: 実は王道じゃないのね。
1: 福屋で夜ご飯までつなぎました、昼から。
4: 福屋
1: 周りだけで。
4: いつから？
1: まず昼で1時ぐらい、あ、1人だけ遅刻したんですけど
4: ほら
1: しょうもなくて、なんか洗濯物溜まってたっていうゴミみたいなので遅刻されてで1時から6時ぐらいまでずっと福屋回って、そっから6時から京都行きまして、
4: 京都、
1: その1人の友達、京都にアホほどうめえご飯屋があるという話を聞いて、はい、これがほんまにうまくて、
4: 何屋さんなんですか。
1: なんか居酒屋なんですよ。居酒屋なんやけど、なんかめっちゃ名前長いやつめっちゃある。
2: 覚えられない。
1: なんたらのなんたら添えみたいなのがめっちゃあるんですよ、はい、それ食べて素材の味を感じて、
0: なるほど、
4: いいですね。
1: で、まあ1日目終了して2日目は楽器屋巡り。
4: 楽器屋
1: ね、僕軽音サークルでバンドしてるんですけど、はい、そういう楽器屋ね、なんか、うん、機材とかいろいろ見たりして、うん、で最後にまた福屋を巡って、
4: 福屋巡って帰った、
1: そう、旅行とは言わないですね。
4: でもね、
1: ちょっとこれ旅行とは言わないんじゃない
4: か
1: な。
4: 気合いが入って、
1: まあ、めちゃめちゃ買い物で、バッグとあと T シャツ1枚かな。楽器では買わなかったんですけど、
4: 僕楽しいもんね、見てるだけ。
1: いや、おもろかったですね、あれ。
0: うん、キムソウどうですか。
2: はい、僕は、まあ、帰省してたんですけど、岡山に、まあ、岡山で何したかっていうと、はい、あんま何もしてないっていう、
4: 贅沢、
2: 久しぶりの、自宅というか実家を
0: 今
2: 味わって
0: 、ね、して、ね、
2: まあ、ずっとゴロゴロして、もう掘ってたら勝手にご飯とか出てきて
0: 最高、
2: 一日が過ぎていくっていう、なんか、ね、幸せを噛みしめてました。
1: 寝ゴールデン、
0: まあまあ、実家帰るたびにそのありがたみに気づくね、
2: う
0: ん、気づかされるよね、ほんまに。
4: 一人暮らししちゃうと
0: ね、はい、もりもりさんどうですか。
3: そうですね、まあ、友達と映画見たりバイトしたり、あと一番思い出に残ってるのはちょっと東の方まで行ってちょっと有名なうどん屋に行ったんですけど、2時間くらい軽く並びました。
2: うわ、
4: うどん屋さん、
3: うどん屋さんマジで並ぶから本当に、
2: それぐらい並ぶってだいぶですね、
1: うん、ゴールデンウィークだからとかじゃなくて、
3: あ、多分ゴールデンウィークだからっていうの
4: は、それも
1: ああそういうのもあるな、
3: それも揃って
0: ます。あ、もう県内外の人が集まって、2時間も並んだらその空腹のピークがもう
2: 確かに
0: 過ぎて一周しそうな、
2: お腹も空いてない、
3: あんまり何も考えてないね
1: うまかったとかないかもしれ
0: ない。
4: なるほど。天ぷらとかのっけました。
3: いや、マジでなんか忙しすぎて天ぷらすらないうど
1: んで、あ、だから売り切れてるんや。
3: そう、
0: あ、そういうこと。
4: じゃあまたリベンジがね、必要ですね、
0: う
2: ん、平日行かないと
4: そうだね、
0: 小竹さんいかがでしょう。
4: 私は、まあ、まあ実家帰ってたんですけど、
0: はい、
4: その家族と七並べをしてました。
2: いつも
4: です
2: 。懐かしい。
4: 七並べをしてました。なんか家族ルールでパス3回なんですよ。
2: はいはい、ははそれは
4: そうそうそうそう、そうそうそう、いつでもできるんですけど、あの私の性格がすごい悪いらしくて、全部買ってました。
0: あ、性格悪ければ悪いほど
4: 嘘つきまくって、
3: あれね、相手が欲しいところに置かないってい
4: うのがあるんだけど、持ってない持ってないって言ってたら信じてくれなくなっちゃって、あどうせどうせあったでしょうって言われて、
0: あそっか、あれって心理ゲームだったんだ。
4: あれ
2: 確かに
4: 私違う、
0: すごい正直に、馬鹿正直にカード置いて
2: た。それ結構僕は運ゲーやと思ってる。
0: そうっすよね、
2: 作業芸じゃね、
0: そうなんだ、ね、だから本当の楽しみ気づいてなかった。
4: やばいよ。
2: やばいよ。
0: ほんまやな。性格悪くいきます。
4: だってディスられたかもしれない。
0: はい、ということで皆さんのゴールデンウィーク聞いてきたんですけども、はい、やっぱ学校始まってちょっと鬱かな。
2: 鬱かな。
0: ちょっと鬱か。そうですよね。5月病も始まってしまいそうな予感がして。
4: 5月入っちゃいましたね。
0: 本当ですね。
2: 確かに。
0: ではその5月分の対策をまたエンディングの方で話したいかなって思います。
2: はい、
0: はい
2: はい、ありがとうございます。
4: 教えてもらわないと。
2: 皆さん教えてあげます。
3: おお、
2: 対策とかあるんかな。
0: はい、ではこの辺でオープニングトークの方は終わらそうと思います。
4: はい、
3: はいはい、
0: この番組ではツイッターでのつぶやきをお待ちしています。ハッシュタグは ATJ815 ATJ815 です。ぜひつぶやいてみてください。それでは今月もお付き合いお願いします。課題生プレゼンツ
5: アートタイムジャンクション、
0: この番組は課題生の提供でお届けします。
6: 皆さんこんにちは、タヤンです。本日は新成人となったラジオ AT のメンバーを迎えて、成人式についてのね、思い出話だったりとかいろいろ話していこうかなと思ってこのメンバーに来てもらいました。では自己紹介お願いします。
7: はい、新成人を迎えたカッツンと
8: 小竹と
9: 森森です。
6: お願いします。
7: お願いします。
4: いや、おめでとうございます。
7: おめでとうございます。
9: おめでたい、本当に、
6: 成人の日が1月の12日ということで、はいはい、それを撮ってるのが15日、同じ週なんですけど、は
7: い、めっちゃタイムリーいいね。
4: ちょっと待ったばっかり。
9: 成人式ってあれらしいね、うん、地域によって日が違うみたいな。
7: そうだ ね、結構違うね。
4: え、私さ、あの、うん、友達に、あの、なんていうんですかね、うん、年始、うん、年始早々やってる人がいて、
7: あ、いるね、3日とかね。
4: そうそうそうね、
7: 高知の子とか
4: もって思って、ね、え、なんでそうしないのみんな、え、なんでって思って、え、だってなんで2回帰る人

0: 遠いもんね、ここから。
1: 大変でしたよ、もう。
2: 大学生のためにもう受けられてるわけではないから
1: そうなんだよね。いや、年末年始にみんなしてくれたらいいのにと思う。
3: 大変よ、2回も帰省するのは。
1: 本当ね、
2: 疲れました。
1: お金もかかるしね。
3: え、みんなは何日やったん、成人式は。
2: 僕が日曜日だから
3: 11日か、
2: うん、そう11日にそう、うん、やったから、そう土曜のなんか土曜お昼までこっちで用事があったから、
0: パワーだ。
2: それやった後に夜行場で帰って、うん、日曜の朝名古屋に着いて、うん、電車で静岡まで行ってそのままお昼成人式出て、その後同窓会行って、で次の日朝帰るみたいな。
0: きつ
3: スケジュールです。
1: やばいですね。
0: あ、地元に住んでてよかった
1: うわ、おられてんな。
3: カッツンは地元か。
0: そう、私地元ですね。でも私の成人式実はその11日だけじゃなかったんですよね。なんかこう気持ち的に、あの、私成人式の運営側やってたもんで、
4: いるんだ。
0: その運営っているんだ。結構夏頃から始まってってるんだよね。
4: じゃあもうクライマックスって感じ。
0: そう、クライマックスみたいな感じで。
4: お疲れ様です。すごい。
0: いやいや、でその10日、土曜日、前日の土曜日も結構お昼から夕方の5時だけ4時間ぐらいずっとリハーサルしてたりして、なんかもうあれ、そっちが本番みたいな感じで。
1: 確かにな。
0: もうげっそりって感じかな。
3: 一大プロジェクトやね。
0: そう、一大プロジェクトだったね。でもいい経験させてもらった
1: から。確かにね、
2: うん、確かに一緒に一度のやつだからな、
0: ね、
1: すごいね。
0: 大変だった。
1: お疲れ様です。
2: タヤンはどんな感じの。
3: うちは、うんうん、もうね、すごかったよ、ミンド
1: が。
0: ミンドが
1: 待って、怪しい。
3: リハーサルしたって言ってくれてたやん、うん、多分うちもやってんのよ、リハーサル、うん、
0: で
3: も実際会場が当日の2時とかやったかなから始まるんや。だから1時にはみんな来て受付を済まして、うん、で会場に座っといて、で席に参加するっていう流れやったんやけど、うんうん、
0: あるね、揃わないとか。
3: 揃わんのもあるし、
0: うん、
3: ずーっと喋ってるのみんな。
0: えぐー、
3: すごいな。そらな、その久しぶりに会ったから。
1: そうよね、
0: わかる。
3: 喋んの
0: わ
3: かん
0: ないよね。
3: もうね、多分体感10分15分ぐらいは一生ざわざわざわざわって
2: マジか、
3: うん、もうね、多分みんな話半分やね。
1: まあでも結構そういうもんだよね。
3: 一個前の席のやつポケポケやっと
0: った。えぐーえぐー。
3: いやー、一生ポケモンのカードのパック開いてカード見て
0: やばいなー。
3: スマホゲームやって
2: る。まあまあまあまあ、
0: そうなんだ。私のところは結構おごそかな方だったかな。じゃあそれだと、式が開始しますみたいな、うん、影穴って言ってその裏からアナウンスして、うん、でベルが鳴るみたいな。
1: あるね、
0: ホンベルって言って式が今から始まりますよみたいな、10秒ぐらい鳴らすんだけど、結構シーンって感じ。
3: 全然違う。
0: なんだろ、一番初めに開式しますの時はちょっとざわっとしとったけど、うん、もうその後は全然そんな音が気になるとかはなくて、うん、ちゃんと来賓の挨拶も聞いてたしみたいな、まあうちの友達なんか眠くてちょっと寝ちゃったかもみたいなのはいたけど、騒ぐ人はいなかったかな、多分そんなに。
1: ミンドだね、
0: うん、やばい、ミンドだね。
3: 偉いな、香川の人って
0: ね。
2: 小竹はどうだった。
1: 私はですね、仙台市の方なんですけど、
0: うんうん、
1: その伊達政宗ってご存知。
2: あ、うん、はい、あ
0: の武将の
1: 三日土
0: である、
1: はい、兜のね人がいて、うん、その人たちがなんか観光大使みたいなのやってまして、
0: へー、
1: そう、でその人たちが演舞してくれてたんですよ、うん、なんか、はい、それが終わったら開会みたいな感じで、結構なんか
0: すごいやっぱ地域性あるね。
2: 時代だね。
1: そうそうそう、楽しかったですね。
0: モリモリんとこは？
2: いや、もうドシンプルだよ。なんか小竹の後から言うと、なんか本当に集まって、うん、まあ、話して会が始まったらもうみんな席ついて、
0: うん、
2: でまあいろいろと市長の話聞いたり、あとみんなあると思うけど恩師の動画みたいな。
0: あー、あれね、作った。
1: めっちゃ一瞬だったんだけど。
0: そんなに？
1: そう、なんかさ、なんだろう、学年みんなで寄せ書きしましたみたいなのがズバーって

0: てて、うん、しかも小中高バラバラなのよ。
1: あ、
0: 出してないところもあるし。
2: そうなんだ。
1: 仙台だからね、でかいから。
0: 多いからかな、
2: 大きいからかな。
0: だからちょっとあれいなかった。
2: そうなんだ、
0: いない。
2: ちょっとがっかり。意外となんかざっくばらんな感じなんだね。
0: そうそうそう。
2: 私のところは結構きっちりしやったよ。私
3: なかったわ。
0: やばい。
2: もうな
3: んか県の県議会の人とか、ちょっと偉い人らからの祝電とかだ。
1: ああ、はいはい、まあそれはあるよね。それ
2: だけやった。なんもない。
3: なかった。
1: マジか。
0: 恩師が会場に来ることは、
3: いやもうなかった。なんかもう品のいいおばちゃんが、
2: おばちゃん
3: 今から二十歳の集いを始めますみたいな。
2: え、じゃあ学生がやるんじゃないの？
3: でも準備は学生が手伝ってないよ。
2: あ、
3: 司会進行とかは、うんうん、そのおばちゃんがな。おばちゃんって言ったら失礼やな、
2: まだまだね、
3: 姉さんがやってないんけど、うんうん、その後にイベントがあったんよ。そう、抽選会って言って入場した時の抽選パ
1: ー
3: ク。
2: 違う地域でもあったかも、そういうの。香川でも、うんうん、私のところはなかったけど。
3: いやね、あ、やっぱないとこもあるんや。
2: ないね、私。
0: 何が当たるの？
3: いっぱいあったよ。
0: いっぱいある
2: に？気になる。
3: アマゾンの5000円分のギフト券が3人とか。
0: え、
3: でもね、これまだちっちゃい方や。あ、ディズニーのペアチケット。
2: それペアで行く人がおるんぽい。
0: やめて、ちょっと待って。
3: そう、いろいろあるんよ。
1: あったな、そういうの。
2: あったの？
1: うちもそこまですんごいもんではなかったけど、うん、
3: あった。
1: やっぱ静岡だから爽やかの、
2: あ、爽やか、いいなぁ、いいなぁ、美味しかったのに。旅行で食べたんだよ。
3: 食べたんや。
2: 美味しかった。
1: ぜひ静岡に来たら爽やか食べて
0: ほしいんですけど。もう一回行きたい。観光大使。
1: まあね、ちょっと。感じかな。
2: いいなぁ。なかったよね。欲しい。
0: いいの。
1: でも、もうみんな話に夢中すぎて、なんか、なんか知らんけどこう後ろでやってたんだよ、その抽選みたいなのが。
2: なんで？
1: でもみんな興味なさすぎてずっと話がしてなかったみたいな。
3: 全然見てへんかった。
2: 辛い。
1: もうみんなちょっと再会の方が嬉しすぎ
2: て。
0: いい再会なのはよろしいことよ
2: ね。喜ばしい。
0: いやなんか全然違うけど、うん、その企画みたいな感じで、うん、みんなで歌うっていうのがあった。
2: 歌う？
1: 何の歌？
2: 歌うんだ。
0: ビリーブって知って
2: た？
1: あ
2: ー
1: あ
0: ー、歌えば君が、
2: うん、
0: そう、
1: ちゃんとそういう歌を。
0: そうで、しかもみんなスマホのライト振って。
2: そ
1: う、ライブですか？
2: ライブだね。
0: 楽しく、え、全部歌った。2番
3: 今まで、
0: そう、
3: 歌えへんわ。
0: 楽しかった。
1: 国歌だけじゃないの？
0: 何でも歌いました。すごい楽しかったかな。
1: ちょっとなんかやっぱもうちょっとかしこまったもんだと思ってた
2: ね。なんか、なんかいきなりなんか、ね、ライブみたいな。
3: だいぶ違うね。
2: ね、こんな違うんだね。
3: たまたま結構離れてるところかな。
2: そう、ちょうどいい感じに分かれてるけど。
1: ちょう
0: どよか
3: ったね、今日。
0: なんか驚き。
2: ギャップがすごいね。ま
1: あ、そうだね。
0: でもさ、なんかその会場で見たちょっといかついなって思った子が、うん、同窓会にいたっていう話を私したくて。
2: あー、いいよいいよ、めっちゃ気になる。
0: そう、なんかその、まあ、会場があるじゃないですか、
2: うん、
0: なんかスポーツ施設なんですけど、
2: うん、
0: でそこの周辺でたむろしてたら、
2: うん、
0: そのちょっとねいかつい感じのなんか赤い スーツ
2: あ
0: ーすごい金髪みたいな感じの子とか、 あとなんていうのかな、ちょっとやんちゃしてますって感じの髪の男の子がいて、
2: いるね、いるね、いるね。
3: 袴着てたりな。
0: そうそう、
2: あるある。
0: こんな子って本当にいるんだな。え、ギャルもいる。本物だって思って見てたんですよ。
2: 本物だ。
0: 中学校の同窓会遅れましたって入ってきました。
3: しかも遅れてんの。
0: そう、あのごめんなさいとか言って入ってきて。
2: すごいね。
0: あ、ちょっとすみ、名前わかんなかった。
2: いやー、わかるわかる。
1: まあ、確かに同窓会とか行ってね、
0: うんうん、
1: なんか声かけられたけど、あ、みたいな、誰だったっけって
0: なる。中学校とかマジでわかんない。本当に変わってるじゃない。
2: うん、
3: 全然違う。
2: 全然ね、合わないから、長い間合わないとやっぱ変わるね。
1: そう、さすがにちょっと髪色変えてるのわからんから許してほしい。
2: 本当
1: に。
0: だったり赤だったりして、
2: うんうんうん、
0: ちょっと待って。

0: なって思って。
1: だから一回ちょっと記憶を振り返ってペラペラめくって、まあ、この人は多分〇〇さんだみたいな、ね、
0: 顔だけ出るよみたいなね、
1: うん、があの横にいる友達に聞く。私はすごい聞きまくった。え、あの子誰？え、あの子誰？みたいな。いや、本当なんだって。女子とか難しいからね。
2: まあ確かに
3: 女子はな。
1: こう成人式仕様にしてたらやっぱりいつもよりちょっとメイク濃いめにするじゃん。写真漏れたいから。ってなったらやっぱわかんないの。
3: 確かに
1: 本当にわかんないの。
3: やっぱそれ女子側も苦労してたんだ。
1: え、うん、
3: なん
1: かしてる。
3: 男子側も誰が誰だかわかんねえ
1: なって話してたから。なんかもうまつげがさ。
0: 天井だよね、もう
3: 天井
1: 天井なんだけど、なんか、なんか毛虫ついてるみたいなぐらいついてる子がいたの、一人
4: バッサバサない
1: な、バッサバサなの。しかもなんかアイライナーとかも、なんかもうガッツガーンみたいな感じで、もういい次元だったね。なんか頭に箸みたいな刺さってる、オイランみたいなさ、格好になっちゃってるし、なんか、一体この合わない期間に何があったのみたいな。もうちょっとなんかスポーティーな女の子じゃったじゃんみたいな。
0: そうだよね、中学校なんて、ね、
1: びっくりしたよ、本当に。分からなかった。
4: かんだしのこと走ってるのやん
1: ねん。刺さってたんだよ。
4: あ、まあ、そうやけど。
3: でもなんか女子成人式なんか苦労してそうだな。
0: 大変だった。
1: さあ
4: 成人式と同窓会が同じ日やったら、
3: うん、そう、
4: もう着替えなあかんやん、
3: 彼氏。そうだったの。
1: そうだよ、もう脱ぎ捨てて、
4: だいたいそうやもんな、みんなって。
0: もうやばかったよ、本当に、ね、あれって感じ。
1: あれって、そうそうそう、
3: 授業終わった後ドレスコード着てきたから
4: めっちゃ大変よ、
0: 死ぬかと思いましたね。
1: ね、
0: 髪の毛もういじれなくて、
1: うん、そう、そのまま私は成人式の、うん、
0: だからあの下は、あの下は洋装ドレスなんだけど、うん、頭に刺さってんのなんかちりめんみたいな和装みたいな。そう、
1: 私はあれだね、刺さってるもん、のけた、
0: あ
1: のけても全然あの成り立つ髪型だったんだよね。なんかすごいシンプルにまとめてきましたみたいな感じになるだけだったから、全然服装とかとも合ってたし、だから違和感は私なかった。
4: それ賢い、ね、
1: せやろー。
0: いいの、
1: 学
0: んだ。
3: まあ男子、
0: 男子ってさ、スーツとかちょっと変えたりする？
3: いや別に変えて
1: ない。だいたいそのままだよね。
4: 変えてもネクタイ変えるとか。
1: そ
3: うだね。まあ確かに。
1: いいね。
3: 俺も唯一苦労した点なんてネクタイ巻くことぐらいだった。
1: 綺麗に巻けた？
3: まあなんとか。
0: 変えるんだ。あの靴気になってて。
3: 靴、
0: 私靴ね、ちょっとヒール、まあ普通にヒールなんだけど、はいはい、まあいつもヒール履いてるから高さは全然平気なんだけど、はい、形が合わなくて、はいはい、困っちゃって、
3: あ、
0: そうそう、いつも履いてる形じゃないからすごいボロボロになっちゃって
1: 違和感あるよね。
0: そうそうそう、
1: わかるわかる。
0: で、男子の靴って靴ずれするんかなと思って。
1: 革靴？
3: あ、革靴だけど、
0: はいね、先とんがってる。
4: そうそうそう。
3: 俺意外と進化った。
4: あ、ほんと？めっちゃさ、くるぶし痛くないあれ。
3: あ、まあ確かに、まあちょっと
1: そこなんだ。
4: 靴ずれはせんけど、多分1日履いてたら足痛めるんやろうな。
1: あ
3: ー、うん、確かにな。
1: くるぶしなんだ、くるとこ。かかととか、うん、足の先とか小指とかじゃないんだね。
3: まあ割とそう、なんかそっちは割とこう開放感あるというかね。
4: 多分ね、
3: そうそう、
4: 足のサイズ測って合わせて買うから、
1: そ
3: っちは開放感。
1: なるほど、
0: かっこいいよなあれ、
1: ね。
3: まあ、確かにな。
0: せやちゃんかっこいいよね。
3: いいでしょ。
0: いいよな。
4: さあ、
1: はい、
4: 同窓会晴らされへんかったな。
1: 本当だ、次の回だ。
3: 同窓会も作るのね。
4: また別の人でもええし、
1: あ、そうですね、話したいこといっぱいあるから、
4: やりましょう。
1: はい、
4: じゃあ今年の成人式はこの辺ということで、
0: はい、おめでとうございました。
1: おめでとうございました。
4: 本当に新成人の皆さん、
0: はい、
4: ではここまではタヤンがお送りしました。さよなら。
1: さよなら。
3: 皆さんこんにちは。今回 MC をするのはモリモリです。そして一緒にお届けするメンバーは
5: テルキと
0: 小竹と
6: マリリンと
7: ラーネのルイス・コールマンです。
3: はい、よろしくお願いします
1: 。お願いします。
3: 今回はですね、
0: はい、
3: 様々なことに関するみんなの一番について話し合っていきます。まあ、ラジオ AT メンバーね、まあ、19年20年いろんなことを経験していると思いますが、まあ、その経験からたどり着いた一番なものを思い思い語っていこうぜみたいな、そんな企画です。
6: なるほどね。
3: まあ、題して結局これが一番ということで、
6: はい、
3: まあ、多分なんかみんなこだわりとかあったりするか。
4: ありますよね。
6: ありますね。

0: はい、
1: どうぞ。
2: 僕はね、まずね、はい、うどん屋に行ったら必ずね、釜玉頼むんで。
1: へー、
3: なるほど。
2: 卵が美味しい。
3: うどんじゃないんだ。
2: 卵がかかってるのが、卵があって美味しいってことですよ。たまたまね。
0: まあでも美味しいよな、確かに。
3: 確かに、うん、
4: 釜揚げって何？待って、わかんない。
0: 釜何？
2: 釜、そのかけうどんっていうのは、一、うん、回その揚げ、茹でた後に氷とかで冷やしてからその温め直したりしてかけるんです。なんかその食堂のうどん屋とか行くと分かるけどさ、
0: 置いてあるね、確かに。
2: 氷にこう敷き詰められてるじゃん、ああやって一回閉めてるわけで、だけど釜揚げっていうのはそのまま直接やってるやつ。
3: そうなんだ。
2: だから時間もかかるんで、その置いてあるわけじゃないから。
0: あ、そっか、今から茹でますよ、
2: 茹で直さんといけない からみたいな。
0: これは
3: そう、ツー、釜玉うどんの器がある。
0: これはそう。え、味はどう違う？
2: 味はやっぱなんかちょっとね、柔らかめっていうか、食感が、
3: うん、まあ、もちっとしがちっすよね。
2: そうそうそう、だからなんかこう柔らかい麺が好きな人は釜揚げとか釜玉とかいいと思いますよっていう。
4: なるほど、ね、
3: なるほど。でもやっぱシンプルにかけうどん食べたくなります
2: よ。あ、まあまあまあまあまあ、
3: 僕絶対そうなんです
4: よ。あったかい方、冷たい方？
3: あったかい方です、絶対。
1: お、
3: 夏でもあったかい方食べる。
2: お、それはすごいね、こだわりだね。
3: あ、それ確かにこだわりかもしれ
4: ない。なんであったかい方なの？
3: 美味しいんじゃない？
0: なんか美味しい。
2: あったかい方が、まあ、確かに、うん、かけだったらあったかい方が美味しいと思う、なんとなく。
3: お、ほらほらほら、
0: そのなんかわからなくなってきた。
2: ぶっかけとかけは違う。
0: 違うの？
4: え、何が違う？
2: あれ、つゆ違うよ。
3: そう、なんかちょっと濃い。ね、
2: そう。
4: どっちが？
2: かけの方が若干薄いから、そう、ぶっかけの方が濃くて。
4: そうそう。あ、そうなんだ。私はぶっかけが好きなんですよ。
2: あ、まあまあ、
4: かけうどんの絶対冷やが好きで。
2: あ、まあ、冷やか。夏だったら食べたくなるね。
4: そうそうそう、冬でも。
2: お、冬でも。
3: お、そう。
4: なんか食感が硬い麺が好きで。
2: あ、なるほど。
4: 締まってる。だからぶっかけの冷やってなんかうどんの中でも一番食感が楽しめるうどんだと思ってて。
2: はいはいはいはいはいはい、はい、
3: 冷えの冷え、
4: そう、冷えの冷え冷えの中の冷え。
2: あ、
4: なんかめちゃめちゃそう食感を楽しむっていうものだと思ってるから、うどんは。
2: なるほど。
4: だから絶対にぶっかけの冷や、
0: うん、私のね、あの今聞いてて分かる通りめっちゃあっさいんですけど、
2: まあまあまあまあ、
0: きつねうどんが好きですあっさいんですけど、まあ、きつねが好きです。
2: なんか香川のうどんってあんまりきつねうどんって形で売られてはない。
4: 確かにないかも。
2: 油揚げがなんか単体で売ってて、それをこうレーンで取って食べるみたいなシステムあったりするけど、
4: 確かに
0: 確かにないところもあるから、そういう時はとろろを入れちゃう。
2: あーなるほど。
3: ねえ、とろろいいですね。
0: とろろが好きっていうだけ。
2: あ、まあ確かにね、とろろいいと思う。
0: あっさいね。
2: いやいやいやいや、
3: いや素晴らしい、ね、私もあっさいんですけど、なんやかんや冷やかけなんですよ、
2: ね、冷やかけ。
3: あ、冷やかけ。
2: なるほど。
3: 冷やのぶっかけでもなくて、冷やかけぐらいがなんかこう汁飲めるんで。
2: あーなるほどね。
4: あーなるほど、
3: うんうん、最後までこう器の底見えるまで飲んで、うん、ああって言ってから、
2: あーなるほどね、
3: 手を去るっていうのが気持ちいいんですわな。
0: 結構千差万別だね。
3: ち
2: なみにうどん屋にはたまにヒヤヒヤとかヒヤアツみたいな風に書かれてるお店が、多分なんだけど、うん、麺とそのつゆが熱いか冷えてるかが違ってるパターンがあるのがヒヤアツで、
4: 熱い汁に冷たい麺
2: かもしれない。ちょっと、
3: どっちがどっちやったかな
2: かはちょっと覚えてないんだけど、そういうことをしてるうどん屋もあったりする。
3: ありますよね、
4: 特殊だね。
3: 見るたびに何してんだろうと思います
2: 。まあということで、まあ、うどん豆知識ということで、休日の過ごし方について。
3: 休日の過ごし方、
2: まあいろんな過ごし方あるよねっていうことで、さあということで、
4: はい、
0: はい、
4: 私、マリリンの休日の一番好きな過ごし方があって、レイトショーを見に行く。
3: レイトショー、
4: レイトショーっていうのは夜9時以降に上映開始の映画のことをレイトショーっていうんですけど、それを見に行くのが好き。
2: なるほど。
4: これのいいところは、そのいつも香川に来てからはだいたいイオンシネマに行くんだけど、その9時、そうそう、それしかないんだけど、イオンシネマはそのイオン自体がだいたい9時ぐらいに閉まるんよ。だけシャッターとかが全部閉まってくの。
0: その中でもやってるの？
4: そうそうそうそう。

0: 間だけは開いてて、だからそのシャッターが全部閉まるのを見てからデートショーを見て出てくると、もう出入り口のところまでのとこしか明かりがついてない、
1: 周りは何もやってない
0: と。そうそうそうそう、それがちょっと非日常感もあって好きだし、
1: なるほどね、
0: あとその帰り道も結構良くて、そのめっちゃ真っ暗だから、なんだろう、情報がさあんまりないわけよ、その目に入ってくる情報が。だからその映画を見た後の余韻にめちゃくちゃ浸りながら家に帰るっていう深夜、っていうのがめっちゃおすすめ。
2: え、帰るのは何、どのような12時とか。
0: そう、だいたい12時過ぎくらいかな。
3: あ、なるほ
1: どね、
2: 感がある
0: めっちゃいいよ。
3: いや、確かに確かに。え、どういう種類の映画見るんですか、それ。ホラーとかになるんですか。
2: 怖い。
3: 夜にやる
0: やつ。一回なんかサスペンスを見たことがあった。最近見たのが爆弾っていう映画で、そう、結構その爆弾が仕掛けられてそれのまあ謎を解くみたいなサスペンス的な感じだったんだけど、まあだいぶ怖かったからそうだね。
3: やっぱ夜は怖いのか。
0: そうなんだ。
1: なるほどね、
0: そういうの見ると怖いけど、でもそれはそれでよくない？
1: まあ確かに、
0: 余韻に浸れるから。
3: 確かに。怖えって思いながら帰るってい
0: う、ね。そうそう、それもそれでいいや。
1: 映画朝早く派だからな、割とそういうパターン。
0: ちょ
1: っと研究するのやってみたい
2: と。朝早いのの利点は何？
1: 朝早いの利点は、なんか映画の時間ってちょっとなんかどうしてもこう、なんか微妙な時間とかに終わるのがすごい嫌で、お昼前とかに終わるのが一番ちょうどいいなって思って。
0: あ、確かに、なるほど。
1: あとそう、なんか、まあ、大抵俺映画見に行くとき人と見に行くことって、友達とかと、なんかその後の感想を言い合う時間が欲しいというか。
4: ああ、まだお店やってるし、
1: そう、ちょっと
2: ご飯食べながらみたいな。
1: 僕のそう、ちょっと休日の過ごし方の話にさせてもらうんですけど、僕は結構、その友達と遊ぶのはいいんだけど、そのめっちゃ趣味が合う友達と、もうずっとその街歩きながらも好きなこと語り尽くす時間が楽しい。
4: いいな
0: ー。いいねー。
1: この前もそれこそ紅茶人と会って、
2: そうだね、よく話があって、
1: なんかそう、まず大学に行って飯行ってカラオケ行って、その後俺ん家でご飯食べて、でもその時ずっともう自分のたちの趣味の話してて、マジ昼の11時くらいからあったんだけど、帰りが夜の11時とか
3: だった。
1: 12時間もずっと喋りっぱなしだったから、それくらい夢中に話せたの。
4: すげー、
0: 楽しいね
1: っていうのが俺の一番かなと思います。
2: いいね
0: ー。
2: 私、畑行きます。
4: はい、
2: 私はそうですね、バイトに、まあ、行くんですよ。朝早くからなんですけど、だいたい5時ぐらいに家を出るんですけど、今の時期すごい冬なので真っ暗の中、星もまだ全然見える時間に、まあ、逆なね朝と夜の逆な感じなんですけど、まあ、でもその中歩いて、では働いてヘトヘトになった状態で帰ってきてお風呂に入るっていうのがすごい好きです。
1: あ、
0: お昼ぐらいに、
2: もうなんかお昼過ぎて、ね、もうなんか好きなことした後ぐらいかな。じゃあ、
1: なるほどね。まあ、さっきの一日はそこら辺でもう
4: 終わる、
2: 終わっちゃう。5時6時あたりもう寝る準備だから。
4: あ、なるほど。
1: この早いな。
4: なんかいいな。なんか、
1: まあ、
4: バイトからの、
1: バイトから
2: ヘトヘトな状態で。
4: なんか時代劇とか見てそう。
1: どういう偏見それは。
2: 何？
1: じゃあそういう類
3: 想。いや、すみません、バイトつながりで。
4: あ、
1: じゃあ
3: 僕がその僕逆なんですよね。僕はカラオケバイトしてて、
1: あ、
3: 深夜2時ぐらいまで働くんですよ。
1: なるほど。
3: 逆にめっちゃ深夜まで働いて、帰ってきた後に食う飯、カップ麺うますぎる。
0: うわ、
3: あまりあの時間に食うのうますぎる。
1: まあ深夜のカップ麺、
3: しかも、
1: ね、
3: あれ合法的なんですよ。そのバイトの何やろ、徹夜してゲームとかして飯食うのはちょっと犯罪的な匂いするんですけど、あれちゃんと働き終わった後の夕飯として食べるんで、
4: そうだ、
2: そっか、
3: そう、合法的に背徳感のできることができる、
1: なるほどね。
3: それが楽しい。

0: はい、いいよいいよ。
1: 私ですね、チャリンコにまたがりまして、
2: お
1: ー、朝の10時ぐらいから、
2: は
1: い、ずーっと走る、ただそれだけ。
0: おー、
3: はー、なるほど。
2: 超健康じゃん。
1: 超健康。
2: 目的もなく、
1: まあ、目的もなく、
0: ただブラブラして、
1: 目的もなく、ああ今の影の入り方むっちゃ綺麗やなー
2: って
1: 、どうって思いながら、うんうん、チャリンコっこ、
0: すごい、
3: わ、なんか息やな、マジで。
2: 最高到達点はどこらへんな、
1: 最高とないっすよ。
0: そのだから
1: くるくる回ってる、
2: くるくる回ってる、
0: くるくる回ってんの。そんなどっか遠くに行こうとかじゃなくて、
1: じゃなくて
0: マジ同じところを回ってる、
1: 同じところを、そうそうそうそう、
2: へぇ、
1: ずっと走ってるから、
0: そのパターンは確かに初めてだな。
1: 普通にどこに行ったこともないんですよ。
2: 朝10時から始まってどんくらいまでやっとる？
1: まあ飽きるまで6時とか7時とかに帰ってきて、みたいな。
0: まあでもそれが楽しい過ごし方ならいいんじゃない。
4: くるくるしたところのどっかでご飯食べてくる？
1: あ、そう、パン買ったりとか、
2: あ、いいね、
1: うどん食べたりとか、
2: めっちゃいい、
1: まあするんですけど、
2: うんうん、
1: まあ、それ以外なんかこう、あ、ちょっとカーテンみたいなと思ったら、カーテンや、カーテン、
0: カーテン、
1: カーテン見に行く、
2: カーテンを見に行くところがある。
3: それは人の家の？
1: いやいやいや、
0: よかった、
1: もちろんショールーム、
0: ショールームのね、
1: ショールームなんかね、たまたま通って行きたいなと思ったら、感じでラーッと買う気ないけど行
0: ったり。でもそれってさ、なんかさ、歩いてる人となんか、あれ一回あったなみたいな人とかいたりしないの？なんか
1: 意外とそんなことなくて。
0: あ、そんなことないんだ。
4: そうなんだ、
2: うん、
0: 割と一周で一回きりなんだ。
1: そうそうそうそう、
4: だから
1: なんかおばちゃん話しかけたらおばちゃん喜んでくれたりして
2: 話しかける、
0: 話しかける勇気があるのがさすがだわ。
1: なんかおばちゃん今日むっちゃ洒落てんねって適当に言ったらおばちゃんがもう顔真っ赤にしても
0: さすがだわ。
3: さすがだと思う。
2: 言われたことないよ。
1: でも私そのチャリンコでピュって行くから、うん、なんかこう一期一会のなんかこう何ももらうわけでもなく、
2: うん、
1: な
2: ん
1: かね、おばちゃんが嬉しくなってこっちも嬉しくなって、
4: 面白いな。
1: チャリンコこいじゃう。
2: 面白いね。
4: 面白いな。
1: 私は。
4: すごい。
0: じゃあちょっとそろそろ時間がなってきたんで最後に、
4: はい、
0: まあ、好きな全国チェーン店一個ずつ行って終わろう。
2: うん、
0: チェーン店か。一人一言ずつ。う
3: ん、はい。
0: じゃあいい？
4: よっしゃ、準
0: 備。はい、オッケー。
3: 準備当たったよ。
0: はい。じゃあ僕から、はい、マック。
3: はい、ガスト。
4: サイゼ。
2: 丸亀製麺。
1: 日本郵政。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 丸亀。
5: 決めたんねん。これが最強の調味料や。
2: イエ
5: ーイ。ということで、
2: はい、
5: まあ、皆さん自炊してらっしゃって貼っていると思うんですけども、
2: そうね、
5: いや、もうコテコテの関西人が抜けなくて今、まあ、自炊して貼ってらっしゃると思うんですけども、
2: はい、
5: その自炊の中で、いや、これ私許さんぞ、いや、これ私しか許さんぞみたいな、
2: あ
5: るじゃないですか、我なりのプライドが、そこをこうみんなで戦わせてあって、ここをパビリオンにしようじゃないか
2: と、おお、
5: そしてみんなで仲良くしようじゃないかという今回の企画になっておりますということで、
2: はい、
5: まあ、なんとなくなんとなくなんとなく、
2: うん、
5: じゃあまあ一つ目いきたいと思います。
2: はい、
5: 豆腐に何かかけます、あなたはさあ何をかける、
3: 冷ややっこに何乗せるか、
6: うん、普通に王道って言ったらいけないのかわかんないんですけど、
3: はい、
6: 醤油ですね、
5: まあ、まあまあまあまあ、
3: なんだね、
6: できる絵として醤油とかネギとか乗ってるぐらい、
5: はいはいはい、
6: あれですけど他に何かあるんですか？私逆に見たことないんですけど、
2: あ、もう醤油しかかけない、
5: は
2: い、
5: 私も
2: あ、そうなんや、
3: 私、じゃあ言っていいですか？
5: はい、
3: 私はね、海苔の佃煮にマヨネーズを等量ぐらい乗せるのが好きです。
6: 等量、
3: 同じぐらいの量、
5: 豆腐ぐらいの
3: 量、はい、いやそんなにいらないよ、ほんま、めんつゆとか醤油とかの感覚で、そうそう、マヨネーズと海苔の佃煮が1対1になったやつを乗せる、
2: うん
3: うん、そう、豆腐に乗せる、そうそうそう、めっちゃ合いますよ、本当に疑いの目を向けられてるんですけど、
6: 海苔
5: 、
6: の
5: 佃
6: 煮とマヨネーズを組み合わせるっていうのが、
3: うん、あ、

0: かもしれんね。いやでもほっといいんですよ、しょっぱさとまろやかさがちょうどいい塩梅で。
1: なんか私以前、うん、アボカドに、
0: うん、
1: イソジマ、
0: イソジマ
1: なんて言うんでしたっけ、あの海
0: 苔、
1: イソジマご飯食べる、違う、何だったっけ、
2: ご飯ですよ、
1: ご飯ですよ、
0: もしたあ、海苔の佃煮のや
1: つ、ね、そうそう、海苔の佃煮のした、あれ食べてます、あれ美味しいですよ、意外と。
0: あ、いいね、
1: アボカドに、
2: アボカドに、
1: アボカドに、
0: 美味しそう、アボカドに、
2: でも合うね、
0: うん、海苔の佃煮ね、意外とご飯の上以外にも手番ありますから。
1: うんうんうん、
2: そうなんですか、
1: うん、
2: あんまり他にくっつけてあります？
3: 私は、うん、実家で住んでいた頃からずっとかけてたものがあって、
1: はい、
3: これが生姜のオリーブ漬け、
1: オリーブ生姜のオリーブ漬け
0: ましたよ。
3: そうっていうのを、うん、豆腐の上に乗せて食べるっていうのが
0: 洋風な感じ。
3: なんかね、
0: 生姜だよね、
1: 刻んだ生姜、
0: オリーブ、
3: 生姜のすりおろした生姜、
1: あ
3: オリーブオイル、そうに、
0: うん、
3: あ、そう、すり、そうそうそうそう、なんかチューブとかあるじゃん、生姜チューブ、
0: あるある、
3: うん、そう、そういうタイプのやつにオリーブオイルかけて食べる、う
0: ん、
3: っていうのがめっちゃくちゃ美味しい。
0: へ
1: え、わあ、絶対美味しい、
0: 美味しそうだね、
1: 絶対美味しい。え、なんかそれ塩とかちょっとかけたり、
3: そう、塩をかけるんです
0: よ。へえ、いいね、
2: すごい
0: 美味しそう、
3: めっちゃ美味しいよ。結構革命起きると思う。
0: オリーブオイルっていうのはね、珍しいよね。
3: うん、
0: 生姜はまあまあ、あのね、お醤油とかと一緒にね、
2: はい、
0: レバーもあるからイメージつくけどね、
1: うんうん、
0: やってみたいな。
1: うどんに釜バターぐらいね。
3: 確かに結構、
0: 確かに前は折衷感ある。
3: うん、
1: これ戦わせるんですか今から。
2: 確かに
1: ね、
0: 形がね、違い
1: そう。まあまあまあ、これは仲良く、
2: うん、
1: そうですね、
0: ぜひぜひ。
1: じゃあこれはお合言ということで、
0: はい、
1: 次
2: 次
1: 行
2: きましょう。
1: 餃子
0: ね、
1: 私いいですか、
0: はい、
1: なんか、うん、味噌なんですけど、
0: 珍しい、
1: すごい液体に近い味噌なんですよ。
0: へ、醤油とかとはまた別の、
1: 多分何で作ったのか分かんないですけど、
0: 大豆やろけど、そうやけん、
1: 何で作ったのか分かんないですけど、
0: うん、
1: ドロッとした味噌にちょっとつけて食べるんです。で、味噌の方おられ、
0: おられな、味噌初めて聞いたな。
3: それは売っとるスーパーとか
1: で。スーパーに売ってないんですよ。
3: 自分で薄い味噌を
0: 溶いとる感じ。
1: いや、何かに、うん、なんか、
3: うん、どこから仕入れた
0: やつ？どこか？
1: なんか餃子買いに、その生の餃子あるじゃないですか。
0: あ、
1: あれ買いに行ったらついとるみたいな。
0: 専用タレみたいな感じ。
1: そうそうそうそうそうそうそうそう。
0: 味噌だれね。
1: 香川にはないんじゃないんじゃないか。
0: なるほど。
2: 出身どこですか？
1: 私神戸です。
0: おお、
2: じゃあ神戸県。神戸県。
1: 神戸、まあ神戸風いいけど、食べるんだったら味噌みたいな感じ。
0: 神戸餃子とか名前ついてるかな。
1: ないっすよ、そんなもん。
0: あれ文化かな。ねえ、やってみたいよね。家で再現できるのかな。
2: 売ってないらしい。
3: 味噌以外の味はする。もう味噌、
1: 味噌、
3: あ、じゃあもう味噌を
0: 薄めてみようか、何かで。
3: そうやな、
1: そう、うん、丸米の味噌じゃないんですよね。
0: ああ、そうなんだ。
2: へ
0: え、なかなか難易度高いの来ましたけど。
2: 味噌の種類いっぱいありますしね。
1: あ、あの結構濃い阪急電車みたいな色した。
0: へ
1: え、そうそうそうそうそうそうそうそう、
0: なるほど。
1: 味噌か、
0: 味噌か。
2: 他あります？マリー、
3: 私マジで餃子のタレしか使わなくて。
0: ああ
1: 、はいはいはい、
2: 専用でついてる。
3: そう、なんか売っとるよね、餃子のタレっていう商品が。そう、だからそれを絶対餃子にかける。
1: かける、つけるじゃなくて、
3: かける。
1: へ
2: え、そう、私餃子のタレって知らないんです
0: よ。おお、じゃあ普段何で食べる？
2: ポン酢

0: り美味しい。
1: 食べるんですけど、うん、いやあれがちょっと違ってて、
0: はい、
1: 醤油と酢を混ぜるみたいな。
0: あ、なんか美味しいよね。
1: 作るところからみたいな。
0: 酢醤油。
2: そうか、酢醤油ってとかも
0: あるもんね。
1: 違う、ポン
0: 酢ではないかな。ちょっと違うと思うけど、合うよね。一般的に売るのに大概ついてると思うよ。
1: スーパー、スーパー
0: 冷凍餃子とかでも。
3: あれって何で作ってんやろ。
2: でも味的にはさ、
0: うん、
3: お酢と
2: 醤油と、ラー油。
0: ああ、その辺やね。
1: じゃあ餃子について
2: る、うん、なんか瓶で
1: 瓶、
3: うん、
0: ああ、瓶もあるけど、冷凍餃子とかだったらさ、納豆のタレみたいなあるじゃん。 あんな感じの海苔でついてますね。よく
1: 見る。瓶が見たことない。あんまり低いのかもしれないけど。
0: 中華料理とかのお店行ったら大体置いてるんじゃない？ああいうのかな。
1: チャレンジしてみたいです。
0: めっちゃ美味しい。私は塩かな。
1: 塩。
0: え？そんな驚かれる？え？メジャーだと思ってたわ。
1: 塩だけで。
0: あ、そうそうそう。ちょっといい塩とか使ったりしてね。さっぱりで美味しいよ。
1: おすすめの塩？
0: あれだな、なんかあれ普通にあの食塩じゃないや、海水のあの塩なんだけどさ、あ、そうそう、なんかちょっといいやつってさ、
3: うん、
0: あのチャックのついたパックとかで売ってあったりするのね。
3: はいはいはい、
0: ああいうの美味しいよ。ちょっと結晶がさ一個一個作って。そうそうそうそう、そうそう、料理じゃなくてね、なんか塩ダイレクトで食べるときは結構違いよかったりするんでね。美味しいよ。
3: なんか私味噌にからしつけるんです
1: よ。からし、
0: もうなんか肉まんみたいな。いや味噌は使わんか。
3: 味噌にからしとかつけて餃子食べたりするんですけど、からし使う人いますよ。
0: なんかシューマイとかだったら使うけどね。
3: うんうん、
0: 醤油と。餃子ではないか。
2: でもさ、シューマイにからしが合うんだったらさ、餃子にも合うよね。
0: 確かに、大概一緒だもんね。
3: 確かにね、
0: うん、合うかも。
1: だけっていう認識だけど、違うかな。
0: ほぼ一緒じゃない？ほぼ形ぐらいしか変わんないよね。
2: きっと合うよな、うん、餃子にも
0: 合うかもな。
3: え、これもまたなんか、まあまあまあまあ、パビリオン失敗ということで、まあまあ、はい、
0: そうだね、
1: うんうん、
0: そうそうそう、紹介しているからね。
3: ほな次何行きましょう。
0: 次何がいいかな。野菜炒めとか。
3: ああいいね。
0: 何で炒める。
1: 私はオイスターソース、
3: うん、はいはいはいはい、
1: あと醤油とか混ぜて、うん、
0: 美味しいね。
1: 何よりね、野菜炒めって野菜が食べれて、
0: うん、
1: 一人暮らしでも簡単に消費ができる、
0: うん
1: ね、そして変なね、こう何かが必要ないじゃん、高い何か、
3: はい、
0: あ、特殊なのいらないしね。
1: そう、マジでいいです。
3: 確かに、
1: 他になんか変なの使ってる。
3: そうそうそう。
1: なんかちょっと変わり種かもなって言ってます。
3: え、ウスター使いませんよ。
0: お
3: ー、オイスター、オイスターじゃん。え、オイスターとウスターってちゃうよね。
0: ちょっと違う、
3: う
0: ん、
2: ちょっと違う
3: よね。
2: ウスターさらってし
3: ちゃう感じやん。
1: そうね、
3: そうね。
1: そうね、
0: ソース系が強い感じか。
1: ちょっと
0: ここら辺、ここ2人は
3: 塩がいる、塩とか。
0: 塩コショウ美味しいよね、無難にね。
2: だしの素、
3: お
0: ー、なんかえらい小声ですけど、どうしたどうした。
2: 私の素だけ、
0: うん、
1: だけ、
0: あ、オンリーで。
2: そう、
0: でも出汁効いてたら美味しそうだよね。
3: 確かに、ね、
2: なんか塩コショウの感覚で出汁の素バーってやって、
0: うん、
2: 炒めると結構美味しい。
0: へえ、

0: ご飯が進む感じで、
1: うん、なんか美味しい味噌買ったらそればっか使っちゃいますよね味噌あるある
0: そうね
2: 全部味噌の味する
1: からねママとか言うとりますけども、
0: はい、
1: 次いけるんですかこれ
3: 何にでも合う調味料言ってみたら
0: ああ。何にでもね
1: 言います、
3: はいはい、
1: 山椒
0: 山椒ねああ。まだったら何でも合うわな
1: あお前うなぎしか合わへんのちゃうんって思うじゃないですか、
0: はい、
1: うなぎ以外合うんすよ
3: 例えば例えば
1: 例えば例えば意外と焼きそばいけますよね
3: あーでも美味しそうかも
0: 山椒
1: 粉も意外といけますよね
3: あーお好み焼きとか
1: そうそうそうそう
3: そうそう
1: そうそうそうそう
0: 青のり代わり
1: あとなんかそう山椒あればなんかうちちょっと整ってんなみたいな
0: 確かに
2: 確かにね
1: 裕福やなみたいな心理的あれがありますよね
0: なるほど
2: 今までの話聞いてたらさ結構塩コショウでシンプルな味付けでいけるとかさ、
0: うんうん、
2: なんかそっか塩コショウなんじゃないかなちょっと思って
0: 最強だ ね
1: あ、
0: うん、使わないものの方が少ないもんな塩コショウって
1: サシスセソ系はもうあれですよね。
0: そう
1: ね。電動ですよね。
0: そうだな。サシスセソ系以外だったらなんだろうな。
2: 私割と豆板醤得意じゃん。
0: 豆板醤。
3: へ
0: え。辛いの得意。
2: そんな得意じゃないって。なんか入れたら美味しくなる気がして。
0: お
2: お。チャーハン作ったりとか、うんうん、まあ麻婆豆腐とか。
0: ああいいね、
2: うん。辛くしたいなっていう時は全部豆板醤。
0: へ
3: え。それで言ったら私もどんな料理にも多分だしの素を入れてて、
0: わかる。何でもいいよだしの素は。
3: なんかそう、なんか美味しくなっとるような気がするから、
0: うん、
3: 絶対に何にでも入れちゃう。うん、けんさ、なんかさ、テレビショッピングとかであるやん。その味が変わらんけどさ、なんかその栄養素、
1: はいはいはい、
3: 栄養素を補うために入れる粉みたいな。
0: あるある。
3: そう、ああいう感じで全部の食品
0: に入れて日本人だね何でもだしがあればね美味しく感じる、
2: うん、
0: 私は柚子ポンとかかな、うん、
1: なん
0: かつける系ってさ柚子ポン外さんくない、
2: う
0: ん、大体何でも、ね、チヂミとかも合うじゃん柚子ポン意外と、
1: うん、
0: 何でもありますよ
1: 結局、うん、これパビリオン的にどうなんですか
3: 幽霊つけるのむずいな
2: 調味料って結構、うん、何風っていうのを全部決めてくれるじゃないですか
0: ああ。
2: それごとになんか全部違うそれこそパビリオンみたいになってる、
1: うん、じゃあもうそれこそお前がパビリオンみたいな
0: そうねちょっと想定外の方向行きましたけど
1: いやね、皆さんも調味料愛し合おうぜっていうことでは
2: い、美味しく使いましょう
0: そうね
1: ということで、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 毎月第4水曜日、この時間は課題生プレゼンツアートタイムジャンクションを放送しています。エンディング MC を務めるのは、経済学部2年のてるきです。そして一緒にお届けするのは、
5: 法学部3年のたやんと、
6: 創造工学部2年のキムソウと、
7: 創造工学部3年のもりもりと、
8: 法学部3年の小竹です。
4: はい、よろしくお願いします。
8: お願いします。
4: まあ引き続きエンディングトークではオープニングでも最後の方に言った通り、はい、5月病の話していきます。はい、しんどいですね。はい、今絶賛5月病だよという人いますか？
8: は
4: ー
8: い。
4: はーい。全員嘘。
6: みんなだったか。
5: みんなはかどるこれは。
4: 大丈夫。直し方とか聞いてもわかるかなこの人らに。
5: わからない。
8: 脱出できたことがないんだよな。
4: ちょっとまあできるかわからないという体で話していきたいと思います、う
5: ん、はい。
8: 残念集団だな
5: みんな無気力で
8: やべ倦怠
6: 感集団だった。
4: はい、まず5月病をおさらいしますとですね、
8: はい
4: はい、5月病は4月の環境変化による緊張やストレスがゴールデンウィーク明けの5月に緩和された際心身に現れる不調の総称ということですね。はい、気分が落ち込んだり無気力、不眠、食欲不振など、
5: うわ
4: 超重病
8: やばい
6: やばいな。
7: まあ確かにやっぱ4月のねその環境変わって1ヶ月経ってゴールデンウィークが来て、
5: うん、
7: やっと解放されたって思ったらまた結局それが戻る、それが辛いんだよ。
8: わ
5: かる。
8: 4月は頑張るんだよ。
4: そう、いや分かります。
8: 新学期頑張ろうって思うんだけど、
4: はいはいはい、
8: ゴールデンウィークでもういいや
5: いや
4: いやそう
6: 一回休む
4: ね。そう、学校行かんくていいかな、やめようかなって、
5: やめようかな、
8: ね、あ

0: まあ、そこまでではないが、うん、さあ、はいはい、5月目の直し方ちょっとありますか？ある人います？今、
1: まあ、みんな絶賛悩んでるからな。
2: そうだな、
0: どうします？
3: まあ一番いいのはね、とにかく人に会うことだと思う。いやでも、いや会ったらとりあえず、うん、あのね、なんていうの、から元気でも何でもいいから、うんうん、話せるとは思うから、それで勢いでやりきる5月を。
0: ああなるほど、
1: ね、絶対会話は発生するもんな、人通ると。
0: しかもそれで外出ますもんね、うん、人と会話するという目的を持って。
3: そうそうそう、まずは外に出ることからだと思うからね。
0: いや本当に外出たらなくなるわ。
2: 外に出る一歩がでかいんだよ。
0: マジで。
2: それが5月模様だろう。
0: 今日僕らゴールデンウィーク明けに収録してるんですけど、よく集まりましたね、
2: は
0: い、僕らここに。
2: そうだよ、ね、頑張った私たちは、は
4: い、耐えたみんな。
1: いやマジで火曜日と水曜日、はい、一歩も家から出てないから、
2: は
1: い、
2: あらまあ、
1: そう。ほんでな、今日の講義も教授が自主休校したから、
0: うわ
1: ラッキーって思って、もう全然来る気なかったよ本当は。
0: お前ありがとう。
2: えじゃあさ、うん、どうやってここまで来たかって聞いたら知ってるんじゃない？
0: 確かにこの状態で来るって相当な実力が。
1: 家が近いんですよ。で52分ぐらいに5時な、うん、気づいて、はいはい、うわあと8分で活動始まるやんって思って、
0: はいはい、
1: うわどうしよっかなって思って、うん、まあ、ちょうどこう作業が切りよかったから、あみたいな感じで出てきた。
2: 気力なかったら来なかった。
1: 気力なかったら出てこ
0: なかった。あんま需要なかったかも。
1: 全然クラッカー焼こうとしてたから、クラッカー僕が焼いてたら、あ、もういいや今日はってなってたよ。
3: なるほどね。
1: 危なかったね。
2: 危なかった。セーフセーフ。
3: うん、それで言うと今日俺超元気だったかもしれない。
0: え、逆に？
3: 今日俺マジ朝早く起きて、うん、でこんな朝早く起きたらちょっと外で飯食ってからでも一限間に合うやんって思って、
1: めっちゃ朝早い。
3: 朝早く起きて外出て、うん、あのバカ一台っていうね、あの有名なのやるじゃん、美味しいとこまで、あそこまで行って、うん、で有名な釜バター食って、うん、で戻って着替えて一限行った。
2: うわうわ
0: うわ、
1: めっちゃいいな。
3: だいぶ今日は、そう、なんかそうだね、自分の可能性を信じたらいい。
0: ポテンシャルに対して
2: 自分の可能性を信じることか。
4: そう、ゴールデンウィーク明けたは思えないぐらい、
2: そう、ね、
1: めっちゃ活動的で、
2: うん、
1: 羨ましい、
0: うん、何か楽しい目的を一つ作るっていうのは大事かもしれない、ね、ゴールデンウィーク終わると楽しないんですよ、当たり前なんですよ。ゴールデンがおもろすぎるから。それに加えてもう一つなんかターニングポイントっていうか、まあ、作ってあげることで、 それこそバカ一台行くとか、うん、ありかもしれない。
2: ちっちゃい目標がコツコツあるといいのかもね。
3: まあ確かに、
1: う
3: ん、
1: そうね、達成しやすい目標がある方が、
0: ね、大丈夫か、
1: ある方が。
0: うわ5月病や、5月病来たよ。
1: やべえ。まあその方がね動きやすいですからね。
0: そうですね、うん、
3: キムソとかどうだ。
0: そうだね、
4: 僕はですね、いつもまあ辛いなとは思うんですけど、はい、なんか自分の中の脅迫感的な感じで、うん、絶対に学校に行かないといけないっていう脅迫観念があるんで、うん、高校もなんですけど一回も休んだことなくて、
1: 会議長マン、えら
4: い、その流れでも大学もサボったりは絶対しないっていう心意気できてるんで、
2: は
1: い
2: は
1: い、めっちゃ偉いわ。
0: 願い言う、ま
4: あ、辛くても、うん、行くかみたいな、行かないっていう選択肢を潰し、うん、してるないっていうか、そもそもないっていう。
1: 瞬に聞かせてあげて。
3: まあ彼にはそうだね、これ聞いてほしいね。
1: えらいわ、めっちゃ。
0: でも全員がそうやったら5月病というのは存在しないんですね、
4: うん、まあまあまあ、
1: そうできない人間がここに集まってますからね。
0: 常に皆勤賞なんか、うん、例えば自分に強制させるような、うん、なんか、うん、なんて言ったら、例えば友達とあの今日学校行って行かんかった方はあの何かご飯おごるみたいな、
3: あ
0: なんか悪い逆になってきたんでしょ、
3: まあ、罰ゲーム的なね。
0: そうですね、動機づけをすることで行くみたいな、まあ、1日目ですけどそれが続くか分かんないけど、
4: まあ最初スタートダッシュうまくいけばね。
0: まあそうなんよ、
4: 乗り切れるから
0: 今日結構重要やったから、う
2: ん、今日頑張ったからね、そう割といけるんじゃない、
0: 割といけるから。本当に5月病ってでも最後の方になってあのなんか、うんあれもあると思うんですよね。6月ってなんか祝日ないじゃないですか、まず
1: ない。
0: そういうのもなんか6月って割と楽しいこと少ないっていう勝手なイメージがあるんですけど、
2: 確かに梅雨だしね、ちょっと気分が悪
0: いからね。いやそうそうそう、
3: それで言うと先のことをそんな考えないのも大事なのかもしれない。そう、
2: 地道
3: に。そうだって祝日がないっていうのも割と絶望感半端ない。
0: いや本当に確かにもうない。
3: だからもうそんなこと考え

0: 気がしてきた。
1: あ、祝日を作るはどう？
2: 作る。
3: あそれ意味なくない？それご計画的にも休む引き目とくみたいな。
1: いやもう国の政治を変えて
3: くる。ここまで働く。
4: 次の天皇様は6月誕生日の人にお願いしよう。
3: あ、それ
4: はそしたら天皇誕生日が6月にバーンってくるから。
1: いるんかな。
0: ここに来てこだけがなかなかすごいや。
3: 一発でを直すためだけにね。
4: 実はクレバーガールですからね、こだけは。
1: そんなことないよ。
3: すごい防衛。
2: クレバー。
4: しらじらしいね。
3: クレバーかと言われればハテナ。
5: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション815 on Tuesday。
7: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815 on Tuesday、 あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: 皆さんこんばんは、ドラマチックレコード新井です。銭湯入り口受付をしているバンダイさん、ドラマチックレコード新井が愉快なバンダイさんとしてリスナーの皆さんとお声のくのくする30分間の冠ソロラジオとなります。本日はヨッシーと新しいツインさんの男性マネージャーさんに来ていただきました。
1: お願いします。
0: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 本日は香川遠征帰りということで、
1: はい、
0: はい、香川遠征帰り朝7時55分、
1: はい、
0: 集合、
1: はい、
0: どういうつもりでしょうか。
1: いやー、
0: ね、
1: 何してんだろうね。
0: ね、もう全員が楽しくないって顔してる。
1: 今日まで遠征だよね。
0: そう、辛かった起きるの。なんかもうしおりとかみゆが本当に心の底から帰りたいって顔してなった。でその中メルがね化粧して髪の毛もやってて、でなんかもうなんかね不気味だったよ ね。
1: なんか軸歪んでてるの、ね、一人しかに。
0: そう
1: 感じます、
0: ね。そう、なんかさ。みんな眉毛なくてさ、みんな帽子深くかぶってる中さ。それではニヤミロバンダイさんラジオスタートです。

0: ドラマチックレコードツアーで香川公演がありまして、はい、メールが届いております。名前ネームフォロワーの少ないノーターさん、愛知マネージャーさん、こんばんは。ツアー香川本当にお疲れ様でした。土曜日の無料ライブは愛知 作詞曲を温存しながらも素晴らしいパフォーマンスで、日曜日の全国アジアツアー in 香川のセットリスト演出は本当にウキウキが止まらなくて、すごくすごく楽しかったです。今年一番ペンライトを振りまくり、声を張り上げ完全燃焼できました。大満足でした。質問ですが、ライブでこだわったポイントはたくさんあったと思いますが、これに気づけてたファンは相当な観察力だなと思うようなこだわりポイントや逆にハプニングなどはありましたか？今回あのツアー香川の方では久しぶりに生きて存在証明を現代制でやって、はい、ツインさんの方は生きて存在証明を知らなかったのではないでしょうか？
1: 聞いたことあるよ、もちろんあります
0: 。あ、本当ですか？はい、人生で私が初めてオルサビをもらった曲なんですよ。あの瞬間ドラマチックとかよりも最初にデビューライブでやった7曲で最初に渡されたのか、私が入った時は生きて存在証明、その私以外のメンバーで最初に最初期面として、あのアリサ、しおり、リリー、そして初代シロのアイラで4人でプレデビュー、グループ名もなくプレデビューしてた時はユートピア、ハルフウェイ、どうしようもないの3曲しかなくて、うん、私が入って4曲目が生きて存在証明
1: と。なるほどです。
0: で、人生初のうさびだと。やっぱさ、ほら歌割りがさ、そのプロデューサーがその私がまだ歌下手って気づいてない時の歌割りだから本当にね、年々減ってくる歌割りが、どうする、バレ始めてる運営に、なんか目立つから上げてるけど普通に安牌のメンバーの方がいいんじゃないかって
2: 一言とかが多いよ。
0: そう、そう、

0: え、本当に未来の空の歌ありって、まあ、もう納得するの。なんか飛び込もうとかそうそうそうそう、そう一言が多くて、あのね、やっぱ長尺は歌わせない方がいい。でもこれ一個問題があるの、
1: うん、
0: 短い方も苦手なの。その一発で出さないとそっから巻き返せないの。
1: 短いのは短いのは大変だよね。
0: そう、
1: 音取るもね、
0: 一発で取らなきゃいけないから、
1: うんうん、
0: 私あの新曲のウィーニングダンスの 1A の歌い出しが本当に苦手で、はい、なんか憧れたまま終わるわけがないのところなんか一回あーって出しちゃって憧れて出した次の日にあーっこって出してで終わるぐらいからやっと取り返し始める、その巻き返し始める、その違う。
1: わかるわ。
0: そうそう、え、一回も一応目から会ったことなくて、だから短いと取り返す時間なくて巻き返せない最後の一音で巻き返してる時ある私
2: 増やすためにはどうすれば
0: いいんですか。え、歌ありよね。だからうち分かってる、その愛知が得意で他のメンバーがちょっと苦手なとこって、そのあの意外とギミギミメニハピとかのなんかワンチューキスミーみたいな、うんうん、そのめっちゃ声作るところ、
1: うん、
0: あいつもあのワンチューキスミーっていうところを皆さんギミギミメニハピの1サビと3サビで聞いてみてほしいんですけど、撮り終わった後レコーディングの人がハローキティちゃんがいるのかと思ったっていう言ったぐらいで、そう完璧なワンチューキスミーだったの、
1: うん、
0: だから意外とその萌え曲を増やすしかないのかもしれない。
1: 止まれ子萌え曲。
0: そう、でも完全に作った顔してる私はそのそうハローキティちゃんだと思って言ってる意外とね。
1: あと感情込める系ね。
0: ね、
1: あの音程よりも感情重視のパート。
0: そう、でもこの間そのメンバーで決めた回があって、
1: うん、
0: それがなんかビーツのライブの後に激しい瀬取りの時、
1: うん、
0: メンバーの声がサビで、例えばサビの1周目終わった後の、
1: うん、
0: もう次の2周目、サビの2周目、
1: うんうんうん、
0: あ、例えば、ガールズアクセルっていう曲の、
1: うん、
0: ラスサビでジャンプするとこあるじゃん、
1: はいはいはい、
0: そのジャンプしてる時の声、
1: うん、
0: ちっともか聞こえないの、その声がなくなるの、
1: うんうんうん、
0: でメンバーの声が息継ぎでなくなる瞬間があるから、そうならないようにもう全員のフルパワーで歌おうって楽屋で決めた瞬間があったの、
1: うん、
0: で決めた瞬間があって、そのうちの中で感情ポイントがその瞬間ドラマチックの全部君のせいで許さないよなの、
1: うんうん、
0: でも瞬間ドラマチックもなんかもうぜいぜい泣いながら歌った後にその全部君のせいで許さないよって残りかすみたいな
1: 最近さ30分、はい、枠割とあるじゃん、
0: はい、
1: でめちゃめちゃアディ曲やった最後の瞬間しんどい、
0: しんどいでもイントロかかると安心する。なんか絶望は意外とガールズアクセル、
1: あー言うね、みんな言う、
0: そうそう、なんかその疲れるのになんかもっと絶対死んじゃったのが疲れそうな、でも全然ガールズアクセルの方が疲れるの、なんだろう、走ってるのかな、ずっとずっと空中にいるんだよね。
1: そうなんだ、
0: ずっと空中にいるんだよ。
2: それ難しい表現ですね。
0: ずっと空中にいるんだよ。かげろうとかになるといない、全然地に足ついてる
1: 地面に立ってる、
0: 地面に立ってる地面に立ってる。なんかかげろうって今の振り結構ちゃんと踊ってるんですけど、その
1: 今の振りちゃんと踊ってる
0: 結構振りがついてる、
1: うん、ああはいはい、
0: そうでもその最初デビューした次の年に愛知生誕で披露したんですよ、
1: うんうん、
0: で初作詞としてで、その時はなんか前日に振り入れだったの、
1: うん、
0: そんなことはしていいわけないの、前日に振り入れなんてことは、
1: う
0: ん、
1: 生まれ変わるある、
0: そうしていいわけない。でもその時ってマジまだそのあゆちありさしおりりりっていうもうマジでデビューしてまだ半年ぐらいのうちらだったの、
1: うんうんうん、
0: でそんなうちらが前日に入れて入るわけがなくて、
1: そうね、
0: そうそうね、そう入るわけがなかったのだからダンスの先生がかっこいいこと言ったのが、この曲踊らない方針で行こうと思ってかっこよくてもうそこでみんなうわーってなってで最初サビ歌っててその手を胸に置いてるだけだったの、
1: うんうん、
0: でそっから徐々に先生が踊った方がいい気がしてきたってやってレッスンのために振りをちょっとずつ足していって今のかげろうがあるから、

0: 最初のかげろうは歌下手だったら積んでて、で歌下手だったらさもうそうお無理じゃん、そう踊らないんだから、うん、だからでももう歌メインの曲だったから下手すぎて歌えなくて、なんかホールでのライブで一回その、うん、冷え切らせたぐらい下手くそ
1: フロアを
0: あんなに温める曲なのに、
1: うん、
0: そっからちょっと封印になって2位生誕から、そうでなんか FC じゃないわ、なんかポイントカード限定のライブで投票みたいなのがあって、
1: うん、
0: でファンの人がかげろう聞けなすぎて2位推しが組織票入れてかげろう1位にして、
1: うん、
0: でもかげろう歌えないってなんかメンバー泣きそうになって、その僅差の瞬間が1位になったメンバー票で5票入れた
2: 今だから言える、
0: そうマジギリだったら3票ぐらいだったから、 その時メンバー4人だ、でメンバー票で4票入れて
2: やばい
0: でも合ってるその場にいる人数は合ってるでもそれぐらいかげろうができなかった。でも最近はなんかね、なんか上げ曲の最後かげろうとか地名みたいなをできるようになって、
1: うんうん、育ったね
0: 成長したね、
1: うん、
0: であのレターにあったこのハプニングエピソードなんだけど、うん
1: はい、
0: あのねメルが途中で、好きになってもいいですかのセリフパートを言うルーレットの時があって、うん、で東京公演では後ろのモニターで映せたんですよ、
1: うん、
0: そのルーレット。でも香川公演では映せないってなって、そのあった時におみくじ、おみくじなんていうの、うん、くじ抽選箱、はい、そうでそれをメルに抽選なんかくじ持ってきたよって言わせる担当だったんですけど、メルがおみくじ持ってきたよみたいな言ってでなんかメンバーの中でえと思って、なんか大吉とか小吉とかあるそのなんかその
2: 名前とな
0: くてそうおみくじと思って、でなんかそこで一回動きが止まってた全員の、え今おみくじって言ったと思ってでなんか普通にうちを無視しようと思ったんやけど、その普通になんかミユとかおみくじじゃないよねとか突っかかっちゃって
2: そこに時間取んなくていいのに、
0: そこに時間そう取っちゃった時があるのとこれ
2: あいつやらかす
0: よ、あいつやらかした、あのヤッホーあいつだよって言ってみんなにあのみんなおかえりって言って、おかえりただいまって返そうとして、みんなあいつだよみんなただいまって言って、ただいまおかえりって言って、その全員を香川県民にした瞬間あってそこ神だったな、
2: そこが一番盛り上がったかも
0: それ袖帰った時全員ではいみんなえな何が起きたみたいな。でこっからはさちょっと一回さ審議、
2: はい、
0: これブログさんだったら、
2: うん、
0: じゃカットでって言われるけど、
2: うん、
0: ヨシーがバカバカから言っていいかあのさ、
2: はい、
0: ちょっと待ってこれ一回審議で言うだけ言ってもいい、
2: あの
0: ダメだったら何回かボンにしてカポンってやってジャブリだったんですけど、
2: はい、
0: っていうのは言っていいかな。
2: まあダメか、
0: ダメか、ダメだった、
2: めちゃくちゃ面白いけど
0: めちゃくちゃ面白いからダメだったで、そのさギターの部分以外全部カポンってなど、そのギターだけ時々聞こえてくるってそうこれそう、それが香川でのエピソード。
3: 名付け親は誰ですか。
0: 私
2: 自分かい、
3: 自称かよ
0: そうなんかね、あのねやっぱね、ミユってね、そのね、私のね、こと好きすぎるからね、私のそういうね、下ネタ大好きなんだなんか何が起こったかというと、前回風呂場みたいな反響のすごいところで撮ってたら、そのちょっと風呂場みたいすぎるからみんなでオープンスペースに行って撮ってたら、事務所のそのご陽気の音楽がたくさん流れ始めて、ヨッシーが、いや、これ乗ってないシーンってやってみようとか言うからやったら、そのブログさんが来て、なんかちょ確認してみなみたいな、ちょっとあのこう権利がねありますよ、音楽には。で見てみたら、あのびっくりするぐらい入ってて
2: ちゃんと乗ってた。
0: そう
2: 編集したみたいな。
0: そうなんか本当にラジオ感増してたよね。
2: めっちゃラジオ
0: だった。なんか FM ラジオみたいな雰囲気はずっとあったんだけど、そうなんか。

0: で、私の中学生の時の話が全部まるっと消えた感じ、今。
1: まあ、消えたか。
0: 今、まあ、どこまで言ったか分かんないから、まあ、言っても言わなくてもマイナスプロモーションにしかならないから、やめよ。あのね、ブログさんがさ、
1: うん、
0: その、まあ、制服にはツインさんじゃないじゃん。
1: はい、そうですね。
0: なんか、愛嬌を振りましたよね。
1: ね、ああやって。
0: 見た、見ました。ああや
1: って偉い人に愛されに行くんだ
0: な。なんかね、マジ人たらしすぎ。
2: 今の瞬間の
0: 話。え、見ました見ました、なんかさ、ツインのさ、偉い人にさ、帽子取ってさ、帽子をくるっと回してさ、うじゃっみたいな。
1: しかも絶対オンラインミーティング中だった。
0: そう。いや、もう愛されに行ってるわ。どう？愛されてる？
1: いや、ちょっとね、できない、あれは。
0: ね。
1: あれはできないね。
2: 向かってきますよ。
0: え、すごっ、すごっ。え、ヨシのこと愛してますか？
2: 全然、もうまだちょっとこっから試してます、まだ
1: まだです、もう全然これまだですね。
0: なんかでも聞いた、そのヨシは結構懐いてるみたいな。
2: あ、側から
0: そうそうそうそう、そう、そう、そう、やっぱがヨシがたい人好きだから
1: 違うよ、その
2: 飲みたいな
1: メンバーが知ってるヨッシーより年上がそのみんながたいだけなん
0: で確かに
1: ガリガリがいないんで、
2: ツインガーの人間ほとんどがたい、
0: い
1: みんながたい、
0: BIR もみんなでかかったよ。
1: この芸能界ってがたいよく
0: ないがたいよく
1: ないダメ、
0: なんかあるんかな、そのね、守らなきゃいけないみたいなね。
1: そうや、だから太った人が芸能界をやっていくのか、
0: うん、
1: 芸能界やってたら太っていくのかが分かんない。
0: これね、太っていくと思う。
1: 太っていくんだ。
0: うん、ヨッシーだけで痩せ続けてる
1: どんどんね。
0: え、だってブログさん太ったよね。
1: まあ、ブログさんはめっちゃ太った。
0: 太った、出会った時、
1: 出会った時あんなじゃなかった。
0: 出会った時本当に私ずっと野球部って言いふらしてて、卓球部だったんですけどそれそうそうそう、そのちなみに前のマネージャーもずっとあのラグビー部って言いふらしてたら野球部だったそれ適当なやつを言いふら、話してめっちゃ言いふらすんですよ私。そう、
1: すぐ言うよね。
0: すぐ言いふらしてて、ヨッシーがどこに住んでるか全員知ってる。
1: 本当にやばいよ、やってること。
0: そう、めっちゃ言いふらすのね。で、そう、いや、野球部って言いふらせたぐらい引き締まったの。
1: うん、
0: え、なんか時々 T シャツ越しでも太ってない？
1: めっちゃ太ってる。
0: めっちゃ太った。え、なんかでも女性マネージャーさんも、なんか 前のね、
1: うん、
0: 前のマネージャーさんも最初に出会った時は毎日化粧してたんだけど、
1: うん、
0: どんどんどんどんなんかすっぴんの、でなんか10キロ太ったって言ってた、マネージャーのところ。
1: だんだん帽子かぶり始め、
0: そう、だんだん帽子かぶり始め、だんだんメガネになって
1: マスクをすだ
0: って同じ一人のこと言ってるえ、なんかさ、あの、やっぱどのタイミングですか、そのツインさんの男性マネージャーさんが、やっぱどのタイミングと聞くのは今ちょっと間違えましたか？
2: いや。え、その声出してからどうですか？
0: で
2: も僕が社会人っていうか芸能お仕事始めて、あれですよ、25キロぐらい増えました。
1: マジですか？
0: 25？
1: 太るはこれからじゃん。
0: これから、よしだけで今若さでどうにか痩せ続けてる。やっぱね、マネージャーさんで全員不摂生。
2: それは絶対、ま
1: あ、それはしゃあないね。
0: ね、マックとかしか食べないし、なんかお酒飲むタイミングもほんまに最悪というか。
2: そうっすね。
0: そうで、睡眠時間足りてないのに朝ごはん取らないから、
1: うん、
2: 健康的とかの逆だと
0: 思います。ね、言ってらんないと思う、
1: 本当
0: に。ね、やっぱでもついに入って、そのヨッシーが変わったのが、
1: うん、
0: ヨッシーが服変えてる。
1: いや、前も変えてたって
0: 。違う、
1: 言い方がよくない。
0: ヨッシー服変えてるだっていう。
1: 変えてるって。
0: え、変えてなかった。
1: 変えてたわ。これ本当に誤解されるから。同じ服を持ってんのよ、ずっと。何作も
2: 変えてるようになった。
1: 変えてる。
0: そう、でも前それだから、いや、なんかやっぱ洗ってるんだ
1: よ。それはやめろ。
0: でもツインさん入ったら全員オフィスカジュアルな
2: の。あ、僕ですか？
0: はい。
2: それは意識的やって。
0: いや、あとなんかもう一人いる女性の方、二十歳の方も、やっぱなんか女性のこのオフィスカジュアル、
1: なんかジャケットとか着て
0: る。ジャケット着てる、
1: うん、
0: 見た ことないじゃん。
1: 見たことない。BIR で見たことない。
0: BIR でジャケット着てたら笑われるよ。そう、ジャケットじゃ今日何かあるんですかって。
2: BIR ログさんも一瞬なんかオフィスカジュアルな僕なとか、
0: はい、
2: ツイン女性マネージャー見て、
0: はい、
2: そうした方がいいんですかっていうのは一回聞いたこと、聞かれたことあります。
0: なんて返したんですか。
2: どっちでもいいと
0: 思います。あの人こそ、あの人こそさ、
1: だって
0: ね、服一緒だよね。
1: いやでも、ちょっともう、あのめっちゃこまめに洗って。
0: いや、絶対洗ってないよ、だって
2: 自信がある
0: 。絶対洗ってないだって、工事現場みたいなズボン履いてるんだけど。なんかさ、動画関係者でしかありえないさ、シルエットのズボン履いてる時
1: ない。何でもポケット入れる。
0: そう
1: でかすぎるポケットのやつも。
0: そうこの間その、あの香川帰りに飛行機で手荷物をさ預ける時にさ、そのさ、なんかそのですよ、あのさ、キューノブがあの街中とかでさ、ま、電車とかでたまにさすまたぶがさ、さすまた持ってる入れ物あるじゃん。
2: さすまたぶって
0: な
2: んす
0: か。さすまたぶとかね、なんかその刀入れるさ、武士みたいな入れ物ある。
2: 野球のバットとか。
0: あ、そう、野球のバットとか。
1: あれバット入れなの。
0: あ、そう、バット入れ、バット入れ、あ、そう、野球のバット入れるやつを預けてて、な湯川に何しに来たんだこの人と思って、それはバット入ってるんですかみたいな。楽器さすまたって聞いたら、いやこれ服とかスニーカーって言ってて、でえ、これはそのバッグとして常用してる感じですかみたいな、聞いたら、そう、これ一発で見てこれ決めたって。あの人服屋で服買ってない。
1: あのさ、あのキャリーとかがさ、流れてくる
0: じゃん、そう
1: バット入れ、バット入れがさ、まっすぐだけど歪んだ状態、
0: そう
1: U の字に曲がって
0: 出てる、中野店の服箱さ、ふにゃふにゃのバット入れ使ってる。でもやっぱツインさんはそんな人おらんの。やっぱ大手だと思ったね。
2: どうですか。
0: うん、縦履いてる人もら
1: う。あ、いないか。いない
2: です。もちろんいないと思います、
0: うん、もちろんいない。なんかうち将来、まあ3,40とかでババチになって、まあ、年齢的にこの表舞台を続けられなくなった日が来るとするじゃないですか、
1: はい、
0: まあそれは、まあ、一生アイドルと言っておりますが、まあ私がそのヨボヨボになってしまった時、ツインさんのそこのロビーでコーヒーを売って月30万ほど欲しいんですが。
1: これね、無理です。
2: コーヒー無料で配布してます。
0: え、
1: 社員は1日2杯コーヒーとかカフェラテとか無料で飲めるよ。
0: 待って、抹茶ラテ入れる。
1: 抹茶ラテある。
0: え、ちょっと待って、うちら待って、本当に
2: 飯にしたらいい。
0: え、
1: お弁当がいいよ、お弁当が。
0: うわ、え、結構で、将来それ考えてた。月30万とか決めた。
2: でうち限定でやってるんですか。
1: 建物のエント
0: ランスでやる。建物入った瞬間決めたもんね。あ、ここ、
2: あのビルの下でやるのがいいんじゃないですか。
0: あ、このビルの下か。確かにめっちゃオフィスビルやってる。いや、うちエントランス入った瞬間ここでコーヒー売ったらめっちゃ売れると思った。
1: ファミマあるし。
0: そうそう、ファミマは、そっか。いや待って、下にカフェあるよね。ちょっと待って。え、待って、いや、ちょっと待って、キッチンカーでいいから。
1: キッチンカーまで行ったらいいと思う。
0: いや、その日の売り上げによるとかじゃなくて、ちゃんと毎月固定で30万欲しい。
1: 毎日ちゃんと売れるものね。
0: どうかな、毎日ちゃんと売れるもので30万。いや、これはずっと、これは思ってた。私はそのドラマチックレコーダーでツインさんにたくさん功績を残して、うん、最後それでずっと帰省しようと決めました。だって私、この間、あのね、バイトしたことがないの、人生で、
1: うん、
0: で、メルと一緒に、あのね、あの月どれぐらい稼げるかなって、将来バイトになった時に、もしこの仕事ができなくなったら、うちらってさ、絶対この仕事しかできないの。私とメルは、私とメルとあとミユは絶対この仕事しかできないから、うん、そのメルと決めてんの、同盟組んでんの。
1: 何同盟。
0: え、もう一生アイドル同盟。一生アイドル同盟組んでて、で、うん、メルがずっと言ってるのは、あいつの1年前に辞めるって言って、多分ね、万全な状況で卒業したの、あいつ。で、今いるんだけど、近くに。そう、なんか多分一番満員の会場で卒業しようとしてるの、あいつ。
1: 綺麗に、
0: そう、めっちゃ綺麗に

0: 前のグループ解散とかじゃなくて卒業しようとして、
1: しがみついて
0: そう
1: 仲間がいるんじゃなくて、
0: そうそう、で散々二人で手を取り合って最後一人だけ抜け駆けしようとしててちょっと最後孤独な一年が生まれるのねそうで、メルと決め合ったら、うちらはもう何があってもババアになるまでやろうって、うん、でその時に、でもそう

0: 性うちらみたいなの一生研修やから、で月どれぐらいシフト入れるかなって一生懸命計算したらうちら月7万だった研修何ができる
1: 厳しいな
0: 東京で月7万で手取りが
2: きついな。
0: こっから保険料とか払って年金取られて、でだからそうツインさんに帰省するって決めて、うん、いやこれからも来週の学よろしくお願いしますね。ほんまに
2: もうちょっとコーヒーっていう業態だけ考え直せば、
0: いやそうだよ、何売ろうかな。いや私ね決めてんの、あのキッチンカー、あのホットドッグって、
1: ホットドッグ
0: 知ってる、ホットドッグが一番原価率がいいって。
1: え、そうなの。
0: これ何がいいって、ホットドッグってその作業が焼くしかないんですよ、うん、焼くと挟むしかない、
1: はいはいはい、
0: これそれ以外のやつが増えると結構大変なわけでやって、その場で焼いてその結構もう組み立てでしかないから、あと生ものがレタスしかないのね、
1: うん、
0: そうそうそう。で、あとあのケチャップとかで結構あのさスタバのさ落書きみたいなあのコメントみたいな感じじゃん、はいはいはい、そんな感じでその深要素を出せるのと、うん、あとそれ言ったらコーラとかも一緒にいけるから、コーラとかが本当に一番原価率が高いの。コーラの500円とかが一番原価率が高いから、うんうん、私は調べて、私キッチンカーやる気満々だし、あのワンマンでチケットが完売したら1ヶ月前に完売したらキッチンカーをやるっていうのをそのワンマン当日にずっと言ってる。ツインさんだったらあのチケット売れ行きよかったら叶えてくださいそう、私はその条約で配信に行ってる、そのこのワンマンが1ヶ月前に完売したら1ヶ月前だからキッチンカー出すって。
1: いやちょっと資格から取って
0: もらう。そうキッチンカー歩み
2: 食品衛生管理、
0: これね座学で取れる。
2: あ、マジ
0: これね、ここまで行ってる私、
1: まあ、キッチンカーなので
0: 運転免許はこれねその場で置いてもらって
1: 持ってきてもらってね。
0: そうで、それも私んちまで送りいただけてもらってよしにそう、なのでそのホットドッグが一番いい。ホットドッグとコーラがいい。
2: 面白そうですね。
0: でもね、キッチンカー歩みワンマン当日にリハとか参加してないで一人だけホットドッグ一生懸命売ってたら楽しい。そう、
2: ドマレコ主催ライブとかで。
0: え、やばい、ドマレコフェスでさキッチンカー歩みやばいね。
2: ちょっと面白そう。
0: え、待って、売り上げはどうなる。じゃあせめてそれ売り上げしないかも。これでなんか本当にその日給ちゃんと時給とかだったらやんないかも
1: あのアルバイト扱いだった。
0: そうそう、アルバイト扱いだったら正直やんないかも。
2: 月30万の日割りじゃダメですか。
0: 月30万の日割り
2: じゃ1万円。
0: うわー、頑張って。でも私リハ参加しないんでしょリハ参加しなくて、これだって特典会でしょ。だって渡す時トークありでしょ。トークありトークありってことはさ全員に売るってなったらさ2時間やんなきゃいけないじゃん。うわー、でもちょっと待って、これ結構真面目に分かった、5000円でもやる。
2: あー、お
0: ー、キッチンカー歩み、これはもう盛り上げよ、地域を
1: 地域を香川でやるわけ
0: うわ
2: ファンは喜ぶ。
0: 待って、来年決まったね。
1: 来年の香川、
0: 今日今年フリーライブ何するかめっちゃ迷ってたじゃん、
1: うん、
0: キッチンカー歩みだ。
2: 屋台じゃダメなんですか、ね、キッチンカーにこだわるよ
1: キッチンカーがいい。
0: 車キッチンカーや、キッチンカーじゃ、キッチンカー建てたら可愛いでしょ。
1: 高いとこ行ったっすね。
0: え、キッチンカー歩みやりたいみんなに渡したい。え、キッチンカー歩みを将来やりたいと思います。それではニヤミのバンダイさんラジオでした。曲は、ツアーで、ラストを飾りました。ツアー関わりラストを飾りましたドラマチックレコードで夜空のよすが

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: でもシンナーって、まあ、タコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
6: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時ぐらいやったね毎日、うん、ほんで朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったん で
3: なんか今その大人になってからお母さんにその当時、うん、その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
6: 最低やったかっていう言うだけですね。あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われます、ね、ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってればもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごく、まあ、リスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな教会に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、うん
3: う
6: ん、
3: でももう、もう感動だとはならなかったわけですよね。
6: そこはならなかったのは親のありですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、うんうん、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
3: すごいですね、
6: うん、だから北海道の高校行ったけど、うん、北海道の高校もなんか、まあ、行ってすぐ停学とかなってるから、うん、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかった、ね、
4: うん、北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
6: いや多分ね親がパンフレット持ってきたんですよ、北海道のあのヤンキー母校へ帰るっていう、ああの
4: 北星学園、
6: よいしょ、ことがあっこのなんかで見たんかしらけどパンフレット持ってきて、はい、

0: なら、この学校のパンフレットって、まあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる。で、なんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に写ってるんですよ。で、こんな綺麗な子らが、ああ、こんな並んで一列で、いい学校やなと思って、もう中学生なので、ほんで、高校行けるとこなんかなかったから、ほんで、もう親は、いいよ、ここの学校って言って、もう地元の話したいから、行きなさい、行きなさいって言われて、で、まあ行ってもええから、こんな子らと、なんか学園生活できるなら行こうと思って行って。で、テストも、なんか、僕、英単語でアイスと、ウィンターだけ書いたの、2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったけど、受かって、ほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、女の子窓際の1列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、 もう行った瞬間に騙されたと思って、なんか女全然おらんやんみたいな。一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、こう全然女の比率悪いやんと思って、ほんでもうこんなんか全然おもんないやんと思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったから まあここじゃないなと思って。でもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったら、まあ、昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思わなかったんで、ずっ
1: もう
0: と
1: 一
0: その
1: 回だけ見学に行ったことありますね。
0: ああマジで、周りにブドウ畑とかあるじゃ
1: 結構もうすごいなんか田舎といいます
0: そう、
1: か。
0: めっちゃ田舎なんですよ。余市の、ウイスキーとか作ってるとこですね。
1: そこ行きましたね。
0: で、その高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よし、ぶどう食べようと思って、横のぶどう畑にぶどう盗みに行ったんですよ。
2: それはもう普通に日課というか、
0: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくて、もうずっとぶどう畑の中行くんですけど、でぶどう畑って5月って何もないんですよ。で何もないやんぶどうって思って、ここ何もない
2: まだ
0: で、
2: なって
0: そ
2: ない
0: もそもワインのぶどうなんですよあれ。だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ぶどうが食いたくてぶどう畑行って、ぶどうの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、農作業の小屋みたいなのって、そこを開けて、なんかないかなと思ったら、またそこにもシンナーがあって、
1: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな、これシンナーあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ぶどう取られへんからもうしょうがないからシンナーもらっていこうみたいな。でシンナーもらってって、で寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたら、なんか窓から顔出してうわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがバーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ。本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってる。

0: Lights.
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もうあの北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度寮で賭博してんのがバレて、で、まあイカサマポーカーで、で、なんか一人ね、もうあの本当にあの

0: ギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
1: あ、高校生で。
0: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとじゃ引いといてあるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらポーカーしようってくるんですよでまたみんなその日のうちにまたどんどん借金が増えていってでまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言ったらその子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って僕やと思って、うん、でそれでまた停学ってなって、でもう停学が2回もなって、しかも1回目は無期やからもうかなり長いこと停学になってたんで、それでもあの単位日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活だったなっていう感じですね、
2: うん、で大阪戻ってきて、
0: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、
2: で16、17歳ぐらいの時の、
0: まだ僕2月生まれなんでまだ15歳だったと思います、
2: う
0: ん、
2: あ、へー、
0: 15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うんうん、いやお願いします雇ってください、本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられへんくなってもうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんは、まあ、頑張って3ヶ月続けたけど、うん、まあ、3ヶ月後にはもう無理になって、で、まあ、その間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、うん、
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうね、シンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが。だけど、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で大人の遊びって何ですかって言ったら、これやつって覚醒剤を見せられて、で、注射器で、じゃ あの今から打つぞって言われたけど、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、ならめっちゃ気持ちいいやみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまああの受け入れてしまうと、すごい依存しやすい気質なので、まあどんどんあのじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
3: 僕は薬物やったことないんですよね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、あの、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、ま、男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うんうんうん、もう毎日みんな吸ってて、でもあの不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うんうん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
3: いやシンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でも絶対いる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体あの宮野さんおっしゃられたの18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うんうん、でも僕は一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: したね。そうですね、うん、だから

本当に言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそこからシンナーと大麻とかに、進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして、盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってました。

0: 101.6 FM Radio La Beats
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。一年手錠をはめられて一年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この一年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境でも、そんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 高声ラジオ Break Through the Wall。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が、再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている高声ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオ、ラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って高声ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 普段の拠点は韓国ということですか？
4: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
3: あ、はい、そうなんですね。試合のがあるときに韓国に行って、
4: そうですね。
3: トレーニングとかはもう基本的に日本で、
4: トレーニングは日本で、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい、
3: どうですか、海外で活動するってどんな感じなんですか？
4: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか

0: 言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね、はい。
1: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
0: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれ、それも試合の時に、
0: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね、
0: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい、
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですけど2年ぐらい、その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
2: あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字
0: って、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
0: はい、書きます、はい、すごい、検索したりとか、だから Google みたいな向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです。格闘技好きなファンは、あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でも盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも、
2: うん、前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から
0: 撮影に来る、はい、撮影に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい、
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦に出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、うん、はい、
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: で、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもアメブロもしっかり書いてくれるんで、あさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それに枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選
0: 手、結構強い、最6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: めちゃくちゃ強いですね。今1位にいる選手なんで。

0: ですけど、
1: はい、今配信とかもするっていうことですよね、
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとかそういうのがマーケティングが上手な 今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢いとかで、社長さんが僕の1個上なんですけど若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: 放送ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖悟さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖悟さんです。で、もともとその高坂さんと、はい、

0: その山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
1: 最初の出会いは僕が15歳の時に
2: 中学校3年生
1: です、うん、はい、地元の

0: ってるんですか、
1: そういう。それはゼップ名古屋でやってましたね、その時は。
0: そんなでっかい、
1: はい、でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に欠かさなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いってなって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後確か浅田さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 高坂さんは普通にお客さんとして
2: 行ってた、客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
1: そこからの、はい、
0: へえ、
1: それが出会いですね、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
1: なんで、
0: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
1: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本客柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、う
0: ん、それも一応ルールとか
1: あって、ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
2: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
1: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってたんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
2: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人がまあ、リングで戦うっていうなんかアウトサイダーがね、
1: アウトサイダー
2: 当時結構やっぱ有名だったね、
0: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
1: 団体名、
2: はい、はい、あの前田明さんっていう
1: プロレスラーの、はい、
2: があの主催
1: してて、はい、
0: うん、それはもう喧嘩とは違う、
1: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、うん、総合格闘技のルールで、うん、しっかりした試合だったんですけど、
2: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たくさん、
1: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
0: そうなんですね。
2: で聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の暴走族のリーダーになっていって、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容が、そういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたい なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなって
0: 。え、それ覚えてます？
1: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
2: うん、で多分でもただこのままだと聖吾もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
1: 捕まってしまった、はい、
0: そろそろ暴走行為で捕まって、
1: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
1: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 最多最多、
1: はい、ね、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越した鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね、
0: うん、その時は どういう気持ちだったん
1: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
0: なるほど、はい、でその少年院に行くことになったって
1: 、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、うんうん、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、うん、事件も多いし、うん、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、うん、で共犯もすごく多くて、うん、いろんな

0: 初任にも先に入ってたんで、それをあさとさんにこう、うん、その時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: あ、はい、その時もサポートしてたっていう
0: か、はい、そうです、その時サポートしてもらって僕から依頼して母親を介して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、でなんか一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、めちゃくちゃどういう距離感で
2: 付き合ってるんですか？正しい方だったし、うん、なんかあの正吾やっぱ仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わりではないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、うん、ということなんですね、
0: は
1: い、
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指は、ね、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。 78.6 FM Radio Love Beats 高生ラジオ Breakthrough

ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ。違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない。今想像する景色が見られない。捕まる前と同じ景色も見る。でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める。幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、数字で786@LOVE

rabeat.co.jp ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄さん

0: 植地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの植地仁がお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ飛びの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやーもうみんなねそれぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にねもう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームがあの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございましたということでね、あの飛びのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウンこれまたすごいな、同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね、もうすごいね、一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウンこれもまたすごいなと思いますが、まあそれからはもうね皆さんねもう本当によく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当にイーグルスはね。呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もねコピーしてなんかそうねヒットしましたが、やっぱりねカントリーミュージックっていうのがもともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく受け入れられた

っていうかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、パッと広がったんじゃないかなと思いますね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はあれですね、ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね、聞いてみたいなとちょっとね、たどり着いたわけなんですが、さあ曲をね、早速聴いてみようかなと思いますが、まあね、やっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライトね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聴いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聴かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうための末

機をいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行くときはそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください。ということでありがとうございます。石田カンカンさん、もうぜひぜひもうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということでありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、あのやっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでたあの親戚のね一個上のあの兄ちゃんというかね、友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、そう本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておおと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おおすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、あのぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね、竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座と K ね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、あの民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなであの船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、うん、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、
私植地仁がね、参加しております。植地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください、ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 今回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です宮野ってい
0: いんですよ、宮野への宮野さんです、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を。
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はい、はい、その時にひろみが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体でございました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこう開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: もうずっとお茶入れてたんで。
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね、はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、カムンでお願いします
0: ご紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア、食でいい方向に向けていく、それを、まあ、サステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていうぐら
0: い、うん、いっぱい食べてください。
1: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめっちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、はい、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、は
1: い、
0: そして美味しい。は
1: い、
0: ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思う、
1: はい、ありがたいですね。
0: あ、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
1: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今あ
0: だいぶ明るくなってきました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: あー、ほら、早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 11時半ぐらいになんですけど、 布団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。5分、
1: そう5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、はい、なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: あやだすごい。

0: でも最近、え、待って、みょうがとかは違う？
1: 今の旬これ。
0: あ、すいませんでした。
2: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタレントなのに、
3: みょうがの産地を教えましょうか。
0: すいませんでした。いや、最近私みょうが買ってんなって、そうそう、狭山じゃね、そう、やっぱ短すぎるとね、ダメですね、やっぱ。

0: 月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
1: はい、
0: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
1: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
2: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる。
1: でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ
0: いやもうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今、ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
1: はい、
0: で自分の関わってる施設5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
2: はい、
0: 地方、切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話するとそうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろ、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい、注射針が届かない、
1: はいはい、ニュースでもよく聞きます ね、はい、
0: 聞きますよね、
1: 心配事ですよね、
0: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
1: は
0: い、
1: お
0: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
1: はい、
0: でやっぱりそこ5分で寝れるって最高じゃないですか、
1: はい、すごいですよ ね、
0: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
1: はい、
0: 5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
2: はい、寝る前1時間前に、氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
0: お
1: へ、
2: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
0: んです、ね、
2: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がら捨てるのもったいないので、そのまま急須に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、翌朝は熱湯を入れて苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。
1: へ
2: え、カテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます。
1: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、は
2: い、そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しいときは熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたいときは氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
1: だからお休み前でも、
2: はい、
1: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない
2: って、は
1: い、
2: 氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に出ますけどね
1: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、はい、別格なんでちょっと置いといて、
0: 免疫がちゃんとね、
1: はいはい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
2: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦みと渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれます。
1: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
2: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
0: なるほど、
2: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
1: 知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、
2: それ
1: どういう意味かは全然わかんない。
2: 酸化したものを飲むのは体に悪いので、
1: は
2: だから一晩置いた
1: お茶の葉っぱ
2: にお湯入れ

0: れて飲むのは良くないよっていう。
1: へえ、でも今教えていただいた
0: はい。
1: 飲み方だったら
0: 氷
1: 氷
0: 水。
1: 水だ
0: はい。
1: から全然その酸化とかも
0: 酸
1: な
0: 化
1: く。
0: とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないの
1: う
0: で、大丈夫で
1: ん、
0: す。
1: 美味しくいただけ
0: はい。
1: るっ
0: 美味して く
1: いう。
0: いただけます。
1: はあ、目覚めの濃いお茶。
0: はい。
2: すごい。もうこれお茶飲むだけじゃなく
0: はい。
2: て、やっぱこう料理にも使
0: はい。
2: いたいなと思ってるんですけ
0: はい。
2: ど、実際うちの店だと、
0: はい。
2: 天ぷら粉の中に
0: はい。
2: ちょっと入れてみようかななんて思ったりして、これ出がらしじゃないです
0: はい。はい。
2: か。出がらしにも栄養価って残ってるもんなんです
0: め
2: か。
0: ちゃくちゃ体にいい成分が、お水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったり、ビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後、茶殻を食べた方がいい。うちはすごい食べてます。
1: ちなみにどんな風に食べてるん
0: 水
1: です
0: 分
1: か？
0: 切ってオリーブオイルと塩かけて、で
1: 炒めるってことですか？
0: そのまま
1: あ、そのまんま？
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
1: お茶入れた後の
0: はい。
1: に、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか？
0: すぐ使った方がいいので、すぐ使わない時はラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
1: あ、冷
0: はい
1: 凍って全然想像し
0: はい。
1: たことないですね、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
1: それ使うときはどうやってで、自然
0: ます。
1: 解
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて、
1: あ、特に何も
0: はい、
1: いいんですか？
0: 何
1: 使
0: す
1: っ
0: る
1: ちゃっ
0: わ
1: て普
0: け。
1: 通
0: は
1: に。
0: い。
1: じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっ
0: お
1: てい
0: 茶
1: う
0: を
1: 感じで
0: 食べ、
1: すか？
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
1: お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではですね。
2: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ。もう物価高とか給料上がんないとか、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか。ねえ。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、でそうするとやっぱりそもそものコストが削減できると思うんですよね。ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、じゃあこれ1本作って、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか。
0: それだけでもうご飯のコースが作れるので。
1: 本当です
0: はい。
1: ね。なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなと
0: は
1: か入れてみようかなっ
0: い、はい、
1: て思いますもんね。
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね、ラジオ聞いてる方に。
1: なんか発見ができそうですよね。実はこれにもあったよみたいな。粉茶とか粗茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟
1: 挟
0: まる
1: ま
0: と思
1: る。
0: います。
1: 茎
0: 刺
1: 茶
0: さ
1: の
0: る。
1: 時ってどうしてるんですか、皆さん。
0: 茎茶の時は畑に戻してます。はい、窒素成分があるので、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
1: わあ、すごーい。
0: で、そう、工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に、循環型じゃないですけど、そう、
1: いやー、すごいですね。
2: 本当にすごいんですよ、生産者は。
1: きちんとお茶を隅から隅まで、
0: ず
1: 最
0: ず
1: 後ま
0: ずいっ
1: で
0: と。
1: 味わっていらっしゃ
0: は
1: るということ
0: い
1: ですよ
0: はい
1: ね。いやー、すごい。でもなんか、そうですね。お家でいただいた後のその茶殻を、そこまで私は活用できていないの
0: はい。ああ、
1: で、ああ、もったいないことしてるなーってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
1: その後が
0: 高めのお茶って2回3回ってお茶飲めるんです。
1: 違うんですか、やっぱ
0: 安い
1: り。
0: お茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、学校で。
1: 学校で？
2: 学校で教えてますよね、はい、いろんなことをちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とか、はい、香港とか、

0: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、っていうのが分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうですね。
2: 狭山市の子たちには伝えてます
0: ね。
2: はい、お茶の授業で、はい、
0: 石神井の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
2: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜は
2: お茶の話になると目がバッキバキになる、
1: はい、目がバキバキになる、はい、
2: 千葉知りながら講義します。
1: 怖いです。千葉知りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして、
2: 頭を冷ませて
1: 千葉知りを抑えないといけないですね。
2: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
1: はいはい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
1: 私毎年美味しいしとか、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういう風に思いがちですね、うん、そうなのか。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
2: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか。
0: いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
2: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
2: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: いや
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うんはい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物、
2: 宝物
1: 気づきましょう、
2: はい、
1: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野江宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に、そこそこじゃなくて、は
1: いはい、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。あのそしてあの私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、あのかなり岩沢さんから

0: がこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、このさやまちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、あのご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すご
1: っ。結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは飲むことはできます、
0: はい、
1: 十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、
1: はい
0: はい、していただければと思います、
1: はい、
0: 超超超おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいのでよろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください
0: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますのでみんなで聞いていきましょう、はい、来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベイです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベイがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやらと。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだ飲んだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してると暑いなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります、
0: ね、起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんです。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって。
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの、俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本読んでね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: の多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: 甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: あ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのかなんです、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる、
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もう利美さんなんか地方もあるじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番いいんで ね、
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か、6月、そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか
1: な。あ、いけますし、
0: うん、
1: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
1: それはパン、
0: パンとかパスタとか。うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、うん、そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああ、そう
0: か。それがやっぱパンとか、
1: はいはい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、

0: 実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
1: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ
1: 効果ありますね。
0: マジで、
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
1: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけどね。
0: あ、そうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
1: 割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに。
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
1: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると、それこそ朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか、
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
1: うん、まあ、僕もすどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり、
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすっごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかの、
1: はいはいは
0: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよね、そういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
1: ダメじゃないんじゃないですか、
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないですか、
0: まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ出張はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ、休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの、うん、
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に、はい、詰め込んで寝るみたいな、
1: う
0: ん、
1: ああ、
0: うん、詰め込ん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボッコボコに腫れてて、
1: うん、

0: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へ、
0: うん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: それでも俺やっぱ体悪いんだなと思ってまた納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因が分からないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかった。顔ボコボコなんだ。昼間は大丈夫なの、朝と夜なんだよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこはすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あそう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね、
0: うん、でもなんかしらこう、いろいろそういうは、なんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのもその前はちょっと食べに入ったんだよね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってこういう曲になりました
0: みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ。
1: ああそうそうそうです、そうです、そうです、そういうストーリーで
0: 決してあのいい例ではない、ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うん、でも先週はちょっと、青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
1: うん、
0: だからすごい、うん、なんだろう、 ずっと在廊してて飽きないというか。

0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
0: ん、あるんです、
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在庫してくれてるね、アクセサリーやってるあのミンミの、あのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、はい、もともとそういう、なんていうのかな、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
1: ついに
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて 5,6 分ぐらいの先に熊が 出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
1: クマかグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、うん、それでね、うん、
0: うん、いやこんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、うん、
0: 今まではそういう山ね、山とか、そうですね、そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけどね、竹やぶで、
1: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、止めてちょっと便
0: 意 を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思って、
1: そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからな、でなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答
0: があった。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
1: その頃はそうですね、鉄ね、まるまるしてましたからね、
0: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出すね、気を出します、
1: ね、あ、そうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、あーって言った、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよ ね、
0: うん、
1: ね、
0: やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても、一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけどはい、
0: うん、で次の日その八戸、
1: うん、
0: やったんですけど、初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
1: はい、
0: あのバーっていうか、すごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ店のカジさんって、そのワンオペで、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとか、あの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、そのセットでもできそうな感じ、うん、
1: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラーよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、

0: ちょうどいい感じですね。
1: ちょうどいい感じですね、うんうん、すごいいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん
1: うんうん、よかったですね、うん、間違いない
0: 間違いないですね、うん、
1: まあでもそれでいや声とかもね咳とかは意外とそういう止まるもんで、
0: うん
1: うん、
0: もうだいぶ
1: だいぶ
0: 干潮してきてるんですか、
1: うん、だいぶ大丈夫だね、
0: うん
1: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて
0: 小麦粉のせいで、
1: うん、ですかね。
0: そうかそうか、
1: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね何だろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
0: ああそうですね、はい、
1: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
0: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
1: うん、
0: こういうメンバーになったからと、
1: うん、
0: まあ、当初はずっとでっていう話は
1: そうなんだよ、ね、
0: していたんですけどね、
1: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベントを10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
0: うんうん、
1: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとか絹のところと一緒にやりたかったとか、
0: はいはい、
1: いろいろ知ってたんだけど、うん、まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
0: ベイベーさん、
1: ベイベー、
0: 渡辺ベイビーさんですよね、
1: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー、
0: ベイですね、そうそうそうそう、はいはい、
1: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズ
0: に、ああ、うん、なるほどなるほど、
1: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、うん、じゃあカジ君を、うん、
0: 王子様ですね、
1: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
0: うん、
1: そしてもう一人欲しいなと思って、
0: うんうん
1: うん、でチャーベを誘って、
0: うん、
1: 4人で、うん、
0: どういう展開になるのかな、
1: ね、
0: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
1: うん
0: うん、
1: まあ世代的にもそういう感じなので、うんうん、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
0: うん、
1: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
0: はいはいはい、うん、
1: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
0: もう12月あたりも入ってるんですよね、
1: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ、
0: うん、うんうん、
1: 何かしらいろいろありますからね、
0: うん、
1: でまあ7月の22日にアルバム発売してまたーってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
0: うんうん
1: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤めていこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
0: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
1: うん、
0: もういい感じに仕上がってる、
1: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんで自分の中ではその給付とね、
0: うん、
1: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
0: うん、
1: 常々いろいろ考えてるんですが、
0: うんうん、
1: でこの前ブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
0: あ、金曜
1: 日、
0: はいはい、
1: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
0: うん、
1: 敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡しマネージャーさんにも連絡して、
0: うんうん、
1: 行きますみたいな、
0: いかがでしたかライブ、
1: いや素晴らしかったっすね、
0: うん、
1: 20

0: 5、6曲ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
1: これはかっこいいな。
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを。
1: うん、
0: でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックそのハードコア、
1: あ、
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
0: うん、
1: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていうふうに、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、うんうん、
0: なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で、席がね家族席で、
1: ま、家族席
0: 真ん中、
1: はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖ズ、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: でその3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと。
1: さすがだな、うん、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな。やっぱすごい、すごかったなと思って。
1: うん、うん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね。あのこうもう汗だったり、
0: うん、
1: 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席用意してなかったら行く、行ったかもね。まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って。
1: うん、
0: うん、もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのがその震災後ですから。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、
1: うんうん、
0: どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: の終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当敏郎を産んでくれてありがとうっていうか、うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから。
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね。
1: 続けてますよね、ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。
1: うん、
0: うん、でもね、いろいろ話した時に、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの司会やサラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバー2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの

0: 中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね。
1: うん
0: で同じメンバーはいるけど、はいまあ、そこで、ねはい、マーチンが入ってガクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、
0: また違ったジャンルというか、うんまあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベンター変えてね、
1: うん、
0: あそうスマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん
0: うん、と OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
1: うん、
0: いやそういうクレバーな
2: 戦略的なんですかそこ。
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん
0: うん、
2: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのやつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うんまあ、最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね、
2: はいはい、そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや俺も勝手に仕上がれとやってた時、
2: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
2: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うんうん、そうそう
2: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
2: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うんうんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
2: あそうかそうかそうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってきて、なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うん
0: うんうんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
2: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんう
2: ん、やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
2: 年々、
0: うん、
2: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね、
2: ですね、
0: うん、
2: としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
2: 敏郎氏も人の懐に入るというか、
0: うん、
2: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
2: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まって、始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
2: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うんうん、
0: 今回は47か 7都道府県プラス5県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
2: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
2: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
2: 一番いいのは会場に行けるのことなんでしょうけどね。
0: まあそうだろうね、
1: うん、
0: うん、だから俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、
1: うん、
0: まあこういった話もしてますが、
2: はい、
0: まあ、曲いきますか。
2: いきましょう
0: ね。6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
2: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね、 ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きます。

0: ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、
0: はい、and Peace、まあ、まあラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ生にも入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね、
0: いいっすよね、
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら悪いことをする、
1: うん、
0: 悪いことを考えながらいいこともするみたいなの、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね、
1: うん、死ねがが入りますからね本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか、
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました、福井のダイヤマくんですね、
0: 毎度ありがとうございます、
1: としみさん、ベイベー君、おばんです、
0: おばんでございます、
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も

0: 飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます
1: と。そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりねプーちゃんが最後の、あの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、うん、ちゃんと見届けてあげたいなと思って。うん、
0: ありますよねそういうのね。
1: うん、
0: 今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
1: んないです。
0: ないんですか。
1: うん、
0: なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
1: 全くないですよ、もうそういうの。
0: お父さん、
1: ね、昔はね、
0: ありましたよね、
1: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時には
0: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね。
1: うんうん、全くないですね。
0: ないんですね。
1: はい、ただただ見るだけです。
0: ただただ、
1: うん、応援するだけというか。
0: うん、でダイヤマ君は青汁の豆乳割り。
1: 豆乳割りね、試してみます。うん、いつも入ってますから、と、青汁は。
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなると、うん、いけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね。
1: あ、そういうことか。
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい、
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: こちらは加賀の人、
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さんこんばんはと、
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨でしたね。
1: こっちも雨です、
0: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末のひだジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹って言うんですか、の甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな。どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、ね、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、本当、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
1: わかりました。
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では。
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう
1: 真似します。
0: 甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: なんで
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネームよしおにゃーさん。
1: お、
0: あ、よしおちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。
1: お、
0: 今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので、うん、72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今。
2: もしかしたら、
0: あらま、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: ああ、そうなんだ。
0: ああ、やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか。

0: アイドルのグループの方は
1: 4時半
0: ぐらい。
2: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって言ってましたね。
2: あ、言ってたもんね。
0: そうかそうか。
2: ノックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
2: ちょっとじゃあ行きましょうよ。
0: はい、
2: これは72時さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
2: 行きましょう。
0: 行きましょう。
2: 72時さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました、ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: あのアイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: あとは今、ミルクにもハマってますね。
1: いや、うちのね娘もミルク、
0: うん、うん、ミルク一色じゃない、
1: ハマってますね。
0: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
1: 滅ってやつね。
0: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その

0: その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、はいはいはい、ビッシュじゃなくてビスっていうね、ビス、
1: はい、
0: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
1: ビスと対バン、
0: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
1: ああ、
0: うん、
1: 結構前じゃないですか、
0: ね、それ2010年とか、
1: そうですね、うん、10年、
0: それね、うん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
1: ああそうかそうか、牛蔵さん、
0: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
1: うん、
0: でね、俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時むっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗、同じように、はい、知らない曲だけど、
1: うんうん、
0: ちゃんとこう、うん、それがすごい嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね、
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね、僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、もう今のあったんだけど、娘がその欅坂を聴き始めて何度か一緒にこうライブ行ってとかしていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな、
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ、
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思って記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
1: うん
0: う
1: ん、多
0: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: うん、売れて欲しかったみたいな、そういうのとかあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、
0: うん、
1: 自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せじゃないみたいな、ね、だ
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: やっぱ、うん、舐めてないというか
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うんうん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、
0: うん、
1: 多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその、
0: うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こう、うん、いいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てればね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、
1: はいはい、
0: そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのか、アイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: うーん、だと思いますね。
0: うん、
1: だから僕前から言ってたんですけど、ソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、うんうんうん、やっぱダンスナンバーが主でもあったりする。

0: じゃないですか、うん、それはすごく感じますよね。
1: うん、それね、
0: うん、
1: だからこの前息子のさ、
0: はい、
1: あの遠いがさ、はい、新曲パパ聴いてとか言って、
0: はいはい、
1: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
0: あ、
1: 令和ロマンティック伝説っていう。
0: なんか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん
1: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ、大好きなんですね、うん、あ、やっぱりあれ、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういう、まあソルセット そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
0: うんうんうんうんうん
1: うん、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ、
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: もう普通の親子トークでラジオ
0: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね、普通の親子トークよりはかなりどぎついです。きついです。お互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
0: ん
1: う
0: ん、初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということで、
0: いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺俊美のインタープレイ、お相手は渡辺俊美と
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日はタツミのために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: シンガーの田原です。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げして出汁につけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいな、ね、感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズの牡

あれを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります、すでに、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨

雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよという話からね、ジャンボ丸々というね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の

餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです、ということで、これひょっとして両方の両リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのがリャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうも ね、 ね、確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 ね、でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです、おーと思ってね。私あの皆さんスタートしてね見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 数々ラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声を元に改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いという方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ、形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を鳴らしてたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単三の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円

0: 3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、はい、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別でご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: もうすぐね、梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
2: はい、
1: で、
2: はい、
1: まだ今車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
2: そうですか、
1: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
2: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
1: まだ大丈夫なんですよね。なるべくガソリンもね、供給が不安定な感じなので。
2: 素晴らしいですね。
1: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
2: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話できればと思います。
1: ボディね、
2: はい、
1: まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいの、ね、暑さになったりしますけども。やっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
2: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
1: あ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
2: そうです、そうです、ちゃんと

0: 車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
1: あーねー、うん、トリプンね、よくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、あのいわゆる色が塗ってある上にあの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
0: はいはいはい、
1: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
0: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また、乾燥した状態でこれを取ろうとしてこすってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。また、あんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
1: あ、はいはい。花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
0: はい、
1: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
0: はい、
1: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
0: はいはいはい、なんか
1: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、
0: はいはいはい、
1: そうなんです、あれ何なんですかね。
0: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
1: あ、なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
0: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
1: はいはい、
0: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
1: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、
0: う
1: ん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてこともよくあるんですけどサボりがちなんですけど、
0: そうですよね、
1: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただけると。
0: まあ糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。はいはい、でまあ身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門施工店でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、うん、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
1: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとねめんどくさいんですよねまた外さなきゃとかまたかけなきゃとかね、
0: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、 ね、
1: そうですか。でもね、まあ、そういうことですよね、
0: うん、
1: まあ、そうか。でも週に1回洗車ってね結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1、ね、
0: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
1: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
0: そうです、そうです、ね、
1: はい、はい、その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
0: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
1: そうですね、
0: でね水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、で それが残ること

0: で、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかあのフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。はいはいはい、ありますね。でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、ですのでその吸水性のいいあの専用の OS でですね、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で最近ではですね、あの純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんです。実は
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです。ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: う
1: ん
0: うん、そうそうそうそう。だからまあ、洗車やコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあね、うん、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
1: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、あの白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
1: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って、
0: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね。
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、ああついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます。はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいておりますモーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいる時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイキューというキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い、な、長い髪の後ろ姿が見えて、が、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、い、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村山葉 AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね、うん、長

長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。

わざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういうこう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝という、ね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね、はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね、はい、私が受け止めて収めております、はい、FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪挑発問題。が、ガーン、そう懐かしい GS の挑発。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。あ、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が行ってしまいました違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM

0: むスマイルウェーブな、なんだか頭に来てしまう値上げが外国に行きたいと思ってもいけないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃんな、夏休みがあったが学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FME じゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の町です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、うん。県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん。お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくありますそれでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ森が多いのにその大森を行くってことですからね。いやー、すごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャー、ジャンボチャーハンかな、あります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね、ということで。ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的な

0: ところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ〇〇ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私は昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。まあ、世の中にはいろいろこうジャンボサイズあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボ物話いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、とちお揚げだっけね。うちの方のお店にもありますよ、売ってる、厚揚げみたいなやつですよね、ね、そうそう。でもこれが一個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいです ね、はい。あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした普通の方はあんまり食べられないでしょうねめちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんか1.5 リットルのペットボトルかなを植木鉢みたいにして

こう水張ってね、入れてますけど、本当だ、大きい。根っこがすごいね、ぶわーっと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかな、これね。へー、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけどなるほどね、はい、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンがガチでヘルメット並みのサイズで登場し、胃の中が米だけで満たされる刑が確定したね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね、はい、メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうのでね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスでラブ・ザ・クレイドルでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は

情報力を高め、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念については、リスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

代わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球。セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、これ沢の新曲ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、まあ、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながらこうした情報を的確に掴んで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ねテレビで演奏してるのを久々に見て、

バービーボーイズもともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方がね脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今はねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、それにしてもボーカルのコンタさんがね事故にあって、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くかつての姿と変わってない声でね、なんか感激しちゃいました。バービーボーイズ何だったんだ、セブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ〇〇、555さん、 FM 八ヶ岳、信州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいねこれはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガー、ね、FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店かやっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の、阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですということで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前ね、それを 5,6 人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりました、がガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、あ、高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな、高知だとねカツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: ズラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
1: い、
0: 新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。はい、で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へ、さらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み

0: 8250円、8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、うん、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。オラは1人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょ、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ひでりも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南、リカリーノさん。私の住んでいる神奈川横須賀市の隣、三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根、かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。まあ、見た目は大きいんですが、しっかり身が詰まっていて、味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですが、いつも1本は軽く食べちゃいます。おー、三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、ね。前ね、江ノ島の方に釣りに行くでしょ。したらなんかお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちが、なんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ、持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いや、これは三浦大根じゃない、普通の大根だよって言ってましたけどね。

それでも大きかったですけどね。そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい、食べました。50センチぐらいの、故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということ。あ、ね、ポピュラーなんだね、地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで、写真送ってくれたんですけど、普通のお団子ってあのいわゆる団子3兄弟のお団子ね、あの、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でもこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね1個がそれが3本串に刺さってます。すごいなこれね。えいくらするんだろうね。そしてFM ララ、小鳥さんですね。ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったかなということで、50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからあのカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらはFM 世田谷、風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですていうかいたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで、へーそうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですかねえ。ナナオパープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ金沢ねカレー多いね。ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね、そして能登、空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが2人で食べないと無理です。あ、でも2人で食べればいけるんだね。そして野菜では、石川県七尾市の高階という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですねということで、まあ、いわゆるあのハロウィン時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。アイウェイ作文、今日のお題は長いな、なぜなぜと恋の予感を口ずさみながらが、頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あその分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子供食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよということで、まああのね、子供食堂ですからね、たくさん食べさせてあげたいって

いう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。20インチってね、直径でいうと、この写真送ってくださってるんですけど、直径でいうと50センチぐらいありそうですね。でかっ。ちなみに8等分して切ったのが1人分ぐらいですということで、ね、すごいねこれね。やっぱこうたくさんでいて食べるんでしょうね。パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。な、仲間と一緒に、が、頑張って活動している歌声喫茶。いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、な、ナスビに切れ目をつけて、が、ガーリックバター醤油で、炒めたら味が濃すぎてむせました。いちごの月さん、チューピー広島、な、仲良く手をつないでいったね、が、ガーデンパレス香木の森、香りの木の森、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってるということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけど。まあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、な、なんでこんなに空いてるの、が、ガラガラの中国縦貫自動車道、いつもスイスイ走りやすい、みんな中国縦貫自動車道を使おうぜということで、あね、こういう専用道路もあるんですね。ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ全部を読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。人と用の大ヒット曲、ね、これ9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように。君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバムソウルジャーニー、ね、こちらから露崎ハルミスさんアンセット30周年なんですよね。おめでとうございます。

0: 川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ、食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったですね。なんか子供の頃あの掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す、あのくらいのサイズ感なんだろうなきっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個、お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないと思いましたすごいね、なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました、トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということで ね、なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけどね。あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が、頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということですので、昨日から明日までですね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: マルクにはお墓が安い。他にも
2: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど、
1: ホームページでチラシをチェック。
3: マルクに、
4: マルクに志向坊フェア開催中、会場へぜひお越しください。
5: バイステヤミヤ
6: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
5: 優しい815。
7: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。 FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1連につき運営スタッフ1人の選出、自由連1連あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: へえ、仲間を募集してるんだ。で、あなたって何をしてるの？古くなった建物の解体？解体から始まる日本の再生だって？
1: かっこいいじゃない、バンドールテック。みんな、絶対にバンドールテックで検索するんだからね。
2: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月28日木曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は東香川高松北警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。スピードダウンの効果を知っていますか？危険を感じたときに避けられる可能性が高くなり、また事故が起きたとしても被害が軽くなります。その上、車の燃費が良くなり経費の節約にもなります。通行中の道路状況に合わせたスピードダウンを心がけましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会。

0: 野村くと
1: 健太郎店長の
0: だけどしたんや
1: リターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それでは野村くから一言。
0: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
1: マラショッタン